0: FM 95.7. Top on the start steady. FM 95.7. Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Brennslan.
3: Góðan dag og velkomin á Fætur. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brassi, sko.
4: Minn, Rikki.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að líka Lion King, það rosalega sjá.
2: Já, já, þannig að þeir eru góðir.
1: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar svo dimmt og austur þá maður kynnar, sko. Ha, hún gert bara í alvörun að þetta var með hnausstykt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
3: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöll.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja en að til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
1: Nei. Næsta spurning fáið þú.
0: Helvíti, pyrra nei að það.
1: Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það eitthvað ekki í læg.
0: Þú voru í kostningapartí. Reyð og gráð. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið í þau, þá er bara verið heldur léttur sko.
1: Já, já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er komin miðvikudagur. Það er miðvikudagurinn 20. maí í dag og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 og það er yndislegt veður í höfuðborginni. Það eru núna 8 gráður, það bærir allavega vind og já, veðrið í dag verður já, við erum bara að tala sumar, punktur.
2: Já.
1: Það er bara 16 gráður og blússandi sól og
2: það er svona, þegar maður næra vakna svona snemma á mótnuna og komið sér stað í daginn og fá þetta veður svona á mótnuna, þetta er svona,
1: þetta er sturla.
2: Þetta er svona, það er stilla, sólin er að koma svona almennilega, morgunsólin, hérna, 8 gráður, ég fór út á bólnum, ég gera það aldrei.
1: Já, þetta er bara, þetta er geggjað.
2: Æðislegt, maður.
1: Þetta er svo mikið lífsgæði.
2: Gæti farið upp í 16 gráðurnar í dag?
1: Já, bara 100%. Það er bara frá að gera, sko.
2: Já, meðan við sjáum sko ekki ský á himni.
1: Það nei, þá bara vera, ég meina það er, þá ekkert að vera ský á himni í dag.
2: Nei.
1: Hér á höfuðborgarsvæðinu meðal annars.
2: Rosalega með að það ekki fyrir svona.
1: Oh,
2: ha, það dettur svona inn. Við þurfum ekki
1: að það er ástæðan fyrir því þegar að haldi hvað við erum nægjur sem Íslendingar.
2: Já,
1: þetta er ástæðan fyrir við elskum að vera Íslendingar.
2: Já.
1: Þegar svona dettur inn svona bara endrum og eins.
2: Hefur hugsað þetta? Hefur pælt í þessu það bara, þú veist, við þurfum bara eitt og eitt svona og það er það sem gerir þetta skemmtir.
1: Já, svo stein þegu bara
2: milli. Svo stein þegu bara milli, sko.
1: Já.
2: Og það er alltaf lægi að við séum bara í gráu og dimmu í 8-9 mánuði. Ef við fáum bara svona eitt svona inn á milli.
1: Einn og eitt svona dag.
2: Og þá finnum við bara hamingin og hvernig getum mikið að meta. Það er rosalegt þakklæti á baku svona dag.
1: Pældi hvað, þú veist, en þetta er náttúrulega bara, þetta er

0: Pældi hvað, þú veist, en þetta er náttúrulega bara, þetta er ástæð fyrir að tala um að íslenska veðrið og bara íslendingar, þú veist, þetta er bara mjög langt ofbeldisamband, sko.
1: Já, já.
0: Hvað við, hérna, hvað erum rosalega nægis.
1: Já, já.
0: En svo núna bara, ég mun sennilega mun eftir þessum degi, 20. maí, á næsta ári, sko. Ó, ég man hérna dagurinn hérna, mæmánur í fyrra, hérna, það var svo geðveikt veður.
1: Manstu eftir sóladeginum í fyrra, sem var alveg svona, það var eitthvað bara vika.
0: Það var heil vika, sko. Ég man eftir því, sko.
1: Já.
0: Ég er að fá rosalega einmitt mikið núna af svona memories.
1: Já. Það ljótt að segja að maí er bara orðin okkar helsti sumamánuður, sko.
0: Hann er það eiginlega, sko.
1: Þú veist, það...
0: Svo kem ekkit orð þegar að júni dettur í ganga, við verðum bara, þú veist, að við séum þó bara dett í...
1: Einhverju rigningu.
0: Já.
1: Já. Já, já.
0: Og hérna, eitthvað smá kulda og... Mér minnir einmitt dimms, og, í fyrra, hitt í fyrra, að hefur maí verið miklu hlýrri hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur í júní, sko.
1: Var það, sko, staðfest. En hvað eru sérfræðingar að segja núna, veðurfræðingarnir okkar bestu? Eru þeir að tala fyrir góðu sumri eða vill enginn láta þetta út í sér?
0: Ég held að menn stígi varlega til jarðar.
1: Já.
0: En hérna, þú veist, veðri í dag að vera stórkostið. Þú veist, þá líka vera geggja veður á morgun þó að sé ekki jafn mikil sól.
1: Já, já.
0: Það var samt vera hlýtt. 15 gráður hérna í höfuðborginni.
1: Einmitt.
0: Föstudaginn, þá byrja sennilega þess að rigna.
1: Já, bara þarna aðeins upp
0: á þrjú eitthvað. En svo helgin, hún er...
1: Það er rigningahelgi.
0: Nú er ekki alveg jafn spennandi.
1: Nei.
0: En þá er aftur á móti dettur sumarið norður og austur.
1: Já, það er svona, þetta getur aldrei verið á sama tíma.
0: Þetta er svoleiðið, sko.
1: Já, já.
0: En ég ætla bara að vona að fólk njóti góða við þessins í dag og fara út og gera eitthvað skemmtilegt og
1: heyra yfirmannum í dag og semjó.
0: Já, og svona fara örlíti fyrr.
1: Já.
0: Það er eitthvað sem segir mér, það verði eitthvað nýr á Austurvelli.
1: Já.
0: Í dag.
1: Þetta er þannig viður, sko. Já.
0: Úst, einn Aperol Spritz í hátíðinu, why not?
1: Engin að fara að dæma.
0: En það nokkuð?
1: Engin einasta manneskja.
0: Það er skrítið.
1: Eitt kaldur í hátíðinu?
0: Já.
1: Nei,
0: ég er bara fjandinn hafið það, sko.
1: Já. Svo er líka bara að fá sér skilur Coke Zero og ískalt og krökum, það er ekki það.
0: Getur það alveg, sko.
1: Þetta.
0: En það er alltaf gott að fá sér eitt góðum cocktail í hita, sko.
1: Já, það er svona að gera sér damun, eins og við erum svo reglulega að tala. Það er að gera sér damun.
0: Eitt cocktail?
1: Já.
0: Hann er ekki fara að drepa einn að leitt, sko.
1: Nei. Herri, það er náttúrulega nýr Ricky G sem tók á móti okkur í dag.
0: Já.
1: Glæný Ricky G. Og hann er búin að...
0: Hárið er farið.
1: Taka hárið.
0: Þetta er svo þægilegt.
1: Já, þetta er náttúrulega svo þægilegt, sko.
0: Þetta er svo þægilegt.
1: Ég er náttúrulega búin að vera svona í að vera 3 mánuði, sko.
0: Já.
1: En þú veist samt ekki svona, ég er náttúrulega að byrja að vaxa svo svakalega mér núna. Ég er að nálgast 4. mánuði núna eða mér.
0: Já, þetta er stjórnunar.
1: Já.
0: Já, vá. Já, já.
1: Þetta er alveg að byrja þess að gera
0: svolítið núna. Gerast.
1: Já. En hérna, þetta ferðir, þetta, þú ert harður svona, sko.
0: Já, já, ég hérna, eins og veit sagði, ég er svona, ég er smá Schofield í mér.
1: Já.
0: Smá Prison Break.
1: Algjörlega, þú ert Michael Schofield.
0: Ég er að tala um hann, sko.
1: Hérna, nei, sorry.
0: Nei, hinn, Lincoln.
1: Lincoln, bróðurinn.
0: Já, já,
1: já.
0: Ég er hann, sko.
1: Já. Sér, hérna, þetta er enda rosaleg. Ég ætla taka myndaður, setja hann á Brennstan Crew.
0: Já.
1: Fyrir þá sem að vilja sjá kóngin og setja hann kannski Lincoln Schofield við hliðina.
0: Já, þá þarf ég verið svolítið harður á myndinni.
1: Já, það verður harður, sko.
0: Já.
1: Við gerum bara, við finnum bara myndina Lincoln Schofield.
0: Já, ég reyni bara að endur gera hana.
1: Já.
0: Já, ég lét bara vaði í gær og hérna...
1: Af hverju léstu vaði í þetta? Af hverju varst að taka þetta?
0: Ég er náttúrulega að fara út.
1: Shit, þú ert þetta að fara fyrirlega líkur.
0: Ég veit
1: það,
0: ég veit það.
1: Já, googlan. Þetta er alveg bara, þeir eru með sömu útstæða eru, sko.
0: Já, já, við erum mjög líkir, sko.
1: Herðu, fuck. Ég held ég sé að finna myndina sem við endur gerum að því. Hann er fyrir fram að Mike líka. Er þetta ekki bara hessi? Já, sorry, en á, akkur ákvæmst að gera þetta?
0: Ég er náttúrulega að fara út á laugardaginn og það er spáð alveg 33 stiga hita. Hei, ég er að dúti. Og mér verður allt svo heitt á hausnum ef ég er mikið hár.
1: Já, þú er bara með það þykkt hár að það bara vinnur þess að húa.
0: Já, og

0: Það er rosalega ósengjönd Það er alveg svakalegt
1: Og hérna, þess að tek ég bara núna Þess að ger ég svona aðeins fyrir Þannig ég verið búin að henda smá tani á hausinn Og svona að gera þetta flott Svo bara ber ég á með sólavörn og, og svo finnst mér mun þægilega að vera með derru Þegar ég ekki með hár
0: Hvernig meikar það Ég, þú veist, ég skil ekki hvað
1: Mistu bara þælar.
0: Já, hvað gerir hárið á þú ert með derru?
1: Mistu bara þælett.
0: Mistu bara þú verður með feeling í hári.
1: Var ja, bara ennþá verður með ennþá heitara.
0: Já, já, já.
1: Svitna meira og
0: Já, ég skil. Okay.
1: Og hérna
0: hvað ertu að fara í hvað hitinn núna á sem á svæði?
1: 33 ár, 34.
0: Það er ennþá alveg svakalega mikið.
1: Ja, mikið svaka heitt sko.
0: Það er allt of mikið.
1: Já, það það sko.
0: Þú ert bara 36 holur á dag,
1: ja. Já,
0: já. Ertu ekki bara beat, þú veist ferðu ekki bara, nærðu kvöldmatt ertu ekki bara að fara upp á herbyggju og bara rotast 36 olur í svona hýta þú verður að muna að drekka vatn
1: já,
0: þú verður að tjögga vatn, sko
1: já, já, það er eitthvað sem maður mun passa núna
0: já.
1: Maður verður með góðar sko, maður verður með góða vörn
0: já.
1: Derru, derran gerir rosalega mikið gagn, það er svona aðeins upp á sólsting að gera, já, já. Svona nær að verja aðeins
0: já.
1: Hausinn og andlitið og svona og svo bara emma er veist, maður verið bara með stórar vassflöskur sko. Það er ekki slótt með það en ég svo að mótna það, þú veist, það er minni hiti þá en þú veist, þetta er bara spurning salti líka veist, ég mun núna, þegar ég fer og er að fá mér að borða í hátæðinu ég mun salta matinn mjög mikið sko. Basically bara ljótt að segja, eða veist, ekkert ljótt að segja bara ég mun brimsalta
0: Já, bara geðvægt
1: Það er bara það sem að þarf að passa í svona hita Það er að borða mikið salt
0: Staðan fyrir að taka eitthvað electrolytes Það er bara að salta matinn
1: Það er bara að salta,
0: ja, vel geðvægt. Bara geðvægt
1: Það er eitthvað sem þarf að passa í hitanum Það er bara salt
0: ja.
1: Maður tekur líka með sér hérna, svona sölt og steinefni Maður reynir að passa allt svona sko.
0: En þú ert einn af þeim sem getur snóðu þig Mjög þægilega Og ég ætti raunin að gera það oftar af því að þú ert náttúrulega þetta vex svo svakalega Þú ert bara
1: Ég er farin að gela mig eftir mánuð sko
0: Já.
1: Eftir einn mánuð þá er ég bara komin í hair gel aftur
0: Já. Svo geti vel verið að þú eru nú að fara til Ítalíu félagarnir eftir mánuð Geti vel verið og snóðið bara
1: Já, aftur. Það, úst, ég get alveg ég held ég alveg bara opnuð sko
0: Já, mitt Er Valdís ána með þessum?
1: Já, já, hún fílar þetta sko
0: já, já. Var eitthvað action í gær?
1: Nei, við erum heim og tengd á sko það með það
0: Veitum við vatnum ætlum við ekki heim í gær?
1: Já, við förum heim í dag
0: Já, já Það er reaksjón í kvöld það?
1: Ég bara veit það ekki Bara slefti ég að tala um þetta Væri, hérna, væri visla sko
0: Er þetta alveg þannig? Verður hún alveg þannig yfir þessu?
1: Nei, henni finnst þetta bara flott
0: Já
1: Finnst þetta bara að klæða mig og Mér finnst þetta bara drullu þægilegt sko
0: Já, já Þetta er
1: þannig sko. Búinn og svo bara renni yfir með hendin yfir hausinn og þurr sko
0: En þú ert nú alveg þannig líka, þú er orðið svona nokkuð sama líka þegar þú ferð út á mótnana þú ert ekki að gjalla þig alltaf á mótnana þú vaknar bara og ferð út
1: Já, já, ég hef alveg gert það en þetta er bara enn þælera bara shower og svo bara renni yfir hausinn og hann bara þurr
0: Ég mynd þurr að vakna fyrr sko þegar ég kom með hár
1: Já, þegar þú ert að vera að gjalla
0: Já, já, já. Eins að vera, hérna,
1: Það er mjög stutt í það sko.
0: Já, ég veit ekki Þetta er svona ég þarf að vera þólum Þetta gerist náttúrulega mjög mismunandi hjá fólki
1: Já, já Þú ert náttúrulega sko, með svo með þig Þú ert svolítið með ljósan koll
0: Já
1: Með þetta tekur aðeins lengri tíma við þér
0: Já
1: En ég sé
0: að Menn voru margir byrjar að tjela sér bara eftir fimm mánu Ég er ekki að fara að gera það Haldi ég sko
1: Nei En ég sé að Þú valdir mjög góða línu
0: Já.
1: Fórst ekki í ígjörnar og fórst alltaf neðarlega og þetta er bara perfect sko.
0: Já, og ég get bara sagt það var nú bara stofan úti sem græði þetta sko. Veist, ég var bara að láta hann horfa aðeins upp og svo var bara að teknum lína og, hérna, og mér fannst hann bara flott þannig að ég var ekki að við hafa stíðinni
1: Þetta bara kemur helvít vel út sko.
0: Reistu þeim bara
1: Hvað gerir þú í gær?
0: Herðu, í gær var hvað gerði ég í gær? Það var nú bara Glæsilegu dagur, ég fór í rosaleg pizzapartí
1: Já
0: Það sem að fólk var að, hérna, ég lendi í atviki, sko Það var alveg smá Svona veitir að þetta er barnið mitt og allt það en hérna, það var samt svona smá það var svo óvænt ég hérna, það var pizzapartí og við vorum að, það var nýbúið að kaupa pizzasteinarn og grillið heim ég og bróðurinn tel mig og það var bara skemmtilegt, bara svona pizzasteinn bara á venjulegt grill, bara, skemmt, bara svona, tók smá tíma að venjast í og pizzurnar eftir því Já. En á einni pizzunni sko var burrata ást
1: Já
0: Og ég var nýbúin að svona negla einhvern veginn og fá mér eitt bita af þeirri pizzu
1: mm-hmm.
0: Þegar ég fer svo og er aðeins með Elmar á öxlinni
1: Já
0: Litla gurinn sem Já. Er að verða núna fjara mánuða
1: Já
0: Og hérna Og ég er með hann á Á öxlinni og eitthvað og pæla ekkert í þessu Svo sé ég með svona eitthvað hvítt á hendinni Og ég held að þessi burrata
1: Já
0: Sleiki svona allan puttan Svona Það var að æla á sinni mínum
1: Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
0: baklæðispísi líka.
1: Já.
0: Æ, ég er alveg erum með að tala um þetta. Þetta var ekki þannig að ég þurfti eitthvað að kúast, sko. Þetta var samt smá.
1: Þetta er ég að gera með greiðin, fyrir þú veist, þetta er ekki gott á bræðinu, sko.
0: Nei, ég var að búast í bara burratosti, sko.
1: Sitt hvað ég vil að vera að horfa á þetta djúl, hei, hlegi maður.
0: Já, þetta var smá atriði, sko.
1: Sitt maður.
0: Ég voru það nú bara frammetir og það var komið geðvegt viður að nýgjær upp úr sjöleitinu í gærkvöldi.
1: Herri, ég var að kera heim, ég var að kera heim klukkan kortir yfir nýju gærkvöldi eftir Jóman Lísa.
0: Já.
1: Það var bara 13 gráður ennþá, sko.
0: Mm-hmm. Einmitt, við vorum að kera heim í 13 gráður. Rosalegt.
1: Geðvegt, sko. Þessu næs.
0: Svo nú bara, hérna, farið svona frekar snemma í betta, sko.
1: Já.
0: Þú veist, bara, hérna, upp úr tíu.
1: Vel gert.
0: Lengja sopnastand aftur, ég skil í hvað er í gangi með svefni, það er eitthvað aðeins að klikka. En hvernig var dagurinn hjá RG?
1: Hann var bara nokkuð góður.
0: Já.
1: Bara svona, maður var bara... Já, svona í hinn og þessu bara, þetta var bara svona stúrstagur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, fórið smá hreyfingu og svo var ég aðeins að vinna og það var að lýsa enska en alltaf að óska Arsenal-stuðningsmönnum nær og fjær til að hafa mikið með Englandsmeistaratitil. Fyrst í 22 ár.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna
0: óskuðum innilega til að
1: hérna bara. Já, það voru margir sem fögnu í gær á Íslandi og maður fekk senda nokkra myndir og þeir fá náttúrulega titilin afhendan á sunnudaginn, en stærsti fréttnar eru náttúrulega þær að ég held að Pep Guardiola, hann er að hætta.
0: Já, þeir segja það.
1: End of an era.
0: Það er svaka.
1: Rosaleg 10 ár.
0: Já. Það er maður að missa einn annan karakterin úr
1: ennsku Íslandinni. Já, nú maður aðeins maður er svolítið svona leiður.
0: Já.
1: Klopparinn farið, nú er Pep að fara, þú veist, þetta er alltaf bara,
0: já,
1: þú veist, gæjar núna síðast liðin 10 ár sem hafa bara svolítið gert deildina.
0: Mm-hmm.
1: Bara því líkir máttar stólpar.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir enn skúrasteldina, en við getum hugað okkur það ef við höldum Arteta.
0: En nú er að með Arteta, sko.
1: Já, já. Og svona alltaf Arne Slott eða ef hann verður. En mér finnst alla líkur að hann verði núna því að Liverpool kom í meistaradeildina.
0: Já. Já, nema að Bournemouth vinni 6-0 og Liverpool tapi 1-0.
1: Já, já. Finnst þér líklega það sé að fara að gerast?
0: Nei, við segjum aldrei sé aldrei, sko.
1: Já. Nei, eina spennan leiðilegt eins og fyrir lokaumferðina, það er bara spenna á einum stað. Það er bara hvort vestan með Tottenham falli.
0: Já, einmitt.
1: Tottenham tapaði fyrir Chelsea í gær.
0: Já.
1: Og munum bara tveimur stigum og Tottenham og Everton á heimavelli í lokaumferð og vestan og Leeds á heimavelli í lokaumferð og ég meina
0: það er svolítið svakaleg spenna á því að þetta er Tottenham, sko.
1: Já, ég meina þeir eru bara alls þeir eru bara alls ekki öryggir Tottenham.
0: Mm-hmm.
1: Þeir þurfa að bíða fram í loka umferð hvort þeir sé að falla úr ennsku deildinni á tímabili sem Arsenal verið meistari.
0: Mm-hmm. Já, það er mitt pælt í því. Þetta er svakalegt sko. Eitthvað ekstra fyrir Arsenal stuðningsmenn eða Tottenham myndi falla líka meðan þeir eru að lyfta titlin.
1: Þetta er rosalegt sko.
0: Það er svakalegt.
1: En já, það var mikið fagnað þar í gær og hérna svo er maður bara að bíða eftir að komast heim að þarf aðeins að fara og hérna raða upp í dag og þrýfa og verður rosalega gott að komast heim aftur.
0: Já, ég trúi því. Herði, hins vegar hellingur framöndan hjá okkur í dag. Við ætlum að fá Íslandsmeistara hér til okkar.
1: Heldur betur, með the cup.
0: Við fáum bikarinn í hús og Lóla mætir fyrirliði Grindavíkur. Fyrir þess að ég verið þetta ævintýri með okkur. Hvað var öðruvísi á tímabilinu á þessa tímabili heldur svona undan hvað skóp sigurinn.
1: Já.
0: Og við ræðum þetta bara einstaklingsframistöður líka og og hvernig stemmingin var í hópnum þegar þeir voru búin að missa bæði hann sjálfan og DeAndre Kane fyrir
1: já.
0: Fyrir þennan loka leik þannig að við bara ræðum við hann um þetta allt saman hér á eftir svo erum við að fá fólk frá kvikmyndaskólanum aðeins í heimsókn það er opið hús í kvikmyndaskólanum núna á morgun held ég alveg aðeins við erum að fara að kynna þeirra starfsemi sem bara glæslegt, það eru bara við fáum að kynna stíðast betur og meira til, hellingu framöndan hjá okkur á miðviku deg í dag það er leiningestur á morgun
1: Já, skemmtilegt
0: Ég ætlaði að ná að redda því fyrir daginn í dag en leiningesturinn klár á morgun
1: Love it
0: Þannig að það er allan að hellingu framöndan hjá okkur við verum í ykkur gjafastuð og eitthvað líka það er sunshine, það er sumar við munum, já, bara komast svolítið inn á það, sko þannig að við verðum í góðum gýr til tíu við skulum koma að þessu stað fyrsti lustandi dagsestur öskumastund þar er hellingur í búði fyrir þann sem nær hér fyrstin

0: Yes. Við erum að fara í þetta hérna.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, 511957 og það fullt af fólki vaknað í sólinni.
0: Já.
2: Og við skulum bara byrja að svara.
0: Það ekki? Góðan dag, hver ég?
3: Já, góða daginn, það eitthvað Svavar.
2: Það Svavar, maður.
0: Já.
2: Það ansi langt síðan við heyrðum í Svavar. Júlega langt síðan.
3: Það komið smá stund.
2: Já, Svavar, hvað svona státtur?
3: Það Valdimars.
2: Já, Valdimars. Hvernig ertu svona á þessum dýrindis mótni?
3: Herru, bara gekkja það, sko. Bara sól og næs, sko.
2: Já, gerir svolítið mikið fyrir mann.
3: Ég svolítið annað, sko. Mm-hmm. Þetta morgun hvað það lítið, sko. Það ótrúlegt að við búum vinna, sko.
2: Fórstu út á stuttum að bólum?
3: Já.
2: Já. Þetta alveg þannig dagur.
3: Já.
2: Stuttbuxur líka?
3: Ekki svo gott, sko. Ég að reyna að koma inn í vinnuna að það megi, sko.
2: Já.
3: Það verð séð, sko.
2: Hvað þetta eftir að vinna?
3: Ég að vinna sem við erum bílstjóri hérna eitthvað, henda eitthvað rusli og eitthvað.
2: Og hvað, máttu ekki vera stuðbuxum?
3: Nei og já, sko, það ég er að koma í gegn, eins og ég segi.
0: Já, ég hann sko þurfum hafa.
3: Sko, reglan á svo stók hvítu enginn klænaðurinn, sko, hann að, ok, kemur þá enginn stuðbuxum, sko.
2: Uh-huh. Já, þú þarft að vera í enginn klænaðurinn.
3: Já, svona, já, einhverjum mestu, sko.
2: Mm-hmm.
3: Já. Og svo líka ef ég detta neglaskýti þá ég allan í síðbuxum en ekki stuðbuxum. Það megar alveg sens eða ekki.
2: Jó, það megar sens. Jó, það gerir það.
3: Já.
2: Já. Ég skil líka alveg að fyrirtæki ekkert endilega að hérna að framleiða stuðbuxur til að merkja þeir sko fyrir þess að tvo daga ári sem það mögulegt að vera.
3: Starfa sko. Það sko.
2: Já. Ég skil láta það að bræja sig sko. Hvernig lítur dagurinn út svo var?
3: Það bara vonandi stöttu vinnudagur og svo bara heim í kósi og njöta dagsins, sko.
2: Já, já. Út á svalir eða pall eða hvernig sem þetta er.
3: Já, gera eitthvað.
2: Já.
3: Taka til í, við það ekki, loftinu eða eitthvað.
2: Já, verði ekki að taka til neitt núna í dag, þetta bara út í dagur, sko.
3: Já, já, taka til, þú veist, út í garðið eða
2: eitthvað. Já, já,
0: já, já.
2: Það í garðvinna.
3: Já, slá garðvinna eitthvað, það einhverju að gera. Ah,
0: elsku góða garðvinna, sko.
2: Ó, þurfum við að fá sláttulíktin einnig
0: að.
2: Það er sumar.
0: Man. Það er sumarlíkt.
2: Það er alveg, við þurfum
3: meira að
2: fara. Það styrir það. Er topps í ergilisti vikuna, er það líkt sem minnið á sumar?
0: Þetta er frábærs, vákvæmt er góð hugmynd.
2: Það hegi, þú ertu bara að gera þetta bara. Græja þetta bara. Já, sorry, hvað, hérna, varst að fylgjast með fótboltanum eitthvað?
3: Nei, ekki nægilega vel, sko.
2: Nei, þannig að þú veist ekki, við erum ekkert að fá Arsenal mann á línuna sem er að fagna á...
3: Sko, ef Arsenal manna þá geti ég alveg fagna með eitthvað, sko. Pappi er Arsenal maður í blóði og ja, blóði. Já, pappi er Arsenal maður og ég fylgist ekkert með þessu, en ég held með Arsenal út af því, sko.
2: En hvað, ok, það bara segjum við til hamingju með titilinn, við erum náttúrulega...
3: Já, bara, það tekur þú það.
2: Þú veist að ringi pappa gamli í dag og sko til hamingju þá, fyrst að, hérna, hann er búin að bíðist eftir þessi 22 ár.
3: Já. Ha. Já, þetta er þannig. Já, þá kannski gerir ég það.
2: Já, þú verður að gera það. Valdimar er að hoppa aðeins sína, sko. Ég held að Valdimar geti verið í vesen í dag. Það náttúrulega, þú veist, vinna titilin í gær og svo þetta veður í dag.
3: Það getur verið.
2: Getur verið hættulegt.
3: Já.
2: En hvað, hérna, sko, hvað finnst þið skemmtilegast að gera? Horfum við ekki á neinar íþróttir, svo vera?
3: Og sko að vetuna þá horfum við eitthvað á snjóbreytti og svona, þú veist, það kannski bara ólumpíuleikar, sko, það eru fyrir að pæla eitthvað í því.
0: Já.
3: Allt þetta ekki spílum, ég horfum á það.
2: Þannig að þú varst ánægð með vetrar ólumpíuleikana núna í þetta.
3: Já, ég varst þetta skemmtileg, sko.
2: Jú, þetta voru skemmtileg, samt, ég sammála, það var ógíslega gaman að horfa á
0: þetta.
3: Þetta var fullkomið
2: sjónvarpsefni bara til að hafa í gangi, þú veist ekki endilega að fylgjast alveg gigatíft með öllu,
0: sko.
2: Bara næs að hafa þetta í gangi. Menn ég man sérst ekki, maður hefur gaman að hérna, skíðastökkinu.
0: Uh-huh.
2: Það er alltaf svo brútal.
0: Já.
2: Þú veist þessu, hoppa.
3: Þetta er svona ekki geðveiki, sko.
2: Ja, absolutt, þetta er bara rosaleg geðveiki.
0: Já.
2: Gera þetta.
3: Þú er ekki búin að sjá vídeo og nýja, hvernig
2: það? Nei, betur hvað það?
3: Með Red Bull.
2: Nei. Eða
3: tóku svona skíðastökki. Já, eða hvort það hafa verið heimsmyndið?
0: Jú, var það ekki? Var ekki eitthvað gæið sem stökk eitthvað?
3: Já, bara fyrir að þetta fyrir eitthvað.
2: Á, ok.
0: Það var eitthvað þannig?
2: Á,
3: já. Á, ásandi langt.
2: Já, geðvægt. Herðis ár,
3: já.
2: Sko, ég er að hugsa um að bjóða þær upp á er það mörglasi að?
3: Já.
2: Og græði á því drikkaði í mali.
3: Ok.
2: Og svo ætli ég að bjóða þær upp á söpfi líka bara, þú veist, þannig að getur bara tekið þetta bæði.
3: I like it.
2: Er það ekki?
3: I like it, I love it.
2: Þetta er eitthvað þessu en að spytin að býða eftir því, kongur.
3: Beautiful.
2: Takk fyrir að ringja.
3: Sömmulegis, takk
0: fyrir.
2: Thank you. Já, kingsla var.
0: Bara svo var. Herðu, hvað ert þú að fara að koma með? Nú ég forvitin. Lemtir ekki grafið?
2: Ég var með eina hugmynd.
0: Ok.
2: Ég smá hrættu við hana.
0: Ok.
2: Hún er samt alveg sumar, skilurðu.
0: Mm-hmm.
2: Hún er alveg rosa sumar.
0: Ok.
2: Hugsa um þetta, ég ætla ekki að geða mér eina, hérna geða mér eitt lag. Ég verð komin með rosalega lagina.
0: Eru klart mál. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist

0: 9.57
1: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
6: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
7: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman?
13: Okki, hlökkum til að sjá okkur.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Já, já, já, já, já. Sko. Það er sumar. Ég er að spá hvort þú leiðir mér að beygja þessi reglunar.
1: Já.
2: Eða ekki.
1: Mér alveg sama, hvað er spá?
2: Sko, ég ætla að fara í lag sem ég held að við höfum ekkert spila þetta.
1: Já.
2: Að því að þetta er bara svona... Þetta er svo mikið stemming en þetta er rosa, þetta er country svo.
1: Já.
2: Þetta er country.
1: Já.
2: En þetta er samt sem aður líka með svona FM artista inn í þessu.
1: Ég ætla
2: að fara í hljómsveit með sem heitir Florida Georgia Line.
1: Já.
2: Og þetta lag Öskrar Sumar. Þetta er Florida Georgia Line og Nelly.
1: Sjá.
2: Lag sem heitir Cruise Remix. Og þetta er akkurat pælingin. Og þið hlustuðu á textanum. Þá þetta bara svona, þetta er ekta sumar.
1: Sjá, finna þetta. Já.
2: When I first saw that bikini top on her,
1: she's okay.
2: popping right out of the South Georgia water, thought, oh good lord.
1: Spila þetta lag.
2: Já, ok.

0: Það er bara þannig, eigum við að grafa upp Cruise Remix með Florida Georgia Line og Nelly Cruise Remix eða eigum við að halda því áfram glimtu og slúum sjá, góðan dag
1: Þetta geggjalag
0: yes! Þetta geggjalag, vilt grafa þetta upp?
2: Var þetta ekki næs í sólinni það?
1: Jú, ég elska country
0: Já, geggjað, herru, takk fyrir þetta, góðan daginn
2: Góðan dag
0: Grafa þetta upp, takk Góðan daginn
3: Ágæðan
2: Hvernig var þetta?
3: Er þetta grafa upp, en þarf að vera 15 plus
2: Já, já, já, já, geggja, ok, þá erum komin fyrir 0
0: Takk hella, góðan daginn
2: Góðan dag
1: Það geggja lag, grafa þetta upp
0: Grafa þetta upp Góðan daginn
4: Nei
2: Ok
0: Nei, herru, okay. eitt mál, góðan daginn
3: Góðan dag
2: Góðan dag
3: Bara, nei, alls ekki sko Hvað var þetta?
2: Fjöðu
0: Takk okay. alveg fyrir það Góðan daginn
2: Ægi
0: Góðan daginn
5: Hæ, drýla fyrir mig
0: Hvað segir þið?
5: Þetta ekki alveg fyrir mig
0: Þetta ekki alveg fyrir þig Heru, Takk alveg, vinur Takk alveg fyrir
5: takk
0: þitt
5: átveg
0: Já, bless
2: Pítur, sko, gaurið sem hringdu undan, var hann ekki að segja
0: Nei, nei, hann bara
2: Hann var að segja fire
0: Nei, sko. Sagði það alls ekki, sko
2: Jú
0: Nei Fjöðu þrjú Jæja, skellur Góðan daginn
4: Nei
0: Takk alveg fyrir það Já, já
2: Ég var að taka á þetta
0: Já, já
2: Ég veit ekki það, ég með veist þetta svo mikið sumar
0: Já, já Mögulega Ég finnst það en hérna
2: Æ, hvað
0: ég
2: leður
0: Já, líka varst komin í 4-0 og hann að hýrur og
2: Já, já
0: Svo ferðu bara í andliti, sko
2: Held í þessu, ég komin í 4-0, ég ætli að vera allslega maður þetta, maður Æ, maður
0: Já, já
2: Æ, svona
0: Svona gengur þetta, maður
2: Hinn sem ég síndi þér, hefði ég átt að taka þau frekara Síndi þér 2-0 lög
0: Já, ég Mögulega Porsche Hey, little Porsche En, það eru vilt að vera vitur eftir á En hérna
2: Ég
0: tek þetta á morgun Ekkert mál
2: Herru, annað sem ég ætla að minna á Því að hérna, fyrir þá sem að voru stillin og vakna Þá náttúrulega mætti Ríki hérna í morgun Grjótharður Búin að snoða sig
0: Já
2: Búin að snoða sig og hann alveg eins og Lincoln Burrows
0: Já, sko, eins og mér vantar Ég með svolítið hvítan skalla ennþá Mér vantar smá lit á skallan
2: Já, þetta er bara sami maðurinn Við tókum mynd Og settum til samabörur inn á Brennslan Crew Þannig að það er hægt að fara inn á Brennslan Crew Og sjá þennan samabörð Og þetta er sláandi Ég get sagt okkur þá
0: Já, smá kalt henni en hérna
2: Nei, þetta er sláandi, sláandi líkindi
0: Áfrangakk

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við ætlum að henda okkur í umræðuna og er einhverjar lögreglufréttir?
1: Sko, ég ekki að finna beint lögreglufréttir en það var náttúrulega mál hérna í síðustu viku það sem að það var atriði, rosalegt atriði, það sem að hvað kviknaði í einhverju manni hérna mástu, lögreglan var með eitthvað vísið sér skændi frá því að maður sem var vitni afskiptum lögreglan manni við Keflavíkur kirkjugarð tók upp atvikið á síma sinn hann var neittur til þess að lögregla eigiða myndskeiðinu undir hótunum handtökum
0: já
1: og hérna hann heitir Ísak sem að lendi í þessu já. Og hann segir hérna að maður svolítið ógnandi, hann hótaði að handtaka mig og svona, ég ákvaða hlíðunum, ég nefndi ekki ykkur svona bulli en ég sé eftir núna sagði Ísak Berglindarsson umrættan lögreglumann og hann lísti í hvernig lögreglumann að teki síman á honum og hann skila honum þegar vitni benti á að þetta mætti hann ekki gera án úrskurðar en Ísak benti á að til viðbótar við ólögmæti framgöngu lögreglu hefði myndskeiði mögulega geta varpað í ljós það sem átti sér stað þegar eldur kviknaði í manninum sem verið var að hafa afskipti af
0: Já.
1: En áhöld eru upp hvort hann hefði kveikt sjálfur í sér eða hvort rafvopn lögreglu átti þar þátt og lögregla sagði tilkynningu maðurinn hefði held yfir sér bensíni áður en að rafvopnum var beitt en víða erlendis er lögreglu bannað að beita slíkum vopnum nálægt eldfimum vökva sökum eldhættu og það er verið að koma fram núna með það að almannin borgunum er heimilt að taka upp myndskeið af afgerðum lögreglu á almannafæri og þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum til að eyða upptökum líkt og virðist af átt sér stað í Keflavík núna á mánudagsmorgun Það er ekki það sama að taka upp og að birta stendur hérna En Lára Herborg sem er lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækni réttar segir lögreglu ekki hafa lagaheimildir til þess að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi upptökur almanna færi brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd og þá séu þær eftir atvikum verndaðar sem partur af tjáningafrelsinu en svo er kannski annað þegar er spurningum að birta myndbandið þannig að það er athyglisvert mál og hérna ekkert sem bendi til þess að Ísak hefði þurft að eyða þessu myndbandi sko.
0: Nei, þetta er athyglisvert svo ekki meira sé sagt en framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar segir sífellt fleiri ferðamenn hafa ekki fundist ferðalagi sitt þess virði vegna hás verðlags hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta ferðaþjónustunar sem eitthvað skona tunnu sem hægt sé að móka peningum í ríkissjóð til ég á Mattíasardóttir vakti athygli á því í skoðanakirna á Vísi að sífellt fleiri ferðamenn sem ferðast til Íslands telja að ferðin hafi ekki verið peningana virði vísar hún þar í landamærakönnun ferðamálastofu fyrir árið 2025 en árið 2022 var hlutfall þeirra ferðamanna 11% í fyrra var hlutfall komið í rúmlega 18% það með að svona ferðamenn eru farnir að finna meira og meira fyrir því að það sé mjög dýrt hérna
1: Róri bull
0: Já Það er alveg óætt að segja það sko.
1: Þetta er, þú veist Hvort Við þetta... finnum fyrir nú í daglegu lífi sko, En svo náttúrulega eru túristaverðin sko.
0: Já, já, en svo er spurning Hvort að þetta sé eitthvað Sem er að fara lagast eða frá niður
1: Já
0: Það hefast jöfum
1: Já, en það þarf samt alveg veist,
0: Það þarf að taka þess, allavega spjallið
1: Það þarf alveg að ræða þetta
0: Já
1: við þurfum að
0: Úst, fá... við þurfum að lifa Við lifum svolítið á ferðamanniðina sko.
1: Já, gerum það sko
0: 100%
1: Herru, þetta er kannski að helsta í sportinu Arsenal, Englands meistarar eftir jafntefli City í gær Guardiola vildi nú ekki svara mikið á spurningum hvort að hann myndi halda áfram eða ekki en það er allir að segja það að það sé eiginlega bara búið að ráða Maresca
0: Já,
1: í starfið
0: mjög, mjög athyglisvert svo ekki sem er að sagt
1: Það er svona umtalið en við óskum við þetta öllum nöllurum til hamingi með titilin
0: Ég veit að margir Arsenal stuðningsmenn í gær voru að hittast og horfa á hann að leik og svo þeir eflaust fagnað og svo verður náttúrulega fagnað enn meira þeir fá Englands meistara bikarinn
1: á sunnudaginn
0: afhendan
1: heldur sælt að ég frí á mánudaginn líka
0: já
1: það verður eitthvað hjá
0: já, nöllurum auðvitað, ég var að gleyma því frítar á mánudaginn
1: Þannig að menn eru örglega bara að byrja að gera plöðan, ég geti trú að einhverjir hörðustu nallararnir, hver eru svona líklegustu nallararnir núna sem að tók sér frí í vinnu í dag?
0: Þú veist, ég veit 100% okkar besti maður, Tommy Cruise.
1: Já.
0: Þú veist, hann hefur tekið vel á því í gær, en hann samt bara mættur á vaktina, sko.
1: Já, já.
0: Hann er bara gamli skólin, sko.
1: Já, já, en hann fæ sér kannski tvo kalda.
0: Já, já, og hérna,
1: Hvaða nallar þekkið aðra?
0: Jón Kaldal 100% sko.
1: Jón Kaldal á að vera bjöllum í hátun í dag.
0: Já, það verður gaman að sjá hvort það mæti sko.
1: Já, nei, hann mætir aldrei í bjöllur í dag.
0: En, þú veist, svo margir sko, þú veist. Gunnar Birgisson drekkur ekki, hann er samt alltaf að fagna þessi ger sko.
1: Já, hann hefur gert eitthvað óskunda sko.
0: 100% sko, maður sá það bara á samfélagsmiðlum í gær, það var alvöru, gýr á Arsenal samfélaginu. Eðlilega, þeir eru ekki búin að vinna Englandsmeistaratitilinn í 22 ár.
1: Já.
0: Þetta er alveg verið bið.
1: Já.
0: Og hérna, þetta verður alveg svona athyglisverður næsti dagar.
1: Já.
0: Og líka bara, þú veist, að Pep tilkynir hann að fara hætta, alvöru end of an era.
1: Og mikið umtalum að slott sé að fara líka núna, að bara byrja það svolítið í gær, að það væri einhver svona viðsvegar á samfélagsmiðlum. Þetta verður athyglisverður sumar.
0: Heldur betur.
1: Í enska boltanum.
0: Það verður ekki meira sagt, endum þetta stutt á veðri, það á að vera í dag norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu rigninga eða súld um landið austanvert og þokuloft við norðurströndina. Við hitta 3-9 stig, en það er segjan bjartað mestu annarstaðar. Hitti 8-17 stig að deginum og þá að vera mildast á suðvesturlandi, þar að segja hjá okkur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
8: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Loop Zero 0,0.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
13: Lúkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sign, sign.is.
14: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heitur áfram hér á miðvikudegi. Það komið miðvikudagur 20. maí í dag. Yndislegt veður, gaman að vakna í svona.
1: Já, þetta er fyrsti sumardagur ásins, svona, bara gjörsami sumardagur ásins hér á höfbrukarsvæðinu. Við ætlum að vera í sumargýr, við erum að fara í top 7 erkilistavikunar.
0: Já.
1: Top 7 lyktir sem minnaði á sumarið.
0: Já.
1: Þú ert að setja þetta saman.
0: Já.
1: Við ætlum að fá hlustendur með okkur í liði líka. Mhm. Og fá okkur svona, ef þú gleymir einhver á þínu lista.
0: Mhm.
1: Þú ert náttúrulega aðteklisverri leikmaður, getur við ansi margt sem kemur hann inn,
0: margar góða lyktir sem minna á sumarið sko.
1: Já, við hefum getað að fara líka í lög sem að minna mann á sumarið, svona bestu sumarlögin.
0: Mm-hmm.
1: Getum alveg svo sem hent í það líka og alls konar stemming. Við verðum allan í góðum gír hérna næsta klukkutíma. Óli Óla, Íslandsmeistari, fyrirliði, Grindavíkur, mætir hér til okkur líka og feira aðeins yfir tímablið með okkur og meira til. Það er hellingu framöndan á næsta klukkutíma. Hvað er heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrótið er þetta. Fyrir 30 árum síðan kunnu 90% krakka að gera þetta. Í dag er það aðeins 30%.
1: Vá. Wow. Það er svakalega lækun á 10 árum.
0: Já, já. Nei, 30 árum.
1: Á 30 árum.
0: 30 árum.
1: Afsakið. Ok. Á 30 árum, fyrir 30 árum síðan 90% krakkar sem kunnu þetta, 30% í dag. Hugsum þetta, tvö lög og svo auðvitað vinningur í bóði fyrir svarið.
0: Það bara þannig, við erum í þetta augnablik.

0: Heilabróti í dag er þetta 90% krakka kunnu þetta fyrir 30 árum síðan en núna eru það bara 30% 30 árum seinna 1996 voru 90% krakka sem kunnu þetta núna aðeins 30% gerir áfyrir þessi bandarískönnun
1: ok
0: og já, aðtlýsvert, sjáum hvað verður hérna, góðan daginn
2: Góðan daginn, það reyma skó?
0: Reyma skó, eru gott gísk, ekki það sem við leitum af Góðan daginn
3: Eru það nokkuð tengiskrift?
0: Tengiskrift,
1: herrðu Sá,
0: skemmtilega gísk
1: Eru ekki verið að kenna tengiskrift lengur það?
0: Ekki það ekki
1: Nei, veistu það?
3: Nei, ekki, það var alltaf ekki kennt mér þegar ég var í grunnskóla Það en fyrstu, svona annan, fyrstu annan bekk
1: Hvað var það að kenna tengiskrift? Pælar í
0: Já, góðu punktur sko
1: Notar eitthvað tengiskrift í dag?
0: Haldi ekki
1: Ég læri tengiskrift sko
0: Já, ég líka Gerðu það Gott Herru, takk fyrir þetta Góðan dag
4: Góðan daginn Eru það markföldunartablan?
0: Markföldunartablan, eru gott gísk ekki það sem við litum að Góðan daginn
5: Góðan daginn, eru þetta ekki hjóla?
0: Hjóla, eru geggja gísk ekki það sem við litum að Góðan daginn
3: Góðan daginn, er það tálka?
0: Tálka, herðu, geggja gísk líka, ekki það sem við litum að Góðan daginn
6: Er það læra á klukku?
0: Læra á klukku, mjög gott gísk, þetta allt góð gísk En ekki er það læra á klukku, góðan daginn
3: Góðan daginn, er það flauta?
0: Flauta, frábært gísk líka Ekki það sem við litum að, komum við smá
1: Smá vísbendingu
0: Þetta eitthvað activity Þetta eitthvað svona, úst Kunnu það 90% fyrir 30 árum síðan Núna aðeins 30% Þetta tengist það að samfélagsmiðlar og annað að taka yfir á krökkunum og þau gera bara orðið mun minna þessu sem þau voru að gera fyrir 30 árum sem krakkar
1: okay.
0: Góðan daginn
1: Góðan dag, góðan dag
3: Góðan daginn, er þetta símanúmer?
0: Símanúmer, eru gott gísk ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Er það bara út að leika?
0: Já, þú veist þetta tengist því en það þarf að vera nákvæmara þetta eitthvað skona activity
6: ok heru. Ég ekki alveg þar en annarkvæmst bara skotbolti bara.
0: Ok, skotbolti ekki það sem við leitum að góðan daginn
7: Jó, er það að lesa analóg klukku?
1: Nei,
0: ekki er það góðan daginn
8: góðan daginn er þetta að fara út að leika sér leikjum?
0: Já, þetta tengist í eitthvað en það þarf að vera nákvæmara Góðan daginn
3: Já, góðan daginn, er þetta veiða?
0: Veiða, herru, frábært gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
9: Góðan daginn, að sippa
0: Að sippa?
1: Já
0: 90% krakka verið 30 árum kunna sippa en aðeins 30% í dag
1: Hvað menur þetta kunna sippa?
0: Já
1: Aðtekstjöld, hvað nafnum mistur í?
9: Það Valþór
1: Valþór, hvað svo?
9: Halldórsson
1: Ertu í gimminu, Valþór?
9: Nú, já
1: Þetta vörklass?
9: Já
1: Já, ég ætla að græja á því graut, salat eða crispy vörklass eða ég valið Þú fer bara á eftir ræfingu og farir vel að borða
9: Ok,
1: Þetta hérna bara á söluspytunni
9: Hæru,
0: takk hérna
1: Já, kunna að sippa, þessi, ég meina
0: Já, ég meina, þú veist, ástæðan verið þetta hefði kannski allt krakkar sem bara hafa aldrei prófað og það hafa dottið í huga fórt að sippa
1: þannig
0: að það bara kunnaði það ekki
1: einmitt. Er það bara orðið þannig í dag að þú mætir á skólun og byrjar að sippa og þetta bara, what, hvað er hann ekki
0: Já, örugglega, ég held að segja þannig í dag bara krakkar bara, hvað er eitthvað að honum
1: Býtu, hvað
0: Þetta voru alla fríminútur í skólanum hjá mér á vorin árum sólun það var bara, var kettin í snúsnú og...
1: Eru krakkarna þetta var í snúsnú?
0: Ég meni að ég var, mér varst það bara eitthvað skemmtilegast í frímyndum Þú veist, í svona apríl, maí þá komið gott viður
1: Á, veistu, snúsum kall
0: Á, bara, ég var ekkert elga góður í líka, sko
1: Á, kannstu að hafa bá annari,
0: svona Já
1: Skipt á milli, fari í ring
0: Já
1: Það eru enga líkur
0: á því Það eru allar líkur á því Já, ég gerði það
1: Þú veist, þér ekki ofur en að fjögublad Þetta er ekki, þetta er, þú veist, ekkert sipari
0: að því ég var bara fljótur á löpunum ég var bara fljótur, ég gætt gert á hægri ég gætt gert á vinstri, já. Ég gætt snúið mér í hring í miðju dæminu
1: já. Hoppaður að hæra þegar þú varst lítil
0: mun
1: já.
0: Ég var ágætis krakki, ágætis íþróttagæði sem krakki, sko.
1: Já.
0: Það var líka eina sem ég gerði, sko.
1: Já.
0: Ég klæddist bara íþróttagalla og ég var bara í íþróttum, sko.
1: Bara í fótboltanum eða varstu í
0: Nei, nei, ég var í borðtennis, ég var í körfubolta, ég var í hérna, ég var í fótbolta.
1: Já. Þú varst aldrei í handboltanum?
0: Jú, ég fór í handbolta í 1.5 ár.
1: Mm.
0: En þar var ég bara ekki, ég við kynum það, þar var ég bara ekki góður.
1: Ætla að sé það bara núna á leikskólum eða á skólum í dag bara að sé ykkur svona kóngur sem er bara hörðu því ég kann útileiki. Og það bara eitthvað rosalegt að vera með í vopnabúrinu bara bara vinsælasti krakkinn á svæðinu, heyrðu, ég ætla að kenna ykkur leik en þetta 1 króna.
0: Skilur því.
1: Og allir bara what, hvað er það? Hvað er að fara að gera? Og svo bara talandi það, svo bara vippar hann upp bandinu og byrjar að sippa og fólk er bara ekki hvað galdrar eru þetta?
0: Já En þetta svona í alvörunni
1: Já, mér
0: finnst bara hvetjum alla foreldra til þess að kenna börnunum sínu leikina sem þau læriðu sem krakkar
1: Vindur,
0: fara
1: út
0: með, með
1: þá einhvern tímann, dagurinn í dag
0: Nákvæmlega, staðan fyrir að skrolla eitthvað Eru, út með þau leiki
1: Já, við ætlum í 1 krónu
0: Takk,
1: Já.
0: Höldum áfram

0: Það er bara þannig.
1: Það er komið að top 7 RG lista vikunar og hann er sumarlegur í dag.
0: Hann
1: er þannig. Sett eitthvað svona sumar undir.
0: Sett eitthvað sumar undir.
1: Já, eitthvað svona smá næs.
0: Hvað getur verið sumar?
1: Bara eitthvað létt og skemmtilegt, við þurfum ekki að dóa að hugsa það sko. Eyðum ekki að dóa miklum tími það.
0: Þannig að ég kom með þetta.
1: Við erum spennt, ég er spenntur sko, því að þú ætlar að fara yfir top 7 lyktir sem minnaði á sumar. Það var neini undir. Spes.
0: Nei, alls ekki. Það er ekkert sem minnum meira sumar en neini sko.
1: Ég myndi nú halda sumartíminu að vera meira sumarlega en neini.
0: Jú, jú, minnst neini geggja sumarlega líka.
1: Á, ok, ok.
0: Það er á my summer playlist.
1: Á, geðvægt.
0: Það er bara þannig sko. Herðu, förum yfir. Lyktir sem minna mig á sumarið.
1: Já.
0: Byrjum í... Númer sjö. Í sjöunda sæti eru big blæðingar.
1: Ha?
0: Big blæðing.
1: Já, sést það verið að laga malbygg
0: Nei, það er bara þegar það búir það heitt
1: Já.
0: Að það bara fyrir að blæður malbygginu
1: Já
0: Það kemur svona rosaleg hita malbyggslikt Mér finnst það svona
1: Úí
0: Mér finnst það geggjað
1: Og það minni það á sumar Já. Það bara gerir alveg
0: Já, maður hugsa bara ok, það er það heitt núna Já. Það er að blæður malbygginu
1: Já
0: Maður kemst í því líka sumagýr, sko
1: Hvenær gerist þetta, Íslandi? Gerist þetta oft?
0: Ja. Þetta gerist alveg oft á sumurinn, sko
1: Er það líklegt að þetta gerist í dag? Þú veist,
0: Nei,
1: í 16
0: gráð, ekki, alveg, ekki alveg svo
1: Hvað þurfum við að hafa heitt til að...
0: Þú veist, það voru byggblæðingar í maí í fyrra
1: Já
0: að Því þá voru búið að vera svo mikill gegnum gangandi hiti
1: já, já.
0: Ef það er, þá gerist þetta
1: já.
0: Og ég man einu svona kirkjubæðuklustri Þá fórum við í útilegu Og þá var bara 25-6 gráður, bara fjóra dag í röð Og það þurfti að loka bara einni götu af því að þetta var bara malbyggi var bara eðilega dekkin og það var bara fljótandi og ég fann svona ég sagði, herru ég manöfnilega, ég sagði við fulla ferðafélagi minn þetta er góð lykt
1: ég ger ekki ímynda mér til góð lykt
0: þetta er nefnilega góð lykt sko, kemur óvart það minnir mig heldur betur á sumarið af því að það gerir svo sjaldan sko
1: okay.
2: Númer 6
0: Það er fjörulykt þú ert að rölta í fjörinni svo þú ert á sandinum upp á Skaga við og stelpan fórum þar einn góðan sumardag í fyrra fórum bara vorum að rölta ströndina Þetta er ekki langisandur Ógeðslega gott bara
1: fjörulykt
0: fjörulykt á sumri til það er bara svona sandurinn og bara svona fuglalífið og svona lyktin af fjörinu og bara horf upp í sóluna geðvægt, ó, það er svo gott
1: Ég vil byrja þessi listi förðulega maður fjörulykt
0: Elskar
1: sem sumarlykt, þetta er bara lykt sem við finnum alltaf árið sko.
0: Nei, þetta er ekki að sama hvort þú finnir þetta já, í febrúarmánu eða júlímánu
1: En þetta er sama lyktin?
0: Nei, ekki
1: Ertu bara
0: Nei
1: Bara nei?
0: Nei, nei, nei ég er með nei, nei undir
1: Bara fjörulyktin nei. Er öðruvísi bara
0: Á, ég segja upp á þér?
1: Já
0: Alls ekki að sama
1: okay.
0: Herru, við erum komin í fimmtarsæti Við erum að fara við bestu sumar lyktirnar mínar
1: Já
0: Þetta eru mínar
1: Já, þetta eru fínt
2: Númer 5
0: Það er grilllykt á tjaldsvæðum
1: Á, okkur á tjaldsvæðum að Ég myndi segja bara grilllykt heilt yfir
0: Já, sko. Nei, sko, þetta er aðeins öðru svo tjaldsvæðum að Því að fólk er svo hérna nálægt hvort öðru og það eru allir að grilla og þetta er einhvern veginn úst, og það er allir með eitthvað svipa
1: allir með pulsur og kótilettur
0: já, og þetta er allt svona í svipaungir svo fer bara svona reykurinn út allt og þetta blandast einhvern veginn saman og maður finnur bara líka svona tjaldsvæðislyktina með bara grilllykt á tjaldsvæðum er unreal góð ég reyni líka alltaf að vera á tjaldsvæðin í kringum sjöletið
1: Já.
0: Bara til þess að fá þetta beint í æð
1: Já, þetta er svona, þetta er lyktin að rykta kjötinu
0: oh.
1: Þetta er svona þegar fólk er að grilla hunangsbarbekjum
0: oh. Take me there now
1: Já,
0: sko.
1: Þarna er ég að byrja að skilja því aðeins sko. Þarna erum við komin í lykt sem ég get tengt við sko.
0: Ógæslega gott
1: okay.
0: Herðu, við erum komin í þetta
2: Númer 4
0: Það er gashitara lyktin inn í fortjaldi
1: Új.
0: Á kvöldi til þegar farið er að kólna á kveiki á gashitaranum
1: Já.
0: Og þetta er svona þá kemur svona lykt úr þá svona finnur tjaldi lyktina
1: Já, plastlykt
0: já, svona, já.
1: Já.
0: Og
1: gas blandað við það
0: Já, mér finnst þetta geggjað
1: Þá tala bara gaslykt bara.
0: Já, þetta er bara, þú veist þess að segja Þetta bara blandast einhvern veginn, ég elska þetta bara á hérna kvöldi til, svona klukkan 10 þá búið að snöggkólna, sólin basically að fara, orðið mjög kalt inn í fortjaldi, kveiki á gasheitarnum og bara svona svo bara svona er alltaf allt orðið vost inn í fortjaldinu, maður finnur svona tjaldlyktina.
1: Þú ert búið með fjóra lyktir. Og af þeim fjórum lyktum erum við með byggblæðingu. Við erum með fjörulykt og erum með gaslykt.
0: Já.
1: Lykt sem minnið á sumar.
0: Minnum
1: sem bara segir sumari. Bara sumar fyrir þér. Byggblæðing, fjörulykt og gaslykt. Ok.
0: Herðu, við erum komin í
2: Númer þrjú.
0: Lyktin sem minnum á sumarið er lyktin þegar þú losar ferðaklósett í rottróna á tjálsöðunum.
1: Æ, er ekki þetta, nú ertu bara komin til bullið. Nú ertu bara að byrja að bulla, þetta er ekki alvegilega lykt sem minnið eitthvað á sumar.
0: Það minnum bara sumari, ég er að losa úr ferðaklósettinu og bara, bara tengjast bara tjálsöðunum.
1: Já, nei, ég var að byrja góða lykt, þetta er ekki góð lykt.
0: Nei, þú varst bara, nei, nú ert það, nú ert þú að miskilja. Þú bara baðst mig lykt sem minnir á sumari.
1: Já, þetta er að leita bara svona góðu, bjartu, björtu.
0: Þú sagðir það samt ekki, bara lykt sem minnir mig á sumari, tala þá skýrar. Ég er ekki lassi, sko. Ég er ekki með 6-7 skilningavit, sko.
1: Nei, þetta er bara átó. Við erum bara að fá hérna fyrsta sumardaginn og ætlum að vera bara í góðum pælingum og þú ert bara að tala um einhverja lykt í rottró.
0: Já, já, ok.
1: Og hvaða lykt er þetta? Er þetta ekki bara kúkalykt?
0: Nei, þetta er svona ímislegt, en þetta er svona það er svona ilmur líka því að fólk er með svo mikið ilm í ferðaklósettunum sínum.
1: Já.
0: Kemur svona að þetta blandast einhvern veginn.
1: Blandast svona við klósettin.
0: Já, og heitt nice. Og svona hei og eitthvað svona.
1: Já, og hvað hei?
0: Og svona þess að þetta sé hérna svona blaut hei líkt, sko.
1: Já.
0: Ertu að voru að kúast það?
1: Geðvikt.
0: Ég ætla að láta þeir svona, núna í sumar, við förum saman, þá ætla ég að láta þeir losa ferðaklósettin okkur. Þá veistu hvað ég er að tala um?
1: Já, heldur, já, og heldur ég verið bara, er að fara að upplifa bara því líka.
0: Já, ég held að, ég heldur bara, já, nú skil ég hvað hann er að tala um.
1: Okay, ég þarf að fá okkur útilegu pervert hérna inn líka, sko, sem að tengir eitthvað við þetta. Það verður einhverja ringja hérna sem að geta verið að staðfesta þessa hluti.
0: Ég... Er, já, já, ok, þá skal ég hafa þetta aðeins eðlilega.
2: Númer tvö.
0: Það er þegar springlerar, þegar maður er að spila golf seint á kvöldi yfir sumar og springlerarnir fari í gang á flötunum. Lyktin, gróður lyktin sem kemur.
1: Já. Þannig erum við að tala
0: þarna saman. Bara, wow, þú fær bara svona, þú veist, það kemur lykt líka trjánum með sem er í kringum flatirnar og svona.
1: Þetta er sumar.
0: Þarna færðu bara.
1: Bara svona útilykt.
0: Þarna færðu bara beint í æð.
1: Já. Þetta er gott.
0: Já.
1: Ok.
0: Herru, þá er það.
1: Þá er að besta lyktin.
2: Númer eitt.
0: Það er bara mjög einfalt. Þegar búið er að vera 20 gráður, 18-20 gráður í nokkra dagiröð, svo kemur fyrsta rigningin. Eftir allan hennan þurrk.
1: Ég veit hvaða lyktin er. Hún er helvíti góð.
0: Þetta er svona, þú fær bara svona... Þú veist þetta, hún bara, hún hittar þig bara.
1: Já.
0: Bara búið að vera þurrkur, bara hann hefði búið að vera að tala um í fréttum, bara gróðurinn þar virkilega rigningu að halda, svo kemur fyrsta rigningin eftir mikla þurrkatíð og það er eins og gróðurinn bara byrja að tala við þig og sprauta bara á þig einhverju milm.
1: Já.
0: Það þurfti eitthvað að setja þetta í ylvasklas.
1: Já, þannig til að það 66 gerir útilegt.
0: Já. Fannst þið lyktina henni?
1: Já, góð sko.
0: Hún er góð?
1: Já, já, svona unisex ilmur.
0: Já.
1: Já, þetta var ansi athyglisverður listi. Þú varst ekki einu sinni með lyktina eins og bara nýslegið gras á lista.
0: Nei.
1: Bara nýslegið gras, bara þegar við sjáum loksins, þegar maður, þú veist, og það er loksins byrjað að slá grasið í borginni. Já. Og þú finnur að svona þú ert að keiri í bílnum, svona fær þetta laumast inn í kerfið. Geðveik lykt, sko.
0: Já.
1: Komið sumar.
0: Ég var ekki þarna sko. Nei. En ok, en meira hér, hvað finnst þér?
1: Já, bara 5.11 nú nýja fyrir sjö. Hverju var hann að gleyma og hvort að einhver útilegu gómur tengi við góðu lyktina við að taka úr ferðaklóstir. Það verið skemmtilegt. Þannig að 5.11 nú nýja fyrir sjö, línundar eru opnar. Við viljum heyra einhver lykt sem að minnir ykkur bara algjörlega á sumar. Þetta má greinlega, með við þetta það má þetta vera hvað sem er. Og þetta þarf ekki að vera neitt, þetta bara má vera persónubundið. Einhver ein lykt sem að sem að kveikir í fólki sko.
0: Er það bara nýslegi grasið þér?
1: Sko, nýslegi grasið myndi alltaf vera á topnum. Það er eitthvað við að fara á fótboltaleiki á sumrin.
0: Já, já, ég skil hvort að fara þar.
1: Það er svona grilllykt blanda við bara mannalykt skilur.
0: Og grasið.
1: Og grasið.
0: Já, já. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Herðu, þið kannski tengið við þetta, en á sum þegar maður þarf að fara að setja sólavörn á krakkana á mótnana. Það er það í lögstala. Svo komið þið heim úr vinnunni, knúsi krakkana í lögdags og þið finni svona sólarvarna lyktina á þeim.
1: Vá, þetta er geðveikt sjátt. Vá, hvað þetta er
3: rétt. En það
1: ekki? Jú.
0: Vá.
3: Mjög góða punktur. Maður fær svona, það er eitthvað, þú veist bara hvað er að fara að byrja að gerast sem það er að koma.
0: Þetta er geðveikt.
1: Vá, maður fær svona gott sjátt í hjarta.
0: Herri, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Hvað lykt ertu með?
4: Það er kóð. Ég hefna svona hunang kótilegtileg
1: Já Já Hunang sparbíkjú kótilegtu Líktin, einhvern veginn, dóttin inn Já, hún er svakaleg Þetta er gott sjátt
0: Þetta er gott sjátt Góðan dag
5: Góðan dag
0: Dæ
5: Ég ætlaði mitt að segja með sólavörnina
1: Já, það er alveg
5: En svo tengi ég líka mjög vel við Rikka Varandi grilllykt á hérna sjálfsvæðum því að það er svo oft sem við nota svona kóla innóttakir það er svona öður í sér lykt af því
0: nákvæmlega, hún blandast já, með öllu
1: bara grillið sem hún kaupið bara í krónun og leiðandi bænum bara
5: svona kóla, það er svo margir sem að svona henda á kól frekar en gas út um allt sko.
1: En áttu hísi, felli hísi
5: já, áttu hísi
1: Og hvernig fannst þið lyktin þegar þú varst að hreinsa klósetti, var það ekki æðislegt?
5: En ég er ekki að segja hún sé góð en ég skil hvert Rikki er að fara með að minnir á sumari sko.
0: Já,
5: en þetta er ekki eitthvað þú veist, maður er ekki að fara að kaupa því líkt í bílinn eða eitthvað sko.
0: Ég sagði aldrei að hún væri góð ég sagði hún bara minnir mig á sumari
1: Alright
0: Herru, takk fyrir þetta, góðan daginn
5: Góðan daginn
1: Hvað er líkt minnir á sumari?
5: Hvernig er líktin þegar maður er nýbúin í vörklaslaugum sjúklega heitt, ógisla margir í lauginni
1: já.
5: Maður ákveður að lappa upp stigan klórin svona kemur
1: já ógisla klórlíktin sem poppar svona upp einhvern veginn í blandi
5: já, þeir er ekstra heitt og mikið af fólki sundi og maður nýbúin að vera að taka á því sko.
1: Já, ég skildi því samt
0: þetta er gott sjátt
1: þetta er mjög gott sjátt kæra þakir, tökum við niður bótt
0: góðan daginn
1: góðan daginn sumarlíkt
5: er þið Það er þegar ég sett krossarminn í gang og bensín ilmurinn
1: Já, veistu það, þetta er sjátt, þetta er bara svona móturhjólalyktin
5: Já
1: Þú veist, í rauninni bara móturhjólalykt heilt yfir bara, þú svona, finnur lyktina þegar það er komin almenni móturhjóla götuna
5: Já,
1: En krossarinn er meiri, þá ertu komin í alvöru bensín bræluna maður Ógíslega
0: gott já. Gott sjátt
1: Herri, kæra takk fyrir þetta
0: Takk fyrir þetta
1: Já, það er þetta bara ímislegt í þessu
0: Þetta var skemmtilegt og nú ætla ég að enda á góðu sumarlagi af því við vorum að tala um sumarið og hvað vorum að tala um, ekki, íslenska sumarið okkar besti maður
1: Þetta er geðveikt lag
0: Gummi Tóta okkar besti, íslenska sumarið Hvað er betra?
1: Einmitt

0: vinsælasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
6: Geitin í leiknum. Loop Zero.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
8: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
9: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Já, já, já, já. Það er bara þannig að við erum komið geggjað að gest í stúdíu til okkar.
1: Já, heldur betur, það er stjörnuparið maður, okkar besta stjörnupar, Júli og Dísa eru mætt til okkar. Við erum velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og hvað er gott að sjá okkur.
2: Sjöfnleiðis.
1: Þið eru búin að vera allt, mér veistu allstar.
2: Já, ertu komin sjá... á af þessu?
1: Nei, nei, ég hef gaman að ykkur sko, ég er okay. alltaf klippur á podcastinu ykkur, en svo eru þið rosa mikið að veistlistýra saman.
2: Já. Mm-hmm.
1: Mikið eitthvað á mörgum svið, það brjálega ekki það.
2: Já, við erum svolítið svona að trána okkur fram þegar það tækifæri gefst.
1: Já, já, sem er nöðislegt.
0: Sem er nöðislegt,
1: já, sem brása. Þið þurfum náttúrulega því að það er náttúrulega líka annað á leiðinni.
2: Jú,
1: já. Hvað er já,
0: já. Mörg
2: Já, við erum sex.
0: Við erum að stækka bílinn og
1: þeir eru að fara í sex. Þetta er good shit hérna Dodge svona karavan.
2: Já, ég er ekki mjög hrifin af því.
1: Þeir eru að fara soccer mom bíla.
0: Já, við erum að fara
2: það. Það er smá skellur. Það er eiginlega meiri skellur en að eignast annað barn, skilur. Það er bíllinn sem við þurfum að fara að keyra.
0: Sko, nei, ég held að við verðum eiginlega að græða þannig að Dísa fái lítinn bíl til þess að vera eitthvað snatta sko.
2: Ein með engum börnum.
1: Já, já, já,
2: það er ekki pláss fyrir börn.
1: Það verður að vera snattara bíll með einu sæti. Já, eitthvað svo leið. Já, þetta er nefnilega, þetta er pakkinn í sex manna fjölskyldu, það er mikil breyting.
0: Það var fyrsta sem ég gerði, var að fara inn á bílasölur hérna á netinu og reyna að finna bara, ég googlaði bara sjö manna bíl og þú veist
1: Það er þetta komin í peningar.
0: Það er ekkert mikið úrval.
2: Nei, það er enginn að gera, það er enginn svona galinn.
1: Nei, við vorum alltaf, sko, ég kem úr svona fjölskyldi, sko, þú veist, yngstur erum sex, sko, eða sérst, já, við sískinni erum fjögur, þar að segja, og þá vorum við alltaf með hennan hvíta Dodge Caravan sem að bara, þú veist, þetta labba í miðun,
0: sko,
1: það var bara vanni stöf, sko.
0: Og var svona box upp á...
1: Já, tengdum boxið og allt, maður, þú veist, það er ansi mikið drastlega fylgjur, því er að fara í skemmtilegan pakka bara.
2: Já, þetta er bara stemming.
0: Já, þetta var fínt.
1: Þá, ef ekki skemmtilegt þegar ég bókaði eitthvað líkið viðtalið að, hérna, þá sagði Júli, já, ég, hérna, ég þarf að bera þetta undir Dísu, hvort hún enn að vakna.
0: Já.
1: Þú nefndir að vakna, það er ekkert við að segja.
2: Já, já, ég sef hvað sem er svo lítið, þannig að þetta er ekkert, þetta er alltaf læg.
1: Já, já.
0: Já, en það er samt ekki hvað sem er sem hún getur vaknað fyrir, sko.
2: Nei, það þarf alveg að vera skemmtilegt, sko.
1: Já, vá, það er því líkur heiður, maður. Það er enda rosalega, það er sko þér að gefa út lag. Og já. Það lag er að koma út á morgun, við erum í blúsandi frumflutning.
0: Já.
1: Eða kemur út á miðnætt í kvöld,
2: já.
1: Basically.
2: Já. Já.
1: Sko, áður en við ætlum að ræða meira lagið, mm-hmm. þá erum við að hugsa um að setja ykkur smá leik.
0: Já, maður.
1: Skemmtilega leik, þeir eru að fara í keppni.
0: Ok.
1: Tónlistarparið að fara í tónlistarkeppni.
0: Hvort ykkar er naskar á að heyra bara svona ákveði hljóðfæri í laginu?
3: Ísa.
2: Nei.
0: Og hver er svona fljótar að giska? Hvert lagið er?
2: Júli, ég er alveg heila bylluð með þetta sko. Nei, ég heyri þetta ekki.
0: Málið það, ég er að setja ykkur, ég valdi bara léttustu kategóríuna.
2: Mm-hmm. Ekki ekki segja það, svo klúður við þessu.
0: Og þetta eru lög frá 2010 til 2020.
2: Mm-hmm. Ok. Okay.
1: Það er svona eitthvað era, skilur
0: já,
1: það.
0: Já, já, já, ok. Þannig okay. þú veist, þetta eru allt lög. Ég ætlum að byrja, hvora eitthvað vill byrja? Já, ég ekki bara fyrir hann.
2: Æ, ok, ég strax úr hann hvinn. Já,
0: byrja þú. Ert þú ekki að vakna?
2: Jú, ég ennþá að vakna.
1: Þið fáið tvö stig fyrir rétt svar. Okay. Það er hægt að stela eftir hvert hljóðfæri. Þið fáið eitt hljóðfæri í einu.
2: Er bara eitt hljóðfæri spila?
1: Já, í einu. Svo bætist alltaf annað hljóðfæri og annað.
2: Ég held að Júli sé mjög góður í svo leik.
0: Nú ætli ég að hérna útskýra þetta bara. Ætlar Júli að byrja?
3: Ég skal byrja,
0: okay. Þetta lag er frá árinu 2013. Það fekk 1,2 B-views á YouTube. Það með þetta er major hit. Og difficulty af þessu er easy.
3: Okay.
0: Þú byrjar að því að fá trommur og bassa. Og við spilum lagið.

0: Já.
1: Ó nei, það er bara verið svo erfið.
0: Hann er komið með eitthvað sko.
2: Hann er með eitthvað hugmynd. Það má gíska eftir hvert hljóðfæri sem bætist alltaf við eitt hljóðfæri. Þannig að þú mátt fókið skið, skilurðu?
1: Þú veist, ég heyri alveg að þetta er eitthvað lag sem ég þekki en ég er ekki að kveikja hvað það er samt.
3: Ok, ég þarf næsta hljóðfæri held ég.
2: Ok. Þú þarf næsta, þú segir pass, ert þú með eitthvað gísk?
1: Nei, nei.
2: Og passa líka.
1: Er ástæði ekki vera easy.
2: Okay.
0: Þá færðu nú dettu píanóið með trommunum á bassanum.
3: Ok.
0: Þá kemur þetta.
3: Ég veit hvað lagir. Oh my god.
1: Ég veit ekki hvað lagir, ég er alveg út að túni.
2: Ég veit hvað lagir líka.
3: Já.
1: Ég er ekki að kveika.
3: Hérna, má ég heyri þetta eins og nær?
0: Mm-hmm. Ekki mál.
2: Ég kom með það.
0: Já,
2: þetta ekki alveg. Ekki, hvað
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Nei.
3: Er það ekki það?
0: Jú.
1: Ha?
0: Og hvað heitir það?
2: Heldur það?
0: Já, ég held það.
1: Svo varst þú með eitthvað?
2: Já. Það heitir bara love me again. Það heitir bara love me again.
0: Já, mér skulum bara skrifa það hérna.
2: Hvort það sé rétt.
0: Þá bara guess, þá skrifa ég hérna love me again. Með John Newman. Og það er hár rétt hjá Júli.
2: Já, já.
1: Vel gert.
2: Hjá Júli, hjá Rikka.
3: Já, Rikki,
2: hún
3: gafst mér hana mjög mikilvæg part.
2: Ég var með Tayo Cruz, ég var með hana.
1: Já, ég var að hugsa það líka.
3: Já, þetta er mjög algengur hljómagangur.
2: Já, já.
0: Jæja, Dísa, þú ert heppin.
1: Nú. Okay.
0: Þú fær bara lag frá 2024.
2: Vá. Wow.
1: Ok.
0: 2,4 billion views á YouTube okay. áttalag. Og difficulty er easy, par 1, sem þýðir að það eru langflestir sem geta þetta bara með fyrsta hljóðfæri.
1: Æi, þetta er svo ekki pressa. Það vantar bara, ef þú getur ekki, þá ertu heimsk.
0: Þú fær, þú fær trommunnar.
1: Ok.
0: Hvert er lagið?
1: Heri, þetta er alltaf bara í öðru hvoru lagi, hvað menurðu?
2: Einmitt.
1: Verði ekki bara giska eitthvað? Er þetta eitthvað Taylor Swift eða eitthvað? Hérna, byrja nú við, hérna... ég verð bara að giska eitthvað með hana ég ætla að giska bara ég, þetta er svo algengur trommugangur ég mest þetta ekki vera easy
2: nei
1: æ þið er líka vombrið að fá okkur í þetta hérna ég ætla að giska er þú með þetta?
3: Nei en ég, það er annað lag sem kom í kollina mér en það er ekki það Það er miklu eldra lag.
1: Já, ég er nefnilega að hugsa eitthvað nýtt lag. Ég er annað hvort að hugsa einna, nei, ég má kannski ekki hjálpa þér.
2: Þú átt að gera.
1: Já, ég á að gera.
2: Já.
1: Já.
3: Það er bara nóg erut verkefni að vita hvora á að gera.
1: Ég ætla að giska á hann að lægi með, nei, ég ætla að giska á lægi hann að, og ég man ekki hvað heitir, Bruno Mars, sann að.
2: A-P-T-A-P-T-A-P-T-A-P-T-A
0: APT,
2: APT
0: þú ert giska á það
2: Já, það er bara hægt að giska á það
0: Þá bara förum við bara í guess og segjum bara APT Og, maður sjá, APT Og
1: það er
0: Hárið! Yeah!
2: Wow! Fyrsta!
1: Oh my god, ég er snillingur
2: Ég held að vera 25 lag
0: Nei,
2: 2024
0: Hún er þá komin í fórust að því hún náðu sér fyrsta giski
2: já, já, þá gefum við henni þrjú stig fyrir það
0: já,
2: ok
0: wow. Erfðu, þá er það
1: ég ótrúlega sem leik
0: Erfðu, þá, er... þá er það July
2: okay.
0: við erum komin til ásins 2016 10 ára gamalt 2,1 billion views á YouTube og þú fær difficulty easy en flestir giska á þetta í giski 2 par 2 okay. Okay. Sænsast í raunni
3: okay.
0: það er með það
1: hugun í því
0: Það er smá huggun í því
3: Þú, okay.
0: Við byrjum á trommum og bassa Á já
2: Ertu komið með þetta ekki?
0: Held það
2: Ég engu nær
1: Nei, ekki heldur
0: Ég engu nær
3: Nei, ég ekki með þetta
0: Þú ert ekki með þetta Vilt skipa og fara bara yfir
3: já,
0: í næsta?
3: Já, ég held við fyrir bara myndir næsta.
0: Herri, við fáum hljóðfærið Marimba.
2: Ok, flott.
3: Ok,
0: okay, það hljóma svona.
3: Á, þetta Ed Sheeran, hérna, Shape of You.
0: Það kolvillust.
1: Ég með það.
0: Þú mátt stela.
1: Þetta hana Come on, put the radio on It's Friday night Ég man ekki hvað heitir
0: Já, þú þörfti ekki þetta því að þetta hárrétt hjá Þetta Cheap Thrills Hún komin yfir, Dísa komin yfir
2: Hún komin í
3: Hvað sagði ég? Þú ert góð í svona hlutum
1: Já, já
0: En það var gæsa að giska þér með þetta Ed Sheeran
3: Já
2: Yes.
0: Herðu, ok Dísa, þetta basically til þess að skilja hann bara eftir í gamla góða reikinu
1: Shit
0: Þetta frá 2015 En þetta lag með 3,2 milljarða spilana á YouTube Og þetta bara með hærri kategóriðum sem sagt, þetta með mestu spilanir bara í sögu YouTube Yfir lög Við byrjum á trommum Oh, that's a song.
1: Eru þið að kveika?
2: Nei, ég er með
1: þú með þetta?
2: Já, ég er engu við með þetta.
1: Ég er ekki með þetta, ég þarf að fá okkur meira en þetta, sko.
0: Vilt þú reyna að stela? Þú mátt stela.
3: Má ég heyri þetta eins og enn?
0: Já, mátt heyri þetta eins og enn, ekkert málgjörðu svo vel.

0: Ég er ekki með þetta.
1: Ok, þá fáum við næsta hljóðfæri og það er bass plus choir.
0: Ó.
2: Ok.
1: Og hendum okkur í það.

0: Bittu
1: Þetta, bittu, það er eitthvað hérna
2: Herðu, ég gæti giskað þetta held ég
0: Já
2: Ég þóri ekki... ekki, ég bara eftir síðasta klúður þá eiginlega bara
1: Nei, bittu, nei
3: ég... Ekki lítið, lífli
2: Aldrei lítið
1: Bittu, það er eitthvað en ég er ekki, þú veist, ég er ekki að fara að geta Júli, tætti þetta bara, ég vart með þetta
0: Giskaðu?
2: Æ, ég ætla ekki sko Charlie Puth lagi þannig
3: Hvaða Charlie Puth lagi?
1: Nei
2: Charlie Puth?
1: Nei
2: Þetta er ekki
0: Það tala Attention?
2: Nei
0: Eða We Don't Talk Anymore með Selena Gomez?
2: Nei
0: Marvin Gaye?
2: Nei
0: Með Charlie Puth?
3: Nei
2: Æ, þetta var hérna sem hann gerði fyrst eftir hérna að hann dó í
3: See You Again
2: Já, þetta er alls ekki það Nei, ég er að fatta það núna, þetta er alls ekki það
0: Ok
3: Þá förum við næsta
0: Og þá erum við komið píanoðið með trommunum plus bassanum, plus choir og nú píano Akkurat Já, með þetta allan tíman
2: Ég veit þetta
1: Ég man hvað heitir
2: Ég veit hvað sjóstir
1: Ertu ekki þetta Er þetta ekki það lag? Nei ég ennþá brútt að þykju? Ok, takk þú þetta bara throw you a bone
2: Þetta er 21 Pilots og lagið heitir
1: Já ég var að meina það allan tíman
3: Hann verður að fá hár rétt fyrir
1: þetta
0: Þetta er hár rétt fyrir þess
3: Já, vel gert Júli getur þá jafnað
2: Wow.
3: Ég geti jafnað með því að ná þess
0: Herðu, þá förum við í næsta
2: Þetta er stressandi
0: 2017 1,5 milljarður í spilunum á YouTube og þetta er Difficulty Easy Part 2 flestir sem náðu þess í öðru giski
2: okay.
0: Við byrjum á trommum á bassa

0: ríkjast að sína nóg
1: Þetta er rétt þegar ég var með þetta líka sko
2: Já,
1: þú færð svona, þetta er nefnilega uppáhalds dæmi Ef einhver að gera góða hluti hjá okkur, þá gera þetta Ríkalega vel gert
3: Vá, þetta var mjög vel gert Þetta var impressive
2: Það satt svo leiðilegt endi jafntöfli maður
1: Er að, ef að takk
3: Ég byrjaði sko
1: Þú byrjaði
3: Já,
2: það var þetta bara inni.
3: Ó, nei
2: Ok
1: Dísa Það þetta shit, ok, það greinilega til 2017 Dísa
3: Já
1: Motherfuck, wow YouTube views, 9B Níu miljardar Difficulty easy par 1 í stórum stöfum Þetta er greinlega bara léttasta lag sem þú getur fengið Þú ert að fara nátt
2: Það alltaf verra að fá
3: svo Alltaf verra, miklu verra
1: Tilbúin
3: Já, ég tilbúin
1: Fær trommunar
3: Eru þið með þetta bara?
2: Nei, nei
3: Jú, Rikki með þetta
2: Þetta getur verið, þetta í mörgum lögum aðeins
3: Og byrju, hvað ára var þetta?
2: 2017
1: Ég með þetta
3: Byrju, þetta hérna
1: Bara svo ég hérna Sér ekki að þykja þegar snúna
2: Sýna mér
1: Og bara sýni ég þér þetta
2: Já
1: Má sjá Hérna kemur þetta
3: Ert þú með þetta?
4: Nei, ég held ekki sko
2: Ok
3: Ég ætla að giska eitthvað hann eitthvað ég ætla að giska eitthvað Justin Bieber eitthvað
4: Já, mitt giskaði verið
3: Ég man bara ekki hvað heitir
4: Það ég hjálpa þér
3: Já, ert þú að fara í Justin Bieber?
4: Já
3: Nei, máttu ekki hjálpa mér nema að sé
2: Nei Þetta er náttúrulega þetta er nánast sudden death sko það því ekki að hjálpa
3: hvort
2: Nei Nei
1: Okay. Næsta hljóðfæri
3: Já
2: Nei, Júli mætti gíska sko
3: Jú, gískaðu Jú, sannaði það
4: Nei, það er miklu yngra lag
1: Ok,
4: það var klúður
1: Fyrir mér næsta Bassinu komið með trómunum
2: Þú ert með vitlega gísk sko
3: Ha?
4: Jú, ég með þetta
1: Jú, jú, ég veit hvað þetta núna Þú varst þarna
4: Ég trú ekki þessi
3: Þegar þú heyrði mig segja Þetta Justin Bieber, ég var augljóslega hugsa
4: Ég hefði átt að giska á þetta bara Ég hefði að væri miklu
1: En það er ósengjart að hún var með þetta
3: Ég heyrði mig segja Þetta Justin Bieber, þetta var að hugsa Despacito
4: Það var flott hjá þér
3: Ég hef aldrei sveitnað svona mikið æðminnisku
2: Herðu, Dísa Sigurveri
1: Já, já
2: Við gefum henni klapp fyrir það
1: Já, já, hún bara
3: En Júli var flottur líka
2: Júli stóð svo vel líka
3: En þetta skemmt Dilegt.
2: Þetta ógæslega gaman
1: Þetta gaman sko Þetta Nei, líka,
2: þetta bara eitthvað sem getur
1: tekið Líka gott að rifja bara upp þessi geggjú lög
3: Já, einmitt, nákvæmlega
1: Allt góð lög
2: Hafið þið spilað hitster?
3: Nei, en ég alltaf á leiðin að gera það
2: Að geðvegt spil
3: Ég nefnilega heyrt það Er það svona svipað það?
2: Já, nei, þá ertu sko, þá farið að heyra lögin sko, út að setja þau í sko flokka hvenær þau koma út,
1: já, skilum Já, á árið
3: Já,
2: og ná upp í tíu, þetta væri gott að ykkar heimili sko
1: Já
2: Örgulega
3: mjög
1: gott
4: Sko, síðasta spilið Power Hungry Pets
3: Já,
2: já. Já ok, þið eru þarna
4: Við erum alveg bara Við erum alveg þarna
3: Ég ætla að skoppa Júli er því að bara Þetta er ekki Power Hungry Pets
1: Power Hungry Pets
4: Já, þetta er sömu
1: Fjandan með það
4: Þetta er sömu framlegendur og gerðu sprengikissa
3: Exploding Kittens
2: Já,
3: ég ætla að stoppa þig sko Ég var alveg bara að segja Segðu bara eitthvað basic
4: Við vorum í bandaríkjanum um daginn Við vorum í bandaríkjanum um daginn og ég fór inn í Target og fyrsta deildin sem ég labbaði inn í var spila til þeim sko Já, ég erum alveg þar.
2: Já, ok, það er satt geðvitt.
4: Þú mátt alveg við ekki hérna.
3: Já, já, ég bara ætla að reyna að halda einhvern smá hérna.
4: Nei, sko, þetta er snillt að gera með krökkunum, sko.
3: Já, við spilum ekki með börnunum okkar, sko.
4: Þeir eru 8-9 ára gamlir og það er bara í staðinn fyrir eitthvað, horfum á sjónvarpið, fari síman eða eitthvað, að bara
2: spila. Hvað er nördalegasta spilið? Sinni spilið?
3: Sennilega þetta sem
4: var
3: að þetta nefna það bara.
2: Það er fyrir það er. Herðu, sko, ég er að hugsa hvort við erum ekki að heyra lagið og spjalla svo betur við þegar við erum búin að heyra það. Af því að við erum að fara að frumflytja lag sem að heitir Tja Tja Tja.
3: Já.
2: Það er rosalegt. Eitthvað svona smá ísun í dansinn hjá Júli.
3: Já, já.
2: Hann er náttúrulega fyrir dansari.
4: Já, já.
2: Og þetta, sko, ég er búin að hlusta smá.
4: Já.
2: Ég gera það ekki á vana mínu, þetta er anskjarlægt. Ég fann svona júrófíling í þessu.
4: Já.
2: Er það samanlega?
4: Já,
3: já
4: það er júrófílingur í þessu.
2: Það er smá júrófíling.
4: Já, 100%.
2: Segjum ekki mikið, við ætlum að heyra lagið, svo spjöllum við betur við Júli og Dísi. Þetta er öskan.

0: my God. Þetta er rosalega stemningin.
1: Já, þetta er stemning, sko.
2: Þið voru heppin. Ég myndi segja að það er heppin með viður. Þegar þið eru svona
3: mjög heppin.
2: Þegar fólk er að heyra þetta í fyrsta skipti. Þetta er rosa sumar.
3: Já, það er mikið sumar í þessu.
2: Og þið voru að segja að þetta var tilbúið fyrir löngu.
3: Já, þetta var tilbúið, sko. Við vorum búin að gera grunninn held í einhvern tímann í nóvember. Mm-hmm. Eða október.
1: Já.
3: Mm-hmm. Ætliðum að gefa það út í febrúar, það meikar engan sens.
1: Nei, það meikar bara ekkert sens, þetta er svo mikið sumar, sko.
3: En lagið er líka búið að taka alveg breytingum, sko. Mm-hmm. Sékablin í laginu var brúin í laginu.
2: Ég skil.
3: Og sékablin heyrðist þess vegna þrisasinnum.
2: Mm.
3: Við svissum því. Mm-hmm. Og hérna...
1: Líka svona aðeins annars svona hljóðheimur, þetta er svona meira eitthvað Justin Timberlake.
2: Þetta var bara basically a summer up.
3: Já, smá, sko. Já. Það var samt alltaf sumar feelingur í laginu, en Æ, okkur vantaði að laga hérna í febrúar en svo voru bara, heyrðu, nei, þetta er bara
1: Þið eru mikið í sumar
3: bara chilla.
1: Skulum liggja á þessu
2: En þið eru samt alveg búin að gefa út núna nokkur lög saman er eitthvað pæling, er eitthvað plata á leiðin eða erum við að, hvað þið eru að horfa á þetta?
3: Já, Dísa
1: Nei, það
3: Sko, við ætlum allavega hana að eignast þetta bann fyrst Já. Og hérna
1: sko,
3: Við erum líka að koma út úr svona smá ársatíðar kyslu þannig að hérna
4: Veitú, hvenar kemur erfingin?
1: Í júli
3: Já, já,
4: í júli
1: Barnnúmer fjör
4: Jöfullri, já, vám jöfullri
1: Svo fyrir júli frendi klippingu, sko
3: Já,
2: já
3: bara beint upp á landspítala Mér sé bara hvort að
1: Kannski bara sama tíma
4: Eru það að fara í mínibus?
3: Já
1: Hvar varst þú áðan þegar vorum að ræða þetta?
3: Hann var að finna lögin.
1: Já,
4: var að finna
1: að
4: lögin. Að,
1: ok, fyrirgeð allt í
4: lagi. En býtu hvað?
2: Nei, Lísa, þú lítur að þekki þetta. Dettur ekki svona úti, er þetta bara hann?
1: Jó, nei, ég ger það líka.
4: Ert þú ekki líka á lyfjum?
1: Ég er nefnilega ekki á lyfjum núna, sko.
4: Nei, auðvitað, þú getur það náttúrulega ekki.
1: Nei. En gott
4: en
1: að þú getur.
4: En hvernig finnst þér það? Finnst þér líða verð núna eða?
1: Já, sko, ég held að júli líði aðalega verð.
3: Já. Já, lífið aðeins flóknara, þegar Dís ekki að
1: Ég er ekki í tengslu við raun heima, sko.
2: Já, hvort lakaði meira til að fá barni í hendurnar að Dísa fór lyfin sína?
3: Dísa lyfin, Dísa lyfin, ég vil alltaf Dísa lyfin. Skotin maður
2: Eftir júli þá svona takiði smá tíma náttúrulega kannski með krakkan og svo bara eftir sumar þá
3: Já,
1: ég er líka að pressa bara júli að fara að gera meira sóló sko, hann á nóg inni þar sko
3: Já, ég hérna
2: Nei, þú ert ekki að ganga með barnið sko
1: Nei, menn akkur þú ekki að gera
3: Nei, ég er alveg komið bókanir í júli sko, sem ég þarf að sinna og svo er alveg pælinga að gera eitthvað meira sjálfur sko
2: já,
3: Ég er okay. alltaf gefið út lag krakkan minn, Einmitt. Þú veist, nýjasta stikkið þannig að, já, heitt lag eftir þar
2: Já,
3: mögulega sko, þetta er að vera komið í sko, lítinn kór
2: Já, það verður rosalegt
3: Já,
2: spennandi Það er til hamingju með nýja lagi, kemur út á miðnætti kvöld á allar helstu veitur og eins og segjum, við hlökkum til að heyra meira frá okkur það er væntalega eitthvað annað í pípunum samt
1: Já, það
3: er alltaf eitthvað í pípunum
2: Það ekki, ekki að skota að fá okkur og gangur sem allar best
3: Takk fyrir það
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
5: Bremsur

0: Skíðapall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: Brenslan heldur áfram hér á miðviku degi og næstu gestir komnir í stúdíó til okkar og við erum að fara að ræða með skemmtilega krakka úr kvikmyndaskólun
1: Dagur og Flóra mætt til okkar, verið hjartalega velkomin
0: Já, takk fyrir
2: það
1: Það er svona svolítið svart yfir ykkur, ég sagði að ykkur þráttur það sé sumar Þú veist, þá eru öll svart klætt en Dagur kom með bleika húfu
0: Já, það er rétt
1: Það var sólin í hjartanum sem við þurftum að fá henni í stúdíó Herri, kvikmyndaskólin, byrjum bara á því að spyrja, hvað okkur hérna ákveðu því að fara í kvikmyndaskólin? Flóra, byrjum á þér kannski
2: Byrjum á mér, já, sko, bara alltaf áhuga leiklist og ég sá bara sóttu hér og ég bara gerði það
1: Einmitt, ekki flóknar en það?
2: Ekki flóknar en það
1: Búin að vera lengi eða?
2: Já, þetta bara fyrsta árum mitt
1: Já
0: Hvert er besta hlutverk sem þú sé leik hún í all time?
1: Það bara nefnir í djúpilöginu maður Wow
2: Of all time?
1: Já
2: Herðu, wow
1: Þetta bara, svakaleg spurning
2: Já Sko, leik hún of all time Sko bara leikonu of all time, bara upp á leikonu
0: já, bara svona eitthvað hlutur
2: sem er Melissa McCarthy
0: Melissa
2: hún er my fave sko.
0: Hún er helviti góð
2: hún
0: kann kameri
2: já, algjörlega sko.
1: Dagur, ert þú með eitthvað svara eitthvað
0: hlutur
3: myndir ekki bara segja J.K. Simmons sko.
1: já, geðvögt
0: skemmtilt sjátt
1: já, gott sjátt en þú, Dagur, akkur ákveður að fara í kvikmyndaskólum?
3: Ég hef bara brennandi áhuga á kvikmyndum yfir höfuð og ákvaða bara að stíga í skólanum leið og ég búin að vera smá aukaleikast í sumar
1: Já, gekkja
3: Þá kvikna áhugan bara meira og ákvaða bara að kýla það
1: Vel gert Sko, Riki náttúrulega líka, hann svona, þú myndir segja að vera movie fanatic, skilur bara það rugglaður í kvikmyndum Hefur þetta verið þannig bara hjá ykkur báðum líka? Þið hafði verið að horfa allar þessar myndir bara og alla kvikmyndir og þið eru alveg svona að kíkja á steiktu hlutina sem aðrir eru ekki að pæla í, skilur
3: Já og nei, sko
2: Já og nei, já, algjörlega Það er svona það? Meira eftir skólan Þá er svona meiri búin að áhugin búin að kvikna á bara svona bara skrýttar kvikmyndir
1: Einmitt Já, svona furðulegar kvikmyndir
2: Já, og bara svona, já, ok, myndavélina þarna Já, einmitt
1: Með að pæla í þeim hlutum
2: Já, akkurat, bara skotið
1: Já, geðvegt Og hvernig er stemmingin í kvikmyndaskólanum? Hvernig er svona, mynduðu segja að vera venjulegu dagur?
3: Venjulegu dagur er bara skemmtileg dagur sko það bara, þetta bara stuðstemming og allir góðu vinir bara við erum eitt stór hópur það bara nemendur að hvað 40-60 manns
1: já.
3: Ekki þannig segir mikið en erum allir bara þéttir
2: bara mjög þétt, já bara allir í góðu skapi því að þú veist það eru allir að gera það sem þeir elska að gera
3: já, sem er alveg munur á því
2: að
3: vilja allir vera hana
1: er það meitjöra skilur í einhverju einu sem að þið viljið taka fyrir eða er þetta bara
3: Já, ég er á leikstjórn
2: og
3: framleiðslu
2: Já, og ég er á leikara breynd
1: Já,
3: það er svona sem við viljum fókusa á
2: Já,
1: sko, því að það er náttúrulega sko, við erum myndað til að spjallum, það er opið hús í kvikmyndaskólanum á morgun Það sem allir geta fengið að koma og kynnast starfseminni Þetta er, hvað, 3-6?
3: Já, 3-6
1: Og hvernig, hvað eru að fara að gera?
3: Það er bara opið hús, getið komið og spjalla við nemendur og kennara og séð aðstæðir og búnað og kynnist bara náminu aðeins betra
1: já,
3: mælum við að bara renna við og kíkja á okkur
1: Já, það er, hérna, það er sýnisotna verkefnum nefandaðna líka
3: Já
1: Þannig að það er eitthvað sem þið eru bara búin að vinna í
3: Já, að vera bara sýnt á myndir í bíósalum upp á efrihæðinni og bara síðan tæki úti og hvernig þetta er svona hvernig búnaður með vinna, við erum að vinna með
1: Ég myndi með eitthvað að vera í kvikmyndaskólum það var alltaf skemmtilegt þegar maður fekk bara í venjulega bara í grunnskólum hafa að horfa á myndir sko. Þetta er bara basically það sem ætla að gera allan daginn
0: Þetta er ókvæmstlega gammal maður
3: Stuðustæning
1: En það, hvað er besta kvikmynd allra tíma?
3: Ég myndi segja Whiplash
1: Whiplash
0: Ég hef ekki séð hann einu sinni
1: Það er endar, það er rosa off brandrik
0: Whiplash
1: Ég er séð það Það er rosalega mynd
0: Já, styrli
1: Var það ekki Óskarinn?
0: Já, eitthvað svona söngamynd
3: Já, trommumynd
0: Svona jazz Miles Teller, já J.K. Simmons, já
3: En ég held að nýja uppbólsmyndi mun vera The Odyssey, sko
1: Já, það er mikil spenna fyrir því
0: Já. Hvað myndi það?
1: Kristoffer Nolan er að fara að gefa
0: Þú
1: viltu að taka allt sem ég var að segja við á hann og gjörsamlega strauja
0: Odyssey
1: Já,
0: já,
1: já, já. Flóra uppáhaldsmyndið þín
2: Herri, svona nún, sko Sinners
0: Ó, góð mynd
2: Góð mynd
0: Jú, kom hún á óvart
2: já.
1: Tók hann daginn
0: Hún er bara að koma á óvart
2: já. Hún er bara, mér varst hún ruglu góð, sko
0: Það er eitt sem ekki góðu leikari
2: Já ángreins og bara cinematography þess að það bara allt bara,
1: já, þetta var rosalega mynd
0: já, ég sammála því, hún var geggð
1: en að fólk getur mætt að opna hún sig á morgun Og það er hægt að spyrja ykkur, ætlaði að vera á stanum?
3: Já.
1: Mm-hmm. Og það er hægt að spyrja kennara?
3: Já.
2: Já, já.
1: Og bara kynna starfseminni eitt yfir.
3: Algjörlega.
1: Hvenær opnar núna fyrir skráning? Er opið fyrir skráninga strax?
3: Já, held að sé opið fyrir umsóknir og minna það.
1: Komast eitthvað x margir inn að?
2: Já.
3: Það er alveg það eitthvað takmark sko.
1: En kvikmyndaskólan er í nýju húsnæði
3: já.
1: Og það var búið að vera svona einhver umræður kvikmyndaskólan, bara svona það var búið að vera hérna, ekki nú nægilega mikið fjármagn og þess að það er, það er bara blussandi uppsveifla í gangi eða hvað?
3: Já, við erum öll á uppleið núna bara búið að vera mikla framkvæmdir í húsinu og bara að gera aðstæðina betri fyrir okkur og ég myndi bara segja að þetta er á mjög góðri uppleið sko.
2: Það er bara orðið að mjög flottu svæði núna sko.
1: Þannig að fólk sem hefur áhuga bara heilt yfir á kvikmyndum eða bara þú veist, í rauninni bara handritsgerð líka
2: eða bara
1: leiklist
3: alltaf það ef þú hefur mikinn áhuga bara að gera hluti mikið því svona eins og vinna bara með verkanin á svæðinu þá er kvikmyndaskólinna alveg máli sko. Þessi, við fyrir mjög mikið í tökur og erum bara að vinna
0: on
3: a spot sko.
0: Það er spennandi
1: opið hús á morgun í nýja húsnæðinu á Vatnagörðum 4
3: já.
1: milli 3 og 6 hvert sem flesta sem hafa áhuga til að kynna sér það til að bara hamingi með nýja húsnæði og hérna gangu sem allar best á opna húsinu á morgun
3: bara takk fyrir það, takk fyrir áhugur

0: með okkar besta hér í sett en fyrir tveimur dögum síðan
1: Já, komum að leifa að maður að setjast
0: Já, ég bara held að verið mjög mikilvægt því að þetta var rosalegt Grindavík, karlalið Grindavíkur endaði sem Íslandsmeistari í síkinu á mánudaginn með frábærum sigri og 13 ára bið á enda voru síðast Íslandsmeistara 2013 maðurinn sem komin í stúdíó, hann var í fýliði líka Já. 13 ára bið Ólafur Ólafsson, fyrirliði Grindavíkur vertu hjartanlega velkomin og
2: Til hamingju
0: Já, til hamingju, byrjum á því
2: Takk fyrir það
0: Ertu, að ég vil leiðum þér að fá frí í gær til þess að koma til okkar Hvernig hafa bara síðustu sólarhengar, tveir sólarhengar verið?
2: Bara yndislegir, þetta er eitthvað svona ennþá einhvern veginn að syngast inn Já, bara hvernig framistæðan var hjá liðinu í þessum leik í tróðfullu síki á króknum
0: og vantaði þig, leiðtóan, fyrirliðan og D'Andre Kane
2: og já, hinn leiðtóan, hjarta á sálina
0: það voru ekki margir sem gáðu okkur möguleika fyrir þetta leik
2: það voru nokkri sem að ég fréttið eftir leika ykkur hefði gefið miðana sína og hérna voru ekki að fara að taka 5 tíma geislu norður og söðakrók fyrir ykkur
0: hláturinn þetta er bara svo Milan Liverpool 2005 þegar fóru nokkri stundins með Liverpool í hálfleik
1: já, ímyndaður
0: missa þessu
2: já, komast ekki eftir inn
0: já. Þetta bara hérna Úrst, þeir eru náttúrulega búin að vera þarna í að hóta þessum Íslandsmeistara titli og allt sem er undan allt sem undan er gengið hjá ykkur þetta hlýtur að sá bara þig og brósa þjálfaran Jóhann Þór það var erfitt að halda eftir tilfinningunum
2: Já, þetta var ég man ekki hvernig þetta var þegar tilfinningin þegar tíminn er búin bróðum í hljópinu þess að inn á áðuruna tíminn kláraðist það var eitthvað tæknivill á eitthvað
1: svona... Mér fannst það galið að dæma það sko.
2: Ég veit það, þetta er bara eitthvað svona fylgja reglunum en hérna, okkur gati ekki verið meira sama
1: Nei.
2: En hérna svona einhvern veginn, maður veit eða hvað það maður á að haga sér sko. Að þetta voru svo langur tími að vera svo nálætt í oft að komast yfir línuna og loksins komst maður yfir þessa blessuðu línu og bara svona ég er bara svona ennþá einhvern veginn að átta mig á þessu sko því að þið búið að vera svo eitthvað
0: og hvernig fannst þið svo að sjá bara myndirnar og vídjón úr Grindavíku bænum allt fólki sem var að labba þarna út á götu úrst Er þetta ekki surrealist?
1: Jú. Ekki bara eftir allt
0: sem er búið að eiga
2: þessi stað og hvað það þýðir svona sko, er, við fórum heim til þessi, á æsku heimli sem við erum með á svona hollinarsamning fyrir þessa í gær og þessi, svo kom ykkur vörubíl og sótt okkur þangað og við sáum ekkert skilur fólkið á aðalgötunni en við byggumst ekki við ykkur svona mikið að fólki vera komið og eitthvað svona þetta og maður bara það er svona þýðir fyrir bæjarfélagið og hvað þessi framöndan er skilur að reyna að fá já, bara þessi hlustað á okkur og hvað okkur langar til þess að byrja aftur að byggja og koma þess aftur á þann stall sem þetta var
0: ég get sagt það bara, ég var ekki búin að keira til Grindavíkur eftir atburuna nema í Valsseríunni og svo Tindastóðseríunni og fyrir þrisa til Grindavíkur á stöðum tíma og ég tek fyrir fyrsta leikir á móti Tindastól þá tek ég bara svona rúmt bæin allan og nú skil ég af hverju fólki líður svona vel í Grindavík og það vill endur uppbyggingu á staðnum og þeir sem eru grindvíkingar ég skil vel að það sé erfitt að fara þann þetta virkar svo það er einhvern veginn allir saman í þessu bæjarfélagi
2: þetta er bara geggjað þetta er bara hvernig samfélagið er og var það sem okkur langar það er það sem okkur langar að fá aftur hvernig að vara bara að labba og geta gengið út í búð og geta farið upp í íþróttahús bara þegar okkur langaði og það bara svo skiptir svo gríðlega miklu máli bara fyrir allt samfélagið að þetta er svo Jóhann bróðið sagði ekki að þessi málmur sem að við fengum í hendunar á Sauðárkróki sé einhvern veginn svona fyrsta skrefið
1: Já.
2: Til þess að sýna þess að þetta er hægt
1: Einmitt.
2: Og bara hvað okkur langar rosa mikið að fara heim og okkur er búið að langa það alveg bara síðan 10. nóvember þannig að þetta er bara, ég bara svona maður er svona reynir einhvern veginn að setja þetta ykkur orð sko, en þetta er bara eitthvað sko, hvað okkur langar þetta mikið og þetta skiptir, bara eins og ég búin að segja á því hvað þetta skiptir bara samfélagið og bæin okkar bara rosalega miklu máli.
1: Ef við förum líka bara aðeins aftur að sko körfuboltanum og sem loka leikarna í síkinu, það er bara sýnir svo sanna, þarna eru karakterar í svo liði sem að bara allstar, bara frá yngsta leikmann og upp í hann elsta, þú veist, að menn sem koma þarna inn í hennar leik sem hafa kannski fengið að spila minna, mæta þarna og hvernig þeir stíga upp, þetta var svakalegt að horfa á þetta.
2: Það er bara, skilur bara ekki að byrja það bara á, bara Breki og hérna Arnur,
1: einmitt.
2: Eru náttúrulega heimamenn og fættir uppaldir í Grindavík, Nökkvi, ekki búin að spila mikið, kemur inn á hvað, einhverja 3-4 mínútur og bara nota villuna sínar og er bara berjast og svo náttúrulega erum við með hérna tvo utamenn sem að eru einhvern veginn bara einhvern veginn fljótir að læra á samfélagi sem eru Unnsteinn og Raggi Braga og þeir voru náttúrulega búin að vera stórkostlegir í þessu rússleikefni eins og með bara með Unnsteinn hvernig hann fær tækifærum út í Val og greip það bara fullkomlega.
1: Við getum ekki talað að leika á eins og talin sér Parku.
2: Nei.
1: Og það er ekki hægt, þú veist, það er bara, menn hafa ekki mun ekki eftir annar eins
0: framistu. Hefur þú séð svona framistu?
2: Nei, ég eins og ég sagði í viðtali eftir leika, þetta er örgulega bara síðast sem að skoraði ykkur svona 48 stig er örgulega bara síðan að Frank Booker heitin eða Rondi Robinson eða ykkur er svona.
0: Það var bara ykkur 80 eitthvað sko.
2: Já, nánast, já, bara ykkur svona sem var eitthvað svona sturla sko. Eins og með mig skil, ég kíkja töfluna í hálfleik, þá allt í henni segir bara, herri, hann er bara 27 punta, hvað er í gangi hérna? Og svo allt í henni bara kíkja töfluna til leik og bara 48, ég bara, what?
1: En þú talaði líka það við okkur aðan, þú sást eitthvað í augunum á henni bara í fyrsta leik, hann var bara
2: eitthvað gýr. Hann var bara eitthvað í sóni, sko. Hann bara eins og hann bara, herri, ég er enn ekki að spila hann að leik og ég ætla bara að hafa hann alltaf præsleist þegar hann lagði treyjun og svo að miðjuna. Það var einhverju ból eða einhver mynd sem var, fór eitthvað í taugarnar á honum sem við vorum búin að gera eitthvað, það var með hann í einhverju svona ól og hann stóð eitthvað og hann skildi hann slíkt íslensku og hann bara, ok, ekkert mál, ræmið þetta bara.
1: Það er rosa. Hvernig var rútuferð
0: heim? Já, við vorum að spyrja henni, stoppið á mörgum stöðum og...
2: Já, voru mörg pissustoppin. Þeir fóru norður á undan mér, Kane og Daniel. Við vorum í ykkurum hérna, meðferðum eða treatmentum eins og við kallum þetta og fórum sem sagt samdægus og hittum þá sem sagt á Laugabakka þar sem þeir gistu og þannig við vorum í svona þremur svona, hvað heitir þetta, svona rútum, er ekki rútum, svona nýjumanna bílum,
0: minibus
2: og svo vorum við bara í samfloti og ég sem sagt fekk annan bíl sem sagt til að keyra okkur fjóra norður og svo náttúrulega fengum við bara fólk til að keyra bíluna. Ég gat ekki skilið sjúkraþjálfarann einan eftir í bílum sem við vorum, þannig að ég fór þangað því ég var eiginlega bara bugað sko.
0: bara búin
2: á því og svo þegar held ég að peysustopp nr. 35 kom, þá sagði ég bara við gæðin sem var að keyra, herði, já, nú drífa okkur bara að því að það var náttúrulega klukkan var orðin 3 eða eitthvað og ég konir heim fyrir 4:30 sumir 5
1: Þetta hefur verið stemmingsbílferð, maður.
2: Já, þetta var
1: alveg verri.
2: Það var alveg verið verri, sko. Já. Það var bara, já.
0: En ég verð að spyrja núna, Ólafur, út núna að bíða lengi eftir þessum titli, ég menn þú varst í 2013 liðinu, þetta er búið að vera mikið þolinmæðisverk, þetta er komið, þú ert þetta ekkert engjast, en hvað hérna, hvað verður með þig og þinn feril?
2: Ég bara... á eftir bara að setjast niður, mér finnst ég alveg eiga eitthvað eftir á tóknum.
0: Ég sammála því.
2: Og kona mín kom einmitt með skemmtilegan punkt við mig daginn, að það er engin farin að tala það, svona, já, ég kallið minn, ætlar ekki bara að fara að hætta þessu.
1: Nákvæmlega.
2: Þannig að...
0: Og þú hefur ennþá drullu gaman að sem að sér að bara að þú ert með mikla ástríði í leikin, þú er ennþá mjög gaman að þessu.
2: Alveg bara elska að gera þetta og spila íþróttur sem að ég með fyrst elska mikið og fyrst rosa gaman að gera. Þannig að já, ég held að þetta er ekki...
0: Og líklegri til þess að halda áfram en að hætta.
2: Mjög miklu, miklu meiri líklegri heldur en að hætta, sko.
0: En náttúrulega þjálfræðilegt afreguð þetta hjá bróðunum Jóni Þór, hvernig hann stýriði þessu og svo mikil stóísk ró yfir honum og svo er hann, getur hann orðið vonda löggan á hárréttum tímapunktum, hann er blandið svo ótrúlega vel saman.
2: Já, ég segi alltaf við hann, ég segi alltaf við strákan að ég er bara... það er svona gott og slæmt að vera með bróður sem þjálfara því að ég hlusti eiginlega aldrei á hann.
0: Ég spyr vanlega þann, verður hann áfram í Grindavík?
2: Ég held það, að hérna, hann bara ætlar að setjast niður og ræða þessi mál. Og eins og við erum ekkert að fara í það eitthvað á næstum, sko, við erum bara að njóta þess að hérna,
1: það er alveg partí á laugardaginn.
0: Ég verð líka að því verðum með þetta. Ég verð að spyrja, ég menn það eru margir í körfuboltasamfélaginu svona, veist, sem er að segja að það séu margir útlendingar að spila og íslenski strákar séu að fá lítið að tækifærum og þetta er svo ykkar lið, náttúrulega lykilmennir í liðinu ykkar sem verður Íslandsmeistari, Ed Jeremy Park og DeAndre Kane. Þið eru líka með uppalda stráka sem, og þið eru, þú veist, og það er ekkit mörg þannig lið í deildinni. Nei. Finnst þér íslenskir strákar sem er að koma upp fá og lítið að tækifærum?
2: Mér finnst það bara auðvitað þeim komið sjálfum. Að ef þeir leggja sig fram, æfa aukalega og virkilega langar að spila í efstu deild, það þurfa bara að leggja í vinnuna til þess að fá það.
1: Mitt er þetta ekki bara að hækka standardin, skilur?
2: Jú, bara hjá sjálfum sér. Það er bara, ég spilaði í mörgum útlendingareglum og hérna, að tala rosa margir um hérna, þessa 4+1 reglu sem var á sínum tíma. Elvar og Martin hefðu kannski ekki orðið þessi leikmenn sem þeir eru í dag eða þessi 4+1 regla hefðu ekki verið. Ég held að það ekki skipt þá neinum máli, sko.
0: Sko, mikið líka bóttalum, DeAndre Kane er alltaf að tróða sér, næra að láta hlutina svolítið snúast sig og taka svolítið athyglina frá liðinu, hann hefur tekið svona ýmislegt. Hvernig, margir segja bara, hann er bara klikkaður og bara, bara setja hann í bann og eitthvað svona. Hvernig er hann utan vallar? Hvernig er típan DeAndre Kane bara, þú veist?
2: Yndislegur.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Geti alveg ímynda mér að
2: gæða, blóð og já, hugsar eins og hann sagði ykkur í vitalið, it's my home.
0: Já, hann er bara orðin heima, hann er bara orðin heima maður.
2: Já, það var bara fyrsta sem hann vildi að var að flytja heim í Grindavík og
0: já, hann býr bara í Grindavík.
2: Þeir eru þrír sem að búa að Parko, Mortensen og Kane. Mortensen vinnur mér þessa. Er að vinna á hérna Pappas.
0: Já.
2: Og Gylfa vinn okkar.
0: Það er helviti góðu pizzastæður.
2: Já, og ég held að Sempul hafi verið eini sem að held áfram að vera hérna í bænum.
0: Heldur að Jeremy Pargo eftir svona framist og ná Íslandsmeistaratitlinum, heldur að hann sé búin að leggja skón á hilluna?
2: Ég, maður veit það ekki. Hann sagði við okkur í gær hann sagði ég og Jóhann varum klikkaðir að vera að skipta út 27 ára leikmanni fyrir 40 leikmanni og en við
0: bara þið sáu eitthvað, Jóhann Þór sá eitthvað hann.
2: Já, og ég sagði að það var náttúrulega fylgist með honum á samfélagsmiðlum og enn og aftur bara sama gæðablóðið og DeAndre Kane skilur alltaf tilbúin að hjálpa eins og sérstaklega bara yngri strákunum eins og Arnóri og Patriki og Unnsteini.
0: Hann verður 100% þjálfari í framtíðinni.
2: Já, klálega sko, að bara að það sem hann leta að gera bara hann, þeir voru ekki að beða um að hann bara kallaði í þá að bara, herru, við erum bara að gera þetta núna og gera þessa æfingu og eitthvað. En það er aldrei að vita hvort hann, ég sko, hann geta alveg haldið sér í standi, ef hann heldur sér í sama standi og hann er búin að gera núna síðan hann var einna síðast. Hann var svolítið pattarlegur í fyrra, kall greið. En hann hélt sér í áfram standi sem ágæði bara mjög góðu standi núna og er að borða rétt og hann tók með sér nesti í allar þessar ferðir á krókinn og eldaði fyrir sér sjálfur og sagði mér að ég þarf, ef ég fæ ekki nestisbóks þá geti ég bara tekið með mat og ef ég fæ aðgang á eldhús þá geti ég bara eldaði sjálfur, sko.
0: Þannig að þetta voru eiginlega tveir skemmtilegustu stuðningsmannahóparnir sem voru að mætast, þannig að grettismenn, stinningskaldið, þannig að geðveik stemming og það er alltaf tjönt. Já. Ég hef heyrt alveg íþróttahúsum og tjantið því Óli var svolítið, hann borðar bara bakkelsi. Og þú ákast að svara því að það er núna til mynda þér fyrir utan Sauðarkróksbakari með Íslandsmeistara bikarinn í hönd.
2: Fyrsta myndin sem ég tók á síma minn fyrir ásöðurkróki þar sem vorum að borða, þess að við vorum að borða, þess að það er hérna, grindingingur sem á veitingastað á Sauðarkróki fyrir ekki. Og bakar ég bara beint á móti og ég var nýsestur niður með eitthvað mat og ég bara stóð upp, tók bikarinn og upp símann og tók eitthvað með mér, nefnum að taka mynda mér. Og hann að ég var eftir að senda þetta á grettismenn og vonandi rammaðir það inn og
0: það var gaman af. Það er búið að stórkvæslega fá þig. Þið væntalega haldið áfram að fagna eitthvað inn í sumarið en þið náttúrulega endi væntalega að það er hvað verður ekki uppsellt loka á fyrir okkur á löðin?
2: Jú, jú, það er svo eilsæði okkur, það var búið að selja ykkur á 50 meða fyrir leik og svo tímindum eftir leik voru komnir 150, ég held þessi komnir ykkur á 300-400 meða núna, þannig að
0: wow.
2: Það verður stemming, sko.
0: Ólafur Ólafsson fyrirliði Grindavíkur innilegar hamingjóskir með Íslands meistaratitilinn verðskuldaðan hlökkum til að sjá það á vellinum næsta haust.
2: Takk fyrir það. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan í
3: samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
6: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Þetta er búið að vera svaðalur þáttur, búið að vera mikið að gera hjá okkur en plóter, hvað ætlar að gera í góða veðrun í dag? Hitin mér þess að hækka, hann geti farið í 17 gráður
1: wow.
0: eftir hátí
1: Já, já, já, það er svona dagur sem að ég geti trúa að ég heyri sýstu sko
0: Það ekki?
1: Fara pallinn og pottinn og bara hafa það næs
0: Já, það ekki?
1: Hún veit alveg af því að það fara þetta inn símtal
0: eitt, tveir light
1: já,
0: og...
1: já, af hverju ekki, skilur
0: why not
1: og, veist, ég gæti alveg trú á því að það endi þannig eða, og ef ekki þá er það bara eitthvað að skella sér í kannski 11 ára dalinn með the boys og bara gera eitthvað skemmtilegt bara njóta, þú veist það er ekkert annað svona eitthvað á planin í dag jú, ég vissulega að fara að hitta mólan minni í gimminu núna
0: já
1: og Arnar og Aron erum í smá löns pælingum hérna að brjálega að gera hjá okkur þannig að við erum aðeins að skipulega næstu mánuði svo bara hittu þetta eitthvað gaman sko en þú sjálfur
0: Herri, já, það bara við erum að fara að flytja heim í dag við erum aðeins að fara að koma að því í stand gaman að komast heim til sín ég svo að lýsa úrslita leika Evrópudeildarinnar í kvöld
1: já.
0: Freiburg Aston Villa, leikurinn í Istanbul
1: það er Istanbul er þetta ekki í Aston Villa sigur alltaf eða
0: Jú, svona, þú veist Þeir eru náttúrulega með þjálfara sem bara kann ekkit annað en að vinna þennan titil, hann er búin að vinna Evrópudeildina fjóru sinnum sem þjálfari það er bara, það er galinn tölfræði sko.
1: Hann tapar þessu aldrei
0: Ég held að, já, ég veist Mér finnst líklegast að Aston Villa vinni þennan leik en það Freiburgalið er helvíti skemmtilegt og þeir endur bara í hérna, sjöfunda sæti í Bundesligunni Þeir eru alveg sprækir, sko
1: Já
0: með þetta gæti alveg orðið hérna helviti góðu leikur, þetta Freiburgalið þú veist það er að koma alltaf mörk í leikjunum hérna, bara númer 1 og 3 ég vona þetta verði bara opið og skemmtilegt ekki eitthvað svona 0-0 loka, bara bæði lið blásið til sóknar og þetta verði visla
1: Já, ég hérna ég get endilega lofaði að ég mun stillin á leikinn fyrst að svona gottur, ég get ekki lofaði Nei. Ég ætla að reyndar að fara í bása kvöld með Lagstanum líka.
0: Já, djöfull, þarf ég, úst, ég er að fara núna í ferð á laugardaginn og ég get sagt það hér og nú ég í maí það er 20. maí í dag ég fór í tölfræðin í gær 20. maí fyrra var ég búin að spila 11 hringi 18 hólur hringi
1: Einmitt.
0: Ég búið með 27 hólur það sem hafið maí
1: En betur, hvernig fórstu já, ok, þú fórstu, hvernig fórstu Þorlagsjörn
0: Nei, eða leiruna
1: Já.
0: Að reyna 18 hólur hringurinn minn Svo tók ég eina 9 hólur núna í veikunni
1: Einmitt
0: Ég er svolítið bara úst,
1: Þetta er náttúrulega munur út með ungt barn
0: Þetta er svolítið Þetta verður bara auðvitað sumar En maður þarf samt að vera duglegri
1: Fara bara
0: að æfa Að drullast þess að æfa sig
1: Klukktími
0: úst, Þó sé ekki nema klukkutími
1: Já. Þetta er bara spurningu það
0: úst, Bara koma sér á staðinn og þú græðir alltaf á því sko. 100% En Já, annars verður þetta bara skemmtilega miðvikudagur og hérna
1: Hvetjum fólk bara fara út í sólina að leika sér
0: Ekki verið inn í dag
1: Nei, bara leika sér út í dag
0: Þeir sem ætla að vera inni og eitthvað, þú veist þá geta þeir ekki kvarta síðan yfir vondu veðri eða er ætla ekki að nýta þennan dag
1: Nei, eins og ég segi, ég held að vera ansi mikið að fólki á útisvæðinni í vörklaslaugum í dag
0: Já, 100% Laugarna verður örugglega pakkaðar og...
1: Já
0: Þetta er bara helviti góður dagur
1: Við fáum ekki marga svona daga, munum það Þá ber mann að njóta Þegar maður fær svona beint í andlitið Þökkum frá okkur í dag, hlökkum til að vera með okkur hér Á fimmtu degi, lille fredag á morgun Í góðum gýr milli 7 og 10 Njóta lýsins gangið á drottins veg
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
4: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
5: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is
8: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
9: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
11: Njó njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

hætti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið?

0: Τόνισταστε.
1: FM 95. Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 20. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa hér í geggjuðu veðri og allra fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sorry, ég verð að byrja á veðrinu. Akkur svona erfitt að segja veðrinu. En, úst, is this a joke? Það eru 9 gráður á símanum mínum og klukkan sko 9:10. Það galið. Samkvæmt símanum þá fara upp í góðar 14 gráður í dag. Þannig að já, ég held ég þurfa að skella mér í sund eftir vinnu. Herði, miðvikudagur hjá okkur á samt því að ætla að tala góða veðrið í allan dag. Ætla að henda okkur í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo ætlum að sjálfsögðu henda okkur líka í nokkur góð girl math dæmi. Ásamt því að hlusta bara saman á topp tónlist og ég bara gýr okkur í hennan dag. Þú veist, hversu geggjað að fá svona dag. Þetta eru dagar þar sem maður er þakklátur fyrir að búa á Íslandi og ég veit ekki. Herrum, nóum þetta framundan í tónlistinni hjá okkur. Það Olivia Dean, Rihanna með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bríet og KK með Gleymir Ei.
4: Ég hef sært

Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur, það eru Birnir og Aron Khan, Frey, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Daniel og Hipsum Haps með

sjö. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 20. maí og það engin önnur en söngkonan sér sem á daginn í dag. Stór ammæli hjá henni, hún 80 ára í dag. Stórt. Herðu, svo það rapparinn Busta Rhymes og svo það Jaden Siva sem bróðir Jojo Siva en hún átti ammæli gær. Maður reyndar ekki alveg hvað hún var gömul en þau náttúrulega væntanlega ekki tvíburar. Já, ok, hún þremur árum yngri en hann. Ok, herðu, ekki það, það skipti einhverju máli. Ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og það að gera eitthvað skemmtilegt í þessu geggja veðri sem maður í dag. Og svo fagnir þú vel í kvöld. Ég minna á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru Will.i.am og Eva Simmons. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Herrann hittu smjör með Ellie A.

0: Morgunskátt með Will.i.am og Evu Simmons. This is love hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 10:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
4: þetta ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar, lappa á danskunum. Og alvörun á undan því, slaka á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

Er Pitbull, I Know You Want Me hér á FM 957. Herðu, breska blaðakonan Sophie, ég ætla ekki eins og reyna að fara í eftirnafnið, en hún vinnur hjá The Sun. Hún tók svona athyglisverða tilraun þar sem hún prófaði megrunarkúr sem var fyrst kynnti til leiks í Vogue árið 1977. Förum betur yfir þennan ég myndi segja umdeilda kúr hér eftir smástund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

Það eru Ariana Grande og Justin Bieber Stuck With You hér á 5957. Herri, förum aðeins yfir hennan umdelda megrunarkúr frá árinu 1977. En þetta megrunarkúr sem stendur yfir í þrjá daga og matseðillinn samanstendur af eggjum, steik, svörtu kaffi og einni heilli hvítvínsflösku á hverjum degi. En vóksaði þetta væri þriggja dagakúr og lofaði rúmlega 2 kg þyngdartapi á þessum 3 dögum. En það var breska blaðakonan Sophie hjá The Sun sem að prófaði kúrin. En kúrin er þannig að morgumat þá færði þeir 1 harðsoðegg, 1 glas af hvítvíni, þurrt og helst chablis og bolla af svörtu kaffi. Í hádeginu færði þeir 2 egg harðsoðin, 2 glös af hvítvíninu og svo svart kaffi. Og í kvöldmat færði 150 gramma steik sem grilluð með svörtum pipar og sítrónusafa. Færðir restina af hvítvíninu, þú átt að vera að drakka sér satt eina flösku á dag og svo svart kaffi. Herðu, hún Sophie, hún tók þetta og niðurstaðan var í rauninu bara lítið þyngdartap og mikil vanlíðan. En hún segir hérna eftir 3 daga hafði hún mist rúmlega 1 kíló eða það bara helmingur en því sem að Vogue lofaði á sínum tíma. Sophie segir matræði ekki hafa verið þess virði og lýsir því að hún hafi verið ringluð þreytt og varla vita hvaða vikudagur væri. Að hennar mati hefði hún varla geta sinnt venjulegri vinnu í þessu ástandi. Og hún segir líka hérna að vera hálfdrukkin allan daginn hljómar fyndi í fyrstu en verður fljótt bæði leiðild og þreytandi og bætir svo við að hún mun ekki prófa þennan Vogue kúr aftur. Þannig að þar höfum við það bara, við ætlum ekki að vera að prófa þennan Vogue kúr ef við erum eitthvað að reyna létt okkur og skulum við gera það bara á heilbrigðan hátt. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur eitt glænýtt frá Miley Cyrus, eitt gamalt og gott með Sean Kingston. Það eru Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Glænýtt frá Miley Cyrus, þetta Younger You hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og framöðan hjá okkur alvöru stemning, það Black Eyed Peas, Becky Hill og Louis Thompson. Eitt allra heitasta lagi í dag með Tame Impala og Jenny. En áður við förum í þetta þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardags

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Back Eyed Peas, Don't Stop the Party hér á FM 957. Það er allir með hand okkur í fyrsta Girl með dæmi dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Steindi Junior og Ásgeir Orri. Það eru Disco Lines og Tinashe en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean.

Það eru Steindi Junior og Ásgeir Orri geðvegt fýtt gaur hér á F957 Herri fyrsti í Girl Math hjá okkur Ok, sko, þetta kannski smá svona veit ekki, nei, meikar þetta ekki alveg sens Ef þú borgar með korti og fólk borgar þessu tilbaka í pening eða þá þú borgar með pening og fólk leggur inn á þig þá varst að græða pening Meikar þetta ekki sens Mér stæla meira eiga við ef ég borga eitthvað með pening sem að mér finnst eiginlega ekki teljast sem peningur hvort þið og þá leggur svo einhver inn á reikningin minn þá finnst mér eiginlega meira að vera að græða pening heldur en auðvögt Já, ég ætla að segja það Ef ég borga eitthvað með pening og þú leggur inn á mig þá græddi ég pening Græddi allan peningi sem þú lagðir inn á mig þó ég hafi lagt út sömu upphæð í cash Það bara svolítið þannig Ég sem ekki reglunar, þetta bara girl math Herri, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Nelly Furtado Louis Capaldi En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: Fartato, I'm like a bird hér á FM 957. Herðu, klukkan að þetta í hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég held að við ættum að henda okkur bara í fyrsta hot take dagsins. En áður við fyrir mig það, þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Æ, það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já, já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Björukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Björukráin.
6: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
9: Veistla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið.

Jói P. og Króli í átta tunglinu hér á FM 957. Herri, ég ætla að henda mér í fyrsta hot take dagsins og ég er með lista einu fyrir frammi sem bara hot take examples. Og hérna kemur eitt svolítið gott. Small talk is a waste of time. Sko, ég get alveg verið sammála þessu að sömu leiti af því að núna alltaf snýst vinnan mín basically bara það að tala allan daginn. Og þú veist, maður verður alveg stundum þreyttur á því, þú veist, að vera að tala allan daginn. Og svo ertu kannski búð því langar bara svona að vera með heyrnartólin og bara vesla í matinu friði, hittir eitthvað sem þú kannast við og manneskinn bara ekki, já, hvað segir, hvað er að frétta af ykkur, eitthvað en þá ég alveg sammála, þá þetta alveg waste of time, en þú veist, ef ég bara eitthvað, ég veit ekki, smáltólkar maður við vini sína. Það alveg ákveðin pæling í þessu líka, en þú veist, svona búðar smáltólk, mér finnst það oft svo tilgangslaust af því að fólki eiginlega alveg sama hvað ertu að fara að segja, eða þú veist, ég veit ekki, kannski það líka annað hot take. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, ég svona sammála þessi hot take að hluta til. Framöndan hjá okkur, David Guetta og Kelly Rowland, það Rape. En fyrst ætlum við að halda aðeins áfram í íslensku, þetta flott.

Þetta eru David Guetta og Kelly Rowland When Love Takes Over hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og var bara, ég myndi segja bara hittari ársins 2009. Komst í fyrsta sæti í mörgum löndum þar á meðal Bretlandi og varð svona signature song of the summer þar til dæmis. Fékk Grammy verðlaun fyrir best remixed recording og já, vá, oft talið eitt mikilvægasta crossover danslag eða þú veist bara 2000-2010 svona era. Það já, nokkuð gott myndi ég segja. Herra, þetta var smá fun fact sem When Love Takes Over. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Labyrinth og Tiny Tempa. Það eru BTS en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Killani með fólk.

gamalt gott og alvöru stemning stættiru Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og færa okkur yfir í svona aðeins rólegri músík framöndan hjá okkur Maroon 5 En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Alex Warren með Fever Dream

0: Maroon 5 með California hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið bara að það svo mikilvægt að vera vel sjúkdómatryggður og ef við tökum smá svona girl math take out að sko. Ef að þú ert verðandi foreldri og ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði að þá getur þú komið við hjá þeim og nælt í barnaspegil eða snúningslag frá snúsul. Þannig að ef við girl math með það að þá ertu basically, sko, ert basically að fá fría tryggingu af því þú ert að fá dót í staðinn fyrir það eitt að vera sjúkdómatryggður. Það getur eðla næs. Þannig að þú ert vona barni og ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði, skelltu þér í heimsókn til þeirra og nældu þér í barnaspegil eða snúningslag frá snúsul.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Vanta þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Loop Zero 0,0.

Þetta Ravenlega Nei með Love Me Not hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Elvar. Það eitt gamalt en ekkert eðlilega gott með Justin Bieber en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta Elvar, miklu betri einn hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og það ég held að við höfum allan að flest gert segumynda einu sinni og það að taka til eða þrýfa íbúðuna rétt áður nátt vona okkur í heimsókn. Íbúð lítur ekkit eðlilega vel út en það fyrsta sem maður segir samt æ, sorry, afsakið drastlið. Ég bara, ég gerir þetta alltaf oft og þetta svo pirrandi en ég bara svona, þetta bara eitthvað svona sem bara byggt í mann. Ég veit ekki hvað það þetta óþolandi. En vissulega gerist mjög segum þetta oft á tíðum. Þannig að já, ok, bara markmið mitt fyrir árið að hætta þessum. Eða sem eftir árinu, árið náttúrulega bara hálfna, sko, en jæja, förum ekki að tala það, þetta árið búið líða allt og rátt. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur herra netismjör. En við ætlum að byrja fyrst á Harry Styles.

er herra netis mér myndi líka hata mig hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari stemningu framöndan hjá okkur Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might. Herðu klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippi-lagið og Vörð. Herðu allir með henda okkur í meira Girl Math hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og smá topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
13: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
14: Loop Zero 0,0.
15: Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
17: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herðu, Anna Girl með dæmi dagsins. Sko, að þú ert að panta á netinu og þú eyðir aðeins meiru til þess að fá fría sendingu, að þá varstu að græða penning. Þú ert basically, eða þú veist, þú varst allan að spara þér hellingspenning, þó að þú eyðir alveg, ég veit ekki, 3-5 hús kalli yfir því sem þú hefðir annars eitt til að fá þess að fría sendingu. En þú ert líka að græða hlut, þú veist, þetta er svo næs, ég bara, maður á alltaf að eyða aðeins meiru til að fá fríu sendinguna. En þetta var Anna Girl með dæmi dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Nelly. Það The Kid LAROI, en við ætlum að byrja fyrst á The Queen of Pop, þetta Britney Spears.

Þetta er Nelly með Just a Dream hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari góða veðurs miðvikudagsstemningu framöndan hjá okkur Neyjó. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Birnir með

Þetta er Neyjó með Sexy Love hér á 5957. Lag sem kom út árið 2006 og gekk bara mjög vel á topplistum út allan heim og komst meðlans í fyrsta sæti á UK R&B listanum. Komst líkin á Billboard Hot 100 listan og var mikið spila á svona pop og R&B útvarpsstöðvum. Þessu lagi per se gekk ekkert eitthvað vel sko grammilega séð en hann fékk samt tilnefningar og verðlaun fyrir efni af sömu plötu en þetta lag af plötunni In My Own Words. Og svo smá svona annað fun fact, vissið þú að Neyjó skrifaði líka Unfaithful fyrir Rihönnu? Mega sann sem að pælir í því. Herðu framöndan í tónlistin hjá okkur, það Kenya Grace en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu Carpenter.

0: Þetta er Kenya Grace með Strangers hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman á þessum sólríka miðvikudegi. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og ég veit ég alltaf að mæla með þessu en ég get ekki mælt nógu oft með þessu. Að fylgja Slippfélaginu á Instagram. Inspóið og myndirnar sem þeir að posta þetta inn, þar eru svo fallegar og það svo auðvelt að fá inspó fyrir að þú ætlar að fara að breyta eitthvað til veggfóðra, mála, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég mæli með að fylgja Slippfélaginu á Instagram, heita bara Slippfélagið, mjög vel lesi hjá mér. Og ég held að munir fá eitthvað ótrúlega cute inspó til þess að breyta til og fríska aðeins upp á heimilið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
6: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1 Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá mamisusi á núna.is Talaði við mig
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.

0: Takmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.

0: risa taxfree dögum. Taxfree afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: Er staffadjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

Þetta er This Town hér á FM 957. Það er vel með hand okkur í hvað annað eða þriðja hot take dagsins. En fyrst áður við fyrir mig það þáttum að fá aðeins meiri top tónlist. Framöndan hjá okkur, Party Next Door og Drake, Miley Cyrus. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Kat Burns með There's Just Something About Her.

Þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í, sko, ég man ekki enda hvort í annað eða þriðja hot take dagsins, en sko, ég með einna lista fyrir fram mig sem heitir Hot Take Examples. Og hérna kemur, sko, að gos er betra úr dós heldur en úr flösku. Fyrir mér þetta bara null hot take, gos er bara miklu betra úr dós heldur en flösku. En þú veist, ég bara spá, eru manneskjörn núti sem að finnst gos betra í flösku? Aldrei myndir sjá mig velja, þú veist, sótavatn í flösku fram yfir dós ef að bæði til. En það kannski bara ég veit það ekki. Herra, þetta var annað svona not hot take dagsins, væntalega hot take fyrir þeim sem að finnst þetta, ég veit það ekki. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska. Flow ræta, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Hendrix með Golden.

0: Þeir Þormóður, Maron, Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun og ætla að vera áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Tíminn gjörsamlega flýgur frá mér á þessum gullfallega miðvikudegi. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Hættu.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvaru.

Justin Bieber með Daisy's. Herðu, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við förum yfir í hann þá ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Ayas. Það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Tate McRae með Tit for Tat.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara ótrúlega léttur og ljúfur miðvikudagsþáttir hjá okkur. Við fórum í nokkur hot takes, fórum yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna ásamt því að taka nokkur góð girl math dæmi. Og ég ætla að henda út einu góðu girl math dæmi hérna í lokin. Allt sem að kaupi sér sem nice í sólinni í dag, það telst ekki með. Þú ert basically bara að, þú ert ekki eða neinum pening með því. Þannig að hafðu það bak við eira þegar þú ferð að njóta hvenær sem þú gerir það í dag. Annars þakka ég bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið eða strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk kærlega fyrir mig aftur í dag, njóti vel í góða veðrinu og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni Tryllur bjöllu á núna.is
4: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Skapaðu réttar andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Það er rugl.
10: Komin sól á Ísland.
9: Já, það hvað að gerast á þessu landi?
10: Herðu, við erum bara komin til bara Miami. Já, Florida.
9: Veistu, þú, ég hef búin að gleyma þessu, það er búin að komin, þetta komið ljós í síðasta sumar.
10: Já.
9: Þú ferði eftir veðri.
10: Ég fer eftir
9: ég
10: veðri.
9: Ég gleymi því alveg þangað til að kemur sumar, Já. Þá hættur að vera svona hérna, þunglind og leiðileg
10: Já.
9: Og byrjar að vera bara get hress.
10: Ég veit það.
9: Þetta er, sumar Jóna er besta Jóna.
10: Ég að segja og hérna, þessum í lang skemmtilegust í útlöndum sko.
9: Er það máli?
10: Já.
9: Við höfum aldrei farið saman til útlanda.
10: Nei.
9: Þurfum við ekki að gera það?
10: Þetta gerum við það.
9: Hvert eigum að fara?
10: Ég bara til í að fara bara, þú veist, til Færeyja.
9: Ég nefnilega sko, með að fara til útlanda,

0: mér finnst þetta að vera overrated. Let me cook, mm-hmm. let me cook. Já. Að því að þú veist, hver er munurinn á því ef að ég og þú og vinahópur nokkar myndu fara í milljón dollara ferð einhvert eða bara fara saman til Svíþjóðar í þorp?
1: Já.
0: Þetta er alltaf gaman.
1: Já, já.
0: Og við fórum
1: strákarnir bara eftir átleiðan vinahópur skemmtilega.
0: Ég segi það. Við fórum strákarnir þegar ég var í hérna framhaldsskóla.
1: Mm-hmm.
0: Fórum við strákarnir, fundum bara ódýrasta flugið, ódýrasta hótelið og hvert mm-hmm. getum við farið án þess að borg bara borga minn en 50 skallar mann fyrir já. Langa helgi.
1: Já.
0: Fórum til Wroclaw í Póllandi.
1: Geðvikt.
0: Já, sko, þetta er ekki góður staður til að vera á því þú ert bara lamin. En djöfull okay. var gaman. Við erum svo góður hópur, það hefði ekki breytt neinu ef við varum í LA eða Færeyjum.
1: Nei.
0: Bara gaman og eitthvað grill.
1: Gaman og grill.
0: Það Þannig viljum við gaman. Hafa þetta.
1: En já, við erum búin að vera bara úti á sko svölum í allan dag að vinna það sem ekki sól og sitja
0: Heltu betur maður
1: Ég klifti bóli minn bara stuttan
0: Gerðu
1: bara
0: það vera... í dag bara?
1: Já, ég var bara að gera hann sko
0: Fötu þín, ég reyndi okkar, ef ég var í sko klæðnaður og myndi sjá því labbandi upp að mér ég var í kvíða kasti
1: Og er bara, ó nei, hún er bara að klippa mig og sauma mig saman
0: Já, hún er bara að klippa mig og sauma mig saman Þetta er svo hryllingsmynd sko
1: En það er samt eitt í þessu sko
0: Hva?
1: Veist, ég er alveg smá off í dag.
0: Akkurat off í dag.
1: Þú veist, ég bara, hérna, veist, á svona góðum dögum eins og í dag sko.
0: Já.
1: Veist, maður fær erfiða fréttir.
0: Varst að fá einhver erfiða fréttir?
1: Já.
0: Veist, hvað?
1: Fiskur í matinn. Hvers þarf maður að gjalda, Guðjónsmári?
0: Nei,
1: er ekki nema 30 gráður úti og sól, er ekki ský á lofti og fiskur í matinn?
0: Já.
1: Og er ekki bara hvað fiskur sem er, það er steinbítur í matinn.
0: En það var nú þetta, það var helviti góð, tekið vel á móti þessu sko.
1: Steinbítur í matinn?
0: Já.
1: Ertu að djóka?
0: Ég fór ekki steinbítur sko.
1: Nei, á svona dögum, þá vil ég bara pullu með remola og stektum sko.
0: Já, er það ekki?
1: Og kannski bara djús.
0: Þetta er traffíkin. En hvað ætlum að gera skemmtilegt í dag?
1: Já, allavega, sko, vill maður fara í, ég þarf að segja frá atviki sem að gerist í morgun.
0: Nú, hvað gerist í morgun?
1: Það bara atviki sem ég þarf að segja frá hérna eftir. Þetta eiginlega bara, þetta svona eiginlega bara vonin miljón að þetta gerist.
0: Nú?
1: Já.
0: Ok, ég bara mjög til,
1: já. Já, við ætlum að fara yfir slúður, við ætlum að fara í hann, hún tíja, en við erum að tala að skarpari snýr aftur eftir langa
0: bíl. Nei,
1: jú,
0: það, er, já,
1: það er sömmer skarpari.
0: Þú kallar þetta bara eitthvað, sömmer skarpari minn rass.
1: Síðan erum við með nostalgíu hljóðin.
0: Svo erum við með nostalgíu hljóðin.
1: Ég mjög spenntur því.
0: Jóna Margrét elskar nostalgíu hljóðin sín og það er bara staðan.
1: Já.
0: Og það er ekki það því, ég Nei. Ætla ekki að dæma það hér.
1: Nei.
0: Það er ekki mitt að gera.
1: Nei, auðvitað ekki. Og við ætlum að fara, ég er líka með lista yfir hluti sem að konu finnst ekki hott í fari karla.
0: Er það?
1: Sem að þeir halda, heldi, ég held að ykkur haldi, þeir haldi að okkur finnst þetta hott.
0: Já, já, og ég hef oft talað þetta sko hérna, við strákarnir sko, ég held að alls konar væri hott fyrir stelpum, það varða aldrei.
1: Nei.
0: Þú veist, allt sem ég held að gælum fyndist hott var ekki málið.
1: Ég veit
0: það. Það var bara æskan mín.
1: Ég held að við séum alveg svolítið sammá þarna sko. Við vorum svolítið lentum í þessu bæði sko.
0: Þú hélst að strákar fílu ef þú væri bara prumpa á þá.
1: Já, prumpa í lófa og setja andlit. Já, já.
0: Þú hélst að þeir myndu vera, Jóna, þú ert ein af okkur, út svo flippuð, en það gerist ekki.
1: Nei, ég held sko að það hafi verið einhver álög sem ég var að reyna að setja á þá sko sem að fóru bara algjörlega á hinn búan sko.
0: Já, ég breytti mér alltaf í einhverja fígúru.
1: Já.
0: Ég var að klæða mig upp í jakkafötum í framhaldsskóla með og ég var
1: hatt.
0: Nei, aldrei hatt. Jú, í grunnskóla var ég með hatt. Það var með sexpens því ég hélt að stelpur myndi fíla svona fancy. En það er bara ekki málið.
1: En þú veist, en pældu í því hérna, nú fór ég í gegnum grunnskóla gönguna mína 10 ár. 10 ár.
0: 10 ár.
1: 10 ár. Það var aldrei neitt skotin í Jónumarketi.
0: Nei, það var engin.
1: Það voru alltaf svona stelpurnar eins og það var stelpa sem heit Íris og það var stelpa sem heit Steinu, nei, og stelpa sem heit Steinun og stelpa sem heit Úlla og
0: svona Já.
1: Sem að allir voru bara skotnir í. Þú veist, það voru bara allir skotnir í þeim. Og veistu það, ég var til að fá þessar stelpur í viðtal.
0: Og segja bara við þær, "Hey, sjáðu hver er núna shitið."
1: Nei. Og svona hvernig var skólagangan þín vegna þess að það voru allir skottir í þér
0: Já, var
1: það
0: ekki gaman?
1: Ég var að reyna einhvern veginn að prumpa í lófa og reyna að vera fyndin til þess að einhver væri skottin
0: Varst ekki alltaf að prumpa í kotta?
1: Jú, líka það
0: að Því að fannst þú fyndið að gera við strákana því þú hélst að þeir myndu finnast þú vera ein af þeim
1: Já
0: Þetta er skemmtilegt
1: En pældu í því, nú hugsa ég tilbaka í den Þessu Róbert var strákur sem að mér í skóla og Eyþór, Eddi, Húpa Búpa Völurinn Þetta er svona einstaklingar sem allir það voru bara allir skotnir í hann
0: já, já.
1: Hvernig heldur að lífi hafi verið fyrir þessa einstaklingar
0: í skóla? Það var engin skotin í mér
1: Það var engin skotin í mér, ekki einn Ég var ekki á neinum listum
0: En hugsaðu með þér, þú veist, það var engin skotin í Jónu Margréti í grunnskóla Kemur aldrei moment í lífinu, það sem hugsar, damn. I showed them
1: Nei, Guðjón Smári.
0: Kjaftæði!
1: Guðjón, þar...
0: Ángist, hvar er einlægnin?
1: Akkur er þetta alltaf að fara eitthvað svo?
0: Nei, í alvöru.
1: Ég er bara genjúlega að tala bara,
0: ég veit það, ég líka og ég genjúlega
1: að
0: spurja.
1: Hver var sem í þínum skóla sem að þú veist það voru allir skotnir í?
0: Ég manna ekki, það var bara öllum nema mér.
1: Já.
0: Það var meira þannig, en hugsaðu aldrei með þeir.
1: Nei.
0: Nei, en hvar er einlægnin í alvörunni?
1: Hættu þessu. En, En ég svona, já, mér finnst
0: þessi Málegara, Margrét
1: Nei, alls ekki, þú ert alveg einhvern veginn alltaf tekst
0: nei.
1: Að gera, má aldrei bara ræða hlutina
0: Ég er að því og ég bara spurja
1: Viltum líka að fara hérna yfir reglur í samböndum
0: Já, fort við ætlum
1: Og við ætlum að fara yfir hættulegasta verkefni á Ísland í dag
0: Og hvað,
1: hvað
0: er það?
1: Er? Og hættulegasta starfsgrein á Ísland í dag
0: Það bara vera leigubílstjóri
1: Nei annaðist hættulegast, hættulegasta starfsgrein á Íslandi í dag að vera sko að vinna á skoðunarstöð fyrir bíla.
0: Akkur ég?
1: Já, ég skal sko segja það hérna eftir.
0: Já, mjög til, en ef ekki að fara að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans, það góðvinu þáttarinn Somber með lagi Back to Friends hér í trafíkinni, við setjum að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Solbastofuna Smart og Ibre Erasport og við viljum að mæta tilbaka hér eftir öskamastund og byrjina þátt almennilega.

0: Veistu hvernig ég lent í morgun?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, nú var ég að keyra í vinnuna eins og maður gerir og vaknaði snemma gott í veðrinu já, og svona og hérna
1: Ég veit líka, ég vissi strax að þið power þáttur í dag þegar ég sá sólina sko
0: Já,
1: Því
0: já
1: Þú ert sóla stelpan
0: Ég það Og ég var að keyra í vinnuna með alla glugga opna
1: Já, nice
0: Ok, nei, ég líf með einn glugga opið Það var gluggin, hérna, mín megin
1: þegar ég var að
0: keyra
1: Það
0: þarf að salta stundum
1: Okay.
0: Og hérna og ég að hlusta á Jóhönnu Helgu
1: Já,
0: og það lag
1: svo dásamlega dama
0: sem að hérna og það lag sem hún setur á sem hérna hérna rum-ba-ba-bum, rum-ba-ba-bum, rum-ba-ba-bum, man down, that killed a man hérna,
1: Rihanna
0: Já, hvað heitir þetta lagið?
1: Man down
0: Við veist hvað lagið talum Rum-ba-ba-bum, rum-ba-ba-bum
1: Man down
0: Já,
1: bara man down með Rihanna Ég skil ekki Það löngu upp og komið ljós
0: That you shot a man down
1: Lagið vitað
0: Já Wind Central Station
1: Já
0: Já, og hérna og ég alveg með allan gluggan opinn og búin að hækki bótt mér alveg að fíla með gler og derhúi Hvað ég hrættust við, Guðjón Smári?
1: Fugla
0: Já, flýgur helvitis fuglan í bílinn
1: Inn í bílinn Þegir
0: Flýgur helvitis fuglan í bílinn
1: Í alvöru
0: Helvitis fuglan í bílinn
1: Bittu
0: og
1: hvernig
0: Og ég ekki að djóka, getur ímyndað þér, ég með derhúi, þú veist Ég einhvern veginn með brúskukrema á mér og nýja neglur með sólgleru Og hlust á Ram-ba-ba-ba
1: Já, ég það, sko, lægið er vitað Það er búið að koma í ljós hvað lægið er
0: Já, með opið glugga og þetta er svona momenti sem mér líður svona nett
1: Já, þetta er svona, það er pínu hallarinslegt En manni finnst maður alltaf nettur
0: Mér fannst ég mjög nett og hérna nýð þegnum bíl og hérna og ég fekk svona plís einhver svona gaur sem að ég smá skotin í að lenda við hliðina mér á rauðu ljósi Flýgur heldis fuglinn í bílinn
1: En byrju, og hvað gerir þú?
0: Ég auðvitað snar stoppa og hleyp út úr bílnum
1: Í alvöru?
0: Byrju,
1: hvernig fugl?
0: Þetta er annað sinn sem þetta gerist
1: Já, hvað meinarðu með það?
0: Eða sko nei, fyrsta sinn sem þetta gerist þá var þetta bífl að geitungur
1: Það er ekki fugl
0: Nei, en ég snar hamlaði á Kjalanesin og gönnaði út og það var vörubílar alveg bara á flautinu og eftir mér Þetta er náttúrulega neldinastu á mig, sko
1: já, já.
0: Hvernig fugl? Ef það er eitthvað sem ég hrædd og hef engan áhuga á, þá er það fuglar Ég hef engan áhuga Ég fæla bara svona ógeð Flýgurinn í bíli minn og skemmir Þú veist, moment mitt
1: Já, þetta er alveg Ég lenti í svipuð einu svona þegar ég var að hlusta á Dancing in the moonlight
0: Everybody Já, það lag, já,
1: og
0: já
1: Og var að hérna raula með sko Að taka rúnt í sólinni og svo kyrði á fugl Og þetta var svona drapsóldi stemmingunum sko
0: Já, hérna Ég veit ekki, þetta var svona hérna Ef það væri til sko mynd af partí Hvað heitir þetta þegar fólk mætir óbóðið?
1: Intruder
0: Nei, þetta heitir eitthvað svona, þú ert bóðflennu
1: Bóðflennu,
0: bóðflennu. Þá væri þetta atvik mynd í orðabókinni
1: Ert að minna þetta?
0: Flýgur ekkert fuglinn mynd bíl, sko
1: Nei, ég skil ekki og þú veist og hvað, stoppar bara bílinn beint?
0: Já, þetta var bara hleyp út, sko En getur ímynda, þú veist, þetta er bara
1: En hvert fóra? Fóra bara í farþegasæti bara að byggja góðan daginn?
0: Nei, bara flauginn og bara fyrir fram að mig
1: Shit,
0: og svo í
1: farþegasæti Það er ógeðslega fyndið
0: Nei, það er ógeð
1: Nei, það, veistu, ég hvet fugla til þess að fokka þessi jónumarkandi
0: Nei, þetta
1: ég
0: er
1: alveg að tala, þetta er geðvikt
0: Nei,
1: Ég veit meira svona
0: Mér finnst sko fuglar vera Það er ekki margt sem er hræði mig Jú, reyndar með mjög margt sem hræði
1: Mjög margt sem hræði, margmenni
0: Já, margmenni og myrkur og kallmenn með hatt
1: Það er ekki margt sem hræðir mig já, allt í heiminum
0: Já, draugar en ég trú ekki einu sinni á þá
1: já.
0: En fuglar eru þarna efstir sko
1: Já, er svoleiðis
0: Og sérstaklega fuglar sem fljúkst rætt og köngular sem skríða ógisla rætt
1: Herðu, veitum að henda okkur í smá top tónlist og mæta tilbaka eftir öskamastund Það er Frikki Dór, Bubi Mortens með glæn í að lagið Hún

0: Mest streymda lag Bandaríkja sögunar Sunflower, Post Malone og Sway Lee Veistu hver Sway Lee er?
1: Nei
0: Hann hefur gert alls konar lög eins og I ain't got no type
1: Já
0: Debbie Og hann gerði hérna That girl is a real crowd pleaser alls konar skemmtilegt lög en það er fátt sem ég finnst skemmtilegra rétt fyrir þátt en að henda verðin og slúður síður að sjá hvernig áhrifavaldar oft bandaríkjana er að haga sér á netinu
1: Já.
0: Og ég sá grein Jóna Margrét ég okay. sá svo svakalega grein það mætti halda maður standa upp í tré
1: ok, segðu mér
0: Áhrifavalda parið Mia Carter og Jackson Reed hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum síðustu daga eftir að fylgjendur tóku eftir því að þau höfðu bæði fjarlægt nær alla einstaklinga af gagnstæðu kyni af samfélagsmiðlum sínum. Máli fór fyrst að dreifast að notendur á TikTok og X bentu á parið virtist hafa hætt að fylgja vinnufélögum, vinum og fjölskyldu meðlumum af gagnstæðu kyni. Í kjölfarið fóru myndmönd og skjáskot að dreifast þar sem fólk greindi breytingar á fylgjendalista þeirra. Pari staðfesti síðar í sameiglir hlaðvarpi að þetta væri meðvituð ákvörðun sem byggði á sameiglum reglum í sambandinu.
1: Mm.
0: Samkvæmt þeim eru bæði mjög hrædd við framhjáhald vegna fyrir reynslu og hafið því ákveðið að takmarka samskipti við fólk af gagnstæðu kyni eins mikið og hægt er
1: Þetta sambandi búið
0: Já, sko, þurfa að segja meira
1: Nei, þetta sambandi bara búið
0: Þetta bara hættið saman
1: Hættið saman, við ekki verið saman
0: Í hlaðvarpinu sögðustu telja að mörg sambandsvandamál byrjuðu á saklausum samskiptum á samfélagsmiðlum Hvar er þetta? Og þau vildu fjarlæga freistingar áður þær verða að vandamáli.
1: Já.
0: Eftir mikla gagnrýni birtu þau einnig lista yfir reglur sem þau segjast bæði fylgja í sambandinu. Þar kemur meðal annars fram að þau mega ekki líka við læka myndir hjá fólki á gagnstæðu kynni. Það bara regla.
1: Jesus.
0: Jóna Margrét á föstu lækar ekki mynd hjá strák.
1: Nei.
0: Það bara þannig. Ekki eiga nána vini af gagnstæðu kynni.
1: Einmitt.
0: Það bara ef ég ætla að vera á föstu með Írisi konu minni, þá er ég ekki að fara að vera vinur Jóna Margrétar út að gagnstæðu kynni það má ekki senda daðurstengda emoji blikkukall, það bara bannað
1: það
0: þú
1: bara
0: notar
1: bannað.
0: Hann ekki
1: Nei.
0: Og þeir fara í recent í emojis hjá hvort öðru og spurja hvenær notaði þú blikkukallin síðast
1: þetta er rugg
0: er þetta? Pældu í þau með ekki fara ein með einstaklinga af gagnstæðu kynni úber eða veitingastað Nýja horfa ein á sjónvastætti eða kvikmyndir sem telja þau of kynferðislega Guðjósmári fer ekki
1: Þetta er óörugasta bara fólk sem ég hef heyrt
0: Já líka þetta svo glatað að hendi að þetta út af fyrri reynslu Allsama
1: Nei, þeir eru bara kapna úr afbrýsimi
0: Já, ég meina einu svona var kærasta mín eitna, gömul kærasta sem var hundleiðilegði mig Ég segi okkur svona leiðilegði mig Æ, ég bara slæma fyrir reynslu Já, ok
1: Á ekki bytna mér
0: Á ekki bytna mér, sko
1: Skýtur einhver annars á ekki bytna mér
0: Nei Og viðbrögð á samfélagsmiðlum hafa verið afarskipt Sumir segja að sé að ræða eðlileg mörk sem bæ Út af því þau samþykja þetta bæði Á meðan aðrir telja hegðuna endurspegla mikla óöryggiskennd og óheilbrigt sambandsmynstur. Mm-hmm. Sálfræðingar og sambandsráðgjafar hafa einnig tekið þátt í umræðunni erlendis og bent á að miklar hömlur af þessu tagi geti í sumum tilvikum aukið tortigni frekar en að byggja upp traust.
1: Já.
0: Og þetta er nefnilega, það sem ég hef gaman við þetta, en eftir að þetta fór að trenda á netinu,
1: Já.
0: Þá er þetta orðið trend hjá fólki og þau eru farin að kalla þetta No Opposite Gender Summer fyrir sumari 2026. Þá eru pör í bandaríkjunum eða, veist, og víðar, veist, þetta á ekkert við á Íslandi
1: Nei.
0: Það er enginn að Íslandi ertu með störu
1: Já, fyrir ekki
0: Já, eða, allt í góðum, mátt alveg vera með störu Þetta er bara svolítið skytið hvernig að horfir á mig svona, eins og sér geðsjúklingur En hérna Og eru fleiri og er ég búin að koma með lista núna
1: Já.
0: Yfir steikt sambandstrend 2026 frá vefsíðinu Love All Year
1: Já
0: Þannig við ætlum að fara það hér á eftir En fyrst væri ég til að hendi smá topp tónlist vegna þess að ég í kósigala frá Erasport og það er þægilegt

0: Það er búið að hrekja í honum Margréti.
1: Já.
0: Yeah.
1: Ég veit nú ekki alveg.
0: Þú segja fólki hvað þú búin að djóka þetta dag?
1: Nei, ég vil ekki. Af því ég sé að mér og hérna maður á aldrei að fara óförum með maður á aldrei að fara í glens af óförum annarra.
0: Nei,
1: það
0: þú,
1: er bara eitthvað sem ég lærði.
0: Þú varst að gera grín
1: Nei, ekki, viltu
0: ég af óförum annarra.
1: Já.
0: Og ég lét eitthvað koma og segja ja, þetta var nú enda systir mín.
1: Já.
0: Og þú Ég leið illa.
1: Mér leið illa.
0: Já, þetta var svona stundum kom bara moment og maður, ég gat ekki ekki.
1: Nei, og stundum líka, þetta er góð lífsreynsla fyrir mig að maður þarf ekki að gera, ekki allt er grín í glens í gaman.
0: Já, það verður bara að segja þess að þess að
1: er. En, ég er ekki djókað, ég stundum svona þegar maður verður fyrir ákveðni lífsreynslu og þú veist, þá svona fellur einhvern veginn hjarta niður í brók.
0: Ég veit það.
1: Og ég er ennþá þar.
0: Ég veit það.
1: Sérðu, ég er skjálfend og ég er ekki að djóka, þetta er platt.
0: Það er það sem gerir, það er smá, það er stundum gaman að grínast aðeins í þess.
1: Já, ég veit.
0: En við ætlum að henda okkur yfir í fyrstu örsnöku skilabótdagsins og það er ekki ástæðalausu heldur var Jóna Margrét hér að poppa einn ískaldan Bodyfuel orkudrykkinn og það er sá blá Og það svo bláu í þetta skipti til þess að koma sér alvöru gýr þannig að við heyrjumst betur eftir öskama stund ára Tame Impala og svo það Bruno Mars og Lady Gaga og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Bárðarson, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
5: já, já. Og en, þannig að þeir eru góðir
4: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynnast, sko Ha, hún gert bara í alvörin að þetta var með hnaustíkt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
7: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2300 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Morgunblandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
11: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
12: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: myndi halda, ég myndi segja hættulegasta starfsgrein í heimi.
1: Já.
0: Þú myndir kannski segja geimfari, þú myndir kannski segja vera í hernum, þú myndir kannski segja vera í lögreglunni eða FBI.
1: Eða vera á svona háum svona sem er að byggja, svona, svona, sem er að byggja hús svona.
0: Já, já, já.
1: Ég myndi halda það væri mjög hættulegt.
0: Nei, hættulegasta starfsgrein í dag víst að vinna á skoðunarstöð ökutækja.
1: Hvað segir það?
0: Sérstaklega í Reykjavík. Því að
1: hvernig fyrirgjöf, hver tekur ábyrgð á því og hvernig má það vera?
0: Vegna þess að hér að mál málana.
1: Já.
0: Aðilar réðist á starfsmann á skoðunarstöð ökutækja í Reykjavík þar sem að starfsmaðurinn mat bíl þeirra ekki í ökuhæfu ástandi. Þetta kom fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar er því lýst hvernig þeim líkaði ekki niðurstaða starfsmannsins og því hafi komið til handlög mála.
1: Já.
0: Málið í rannsóknu lögreglunni.
1: Út af því þú fékkst ekki skoðun á bílinn.
0: Þarna spyr ég mig.
1: Já.
0: Þarna verð ég að spyrja mig.
1: Um ábyrgð.
0: Er þetta hámark frekjunar yfirgang og tilætluna semi? Og er þetta aumingjar ársins?
1: Já, þetta er það sko.
0: Nei, það ekki að rúðu þurrkunni! Þú veist, eða þú veist hvað, ég veit ekki alveg... Þetta svo ótrúlega astalegt, þetta svo ótrúlega lúðalegt og sko í fyrsta lagi ætlar að fara ráðast á einstaklingin sem að skoða bílinn. Slepptu bara fara með í skoðun.
1: Já, en þú veist hvað var að bílnum? Það... það ekki tekið fram? Ég er, for... ég er mest forvitin með það sko.
0: Já, nei, það var ekki, þú veist, þú örugglega ekki, bara ekki ökuhæfur.
1: Já, bara einhver dós.
0: Þetta bara einhver dós. Þetta bara einhver dós á þríhjóli og bara vantar á hana frambrettið og er ekki með kúplingu í lagi og að þú veist.
1: Hefur þú einhvern tíma að fara með bíl í skoðun og ekki fengi skoðun?
0: Nei, aldrei.
1: Ekki?
0: Aldrei.
1: Þegar ég fór í fyrsta skipti með bíli minn í skoðun á sín tíma,
0: já,
1: þá var ég svona... eitthvað, með skoðuna, nær hann alveg í skoðun eða?
0: Já.
1: Ef maður gæinn horfði á mig og sagði, ertu ekki að grínast eða?
0: Já. Var þetta bara kassabíl?
1: Það var grár Toyota Yaris 2003 með sportrönd sem var ekki búin að vera smurður í 3 ár.
0: Við höfum verið bæði á svona, ég átti einu svona Hyundai Santa Fe og ég kallaði hann Hyundai Santa Fred og hann var kallaði Fredið. Og þetta er bíl sem að ég reyndi að pick up gaura á sko, en það var ekki svona að opna hurðina.
1: Og allir grenni og hlátri þú sagði Fred brandaran og...
0: Já, já, Fredið og hérna...
1: Já, þetta er svo Ford Kuga.
0: Já. Já.
1: Og... þú veist þú, þetta er alveg ótrúlegt, Jóna, það má ekki segja sko Ford Kuga. Hvaða úlingur var að skýra þennan nýr bíl í Ford, einn Íslendingur, heyrðu, ég er með pælingu, en bara Ford Kuga.
0: Já, mér finnst þetta nú ekki fyndið, en ég ætlaði nú bara að gefa hérna velun til aumingi ársins sem að eru þessi menn sem að réðust á manninn sem að gaf ekki bílum þeirra skoðun.
1: Jú, það er komin aumingi ársins.
0: Þetta er aumingi ársins, hann er komin hérna 20. mæ. Aumingi ársins eru einstaklingarnir sem réðust á manninn í skoðuninni og þú veist, er þetta
1: bara...
0: leggsta sem getur farið í lífinu?
1: Já, við óskum þeim bara til hamingju.
0: Já, nei, bara, þú veist.
1: Ég segi bara til hamingju.
0: Ég segi bara vonandi er kottiðin heitur og myljstæði rúminin

0: fyrstu minningana, Jóna Margrét, ég var að tala á meðan þú, sko, þú getur ekki alltaf kennt mér alltaf allan viðbjóð sem þú gerir í lífinu.
1: Þetta hefur eins og framjög kúksprimpi, bara framjög
0: það er Guðnars Mára og Jóna Margrétin hér til klukkan 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og ætlum að gera það til klukkan 6, við ætlum að henda okkur yfir í fyrstu gullkistuna í dag og veistu hvað það er?
1: Nei.
0: Fyrsti apríl.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og það er það sem við erum búin að vera spennt yfir mjög lengi.
1: Já.
0: Fyrsti apríl.
1: Já, þetta er okkar dagur, sko.
0: Væri þetta fyrsti apríl ef við myndum ekki, þú veist, gera símaut?
1: Nei, sjálfsög ekki. Þannig að við ætlum að...
0: Er þetta ekki bara léleg símaut?
1: Þetta er bara eins léleg símaut og hægt er.
0: Já, ég sé fyrir mig, sko, hringi búð, segja hæ, er opið, já, æ, fyrsti apríl.
1: Já, eitthvað svona
0: alveg bara... Svo svona ánæpiti, er opið.
1: Já.
0: Skapa óþægilega stemmingu.
1: Já, bara
0: eins... Og að heyrist skringilega í mér.
1: Já, gerðu það, en...
0: Það er alltaf leið.
1: Já, ég er að pæla eitthvað svona, mér langar að hringja, sko, þú veist, hvar þarf maður að segja kennitöluna sína, þú veist. Ég er eitthvað svona, ég nenni ekki hringi skattin allt svo löngru, líka brjála að gera það kílómetragjaldinni þar, sko.
0: Já,
1: þannig að ég er að pæla,
0: sá við bíður.
1: Já, ég er að pæla hvort þú sem að hringja, sko, hvar segir maður kennitöluna sína.
0: Þú segir kennitöluna um allt, hringja til læknis.
1: Já, mjög
0: gott. Ég ætla að hringja í hérna, hvað heitir það, heilsugæslu. Heilsugæsla. Þannig mér datt í hug að hringja og já, getur hringt í apótekið og spurt hvort það séu lyf inni
1: með lyfseðil.
0: Vilt þú byrja á ég?
1: Ég skal byrja.
3: Lyfjaval Reykjanes, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, ég var að velta fyrir mig hvort þú getur aðeins athuga fyrir mig gáttina hvort að ég var að fá lyf hérna upp að skrifa hvort þú séu komin upp að það hvort ég geti komið á sóttu.
3: Já, augnablik. Og kenni tala.
1: 301.
3: Já.
1: 04.
3: Já.
1: 1718.
3: 1718. Maður fá aftur
1: 17-18
3: maður fá aftur kennitalu
1: Já, 28-13
3: Já
1: 07
3: Já
1: 11-06
3: Þetta er ekki rétt kennitala maður sjá, maður fá aftur eftir kennitalu
1: Já 000-3-7-8-56-67
3: Viltu fá á ég kíkja eða hvað er?
1: Já, nei, bara hvort þessi komið inn.
3: Og þetta er ekkert rétt kennitala.
1: Já, fyrsti apríl.
3: Já. Ég skil ekkert má.
1: Fyrsti apríl. Ég náði þér alveg
3: Ok, og okay. Viltu fá kennitala eða nei?
1: Nei, þetta var bara fyrsti apríl
3: Ok, takk fyrir Ok
0: Erum ég verið að taka alveg Það taka, ég ætla bara á Selfoss
1: Líka það svo gott Segja kennitala þrísar
0: Og aldrei
1: 0-0-0-0
0: Hver að fættistu bara aldrei
1: Ég ekki fætt Fyrsti apríl Þú er líka að segja fyrsti apríl svona
0: Fyrsti apríl
1: Fyrsti apríl
4: Lyfjaval Selfossi
0: Já, góðan daginn, heyrðu, ég er að velta því fyrir mér Ég var hjá lækni áðan og hérna ætla að koma og sækja hjá þau lyf og lyfseðil Þið voru ekki komin áðan
4: Já
0: Ég var bara til að tjekka hvort að séu komin lyf einhver inn í dag
4: Já, varstu búin að sjá í heilsuveri hjá þér?
0: Já, ég næði ekki, ég er nefnilega rafrænu skilur ekki, mín virki ekki
4: Ok, hver er kennitalan?
0: 23
4: Já
0: 03
4: Já
0: 27 67
4: 23 03 27
0: Nei, 97
4: Já, með þetta eitthvað gammal
0: 27 07
4: Býttu, einu sinni enn
0: 24 03
4: Já
0: 97
4: Já
0: 27 07
4: 07, endar ekki alltaf á 09 kennitölur
0: Hvað sagði ég?
4: 07
0: 29 fyrir ekki, ég alltaf sama
4: 24 03 97 27

0: Hvað sagði ég?
1: 07
0: 29 fyrir ekki, ég alltaf sama
1: 24 03 97 27 29
0: Rétt
1: Og nafnið þitt
0: Hannes, Hannes
1: Óli Það enginn með þessa kennitölu
0: Byttu, 24 03
1: Já
0: 97
1: Já
0: 27 07 29
1: 97 07 29
0: Já, kemur eitthvað upp þá?
1: Nei
0: Ó, fyrsti apríl
1: Já, já, þessi var góður
0: Ha, ég náði þér þarna
1: Já, þessi var rosa góður
0: Fyrsti apríl
1: Þannig að þú ert ekkert að ekkert að leita neinum lyfseli
0: Ekki neitt
1: Nei, Bara. Hver að syngja úr lyfjaval hvar?
0: Fyrsti apríl
1: Og í hvað er fyrrandi? Hver að syngja?
0: Þetta bara fyrsti apríl
1: Vídu, 5-7-0-9-7-7 0-9-7-7
0: Veistu hvað það var?
1: Oh my god
0: Á ég að segja þetta?
1: Já, ekki segja FM eða hvað
0: Fyrsti apríl
1: Oh my god, hvað er pyrrandi
0: Þetta var hún Jóna Margrét sem átti hérna, hugmynduna þessari vitleysu
2: Æ, fyrirgeðu
0: Fyrirgeðu
1: Já, þetta var, ég, þetta komur ekkert óvart Við lendum alveg í þessu svona fólki
2: Er það ekki Ógifta leðilegt fólk
0: Er mikið líða hringin bara með fyrsta apilgap í lyfjúval
1: Það sjó góður, það sjó góður
0: Takk fyrir þetta ásækið
2: Takk fyrir þetta
1: Ekkert má
0: Já, bæ

0: Já, ég hún margt að segja eitthvað fyndið.
1: Heyrðu.
0: Já.
1: Hvað, eitthvað fyndið?
0: Segðu eitthvað að viti.
1: Já, ég ætla
0: Útaskona,
1: beinni útsetningu.
0: Já. Gerður leyser.
1: Nei, hérna, við ætlum nú að fara yfir, ekki hoppa í örstnum skilabóð og fara svo yfir hvað ætlum að gera hérna milli 3 og 4 í dag.
0: Jú, heyrðu betur eftir, 46 sekundur, þá förum við næsta klukkutíma okkar.
2: Samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
5: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og blómavar.
6: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig. Og þína.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Þetta trafíkin hér í fullum gangi á FM 957 Guðjón Smáran og Jóna Margrétin sem sita sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport
0: og við erum einmitt á leiðin yfir á Sólbaðstofuna Smart og fá okkur smá base tan fyrir helgina því það nóg að vera helgina
1: það nóg að vera helgina
0: party á Amerikan og við erum að fara í starfsmannapartí með krökkunum og
1: Jóhanna á þrítugsammali
0: Jóhanna að halda þrítugsammali aldrei vekja mig
1: Njó, Ég ætla að fá viðkjöna eitt. Það náttúrulega, þú veist, fer ekki fram hjá neinum að það sturla viður í dag.
0: Rétt.
1: Ég að svitna og svitna og svitna og svitna.
0: Svitna.
1: Og
0: það svitna?
1: Já, og hérna, það ekki mjög varið, mikið varið í lyktina með núna, sko.
0: Hvernig segir það?
1: Út að ég að svitna og svitna og svitna.
0: Já, já, það bara svo það en það líka bara eðlilegt.
1: Já, það svona þegar hitinn svona mikill, þegar hitinn svona mikill.
0: Hitsi? Já, en þú veist, ertu að svitna? Ekki það gott viður.
1: Viltu finna?
0: Má ég finna?
1: Já.
0: Ég kem og þefa.
1: Þú kemur og finnur og þefar.
0: Já, endilega.
1: En tvö ógísli meðri trafíkinni til klukkan 6 í dag. Við ætlum að fara hérna milli 3 og 4 í hvað orðið. Við ætlum að fara í gullkistur minningana. Við ætlum að ræða fjölskyldur eftir dauða. Svona
0: Já, sem ætlum að komast í gær.
1: Uppbyggilegt sem að Guðjón Smári með. Við ætlum að tala líka megrunarkúr frá 1977 sem ég svolítið spennt að segja frá.
0: Já, endilega.
1: Já.
0: Ég bara mjög til í það, en veistu hvað ég væri aðlega til að gera?
1: Sem er.
0: Ég væri til að henda mér í nýja lagi, það Ísleifur og Elín Hall hér í trafíkinni með lagið Hugsa allt of mikið þig. Við erum með Justin Bieber, Bríet og KK, en við bætum betur eftir örskamma stund.

0: og Bríet hér á FM 957 og þar Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag og ég verð nú eiginlega að fá að segja þér og spyrja þér spjörnum úr.
1: Já, endilega.
0: Prófaðu umdeildan megrunarkúr frá 1977. Ég vissi varla hvað dagur var.
1: Það nú ekki gott.
0: Sko, kúrin stendur yfir 3 daga, þetta kúr frá 1933, nei 1977.
1: Og var eitthvað að prufa þetta núna?
0: Já, og saman stendur matseillinn af einföldum hráefnum. Eggjum, steik, svörtu kaffi og heilli hvítvínsflösku á dag.
1: Ha?
0: Vók lofaði á sínu tíma rúmlega
1: Það ekki var eitthvað veistla eða?
0: Vók lofaði á sínu tíma rúmlega 2 kíló þyngdartap á 3 dögum. Þá hljómar þetta svona, í morgumat færður 1 egg, sem harsoðið, 1 glas af hvítvíni, frekar þurrt og svart kaffi. Í hádegis matfærði 2 harsoðin egg, 2 glös af hvítvíni og 1 kaffibolla. Í kvöldmatfærði steik með svörtum pipar, lemon juice og koriander. Færði síðan hvítvínsglas, klárar flöskuna og svart kaffi.
1: Þetta djúst kúr. Egg, hvítvín og kaffi.
0: Þetta held ég einhver mesta vitleysa sem ég hef heyrt sko.
1: Það máli?
0: Já.
1: En þú veist, er þetta ekki bara egg er allt sem þú þarft fyrir prótein og orku?
0: Nei.
1: Svo ertu bara að fá kaffi og hvítvín og bara ferskur á því?
0: Nei, þetta náttúrulega bara rugl sko.
1: Ég var alveg til að prófa eitthvað svona kúr. Ég vil ekki grenna sko, ég vil þyngja mig.
0: Já, en þetta hérna pældi þar allt til, það búið að prófa.
1: Að búið að prófa allt sko.
0: Já, og niðurstaðan á sig raunni bara lítið þyngdatap og mikil vanlíðan. Þú ert náttúrulega bara fullur og þunnur til skipti sko.
1: Þú ert ekki drosa þunnur.
0: Svangur og ringlaður.
1: Þú ert ekki drosa þunnur, þú ert alltaf að drekka þig kaffi allan daginn.
0: Nei, og bara hérna næringaskortur, þetta bara rugl sko.
1: Já, það málið?
0: Auðvitað
1: það ekkert nóg að borða 3 egg við daginn?
0: Nei, og svo bara heila hvítvínsflösku. Þetta smá bull sko.
1: Fólk nú að þessu bara.
0: Já, ég sá þetta og mér fannst þetta svolítið áhugavert og bara svona, þú veist, myndirðu prófa þetta?
1: Ég hef aldrei komist í megrunar heiminn.
0: Nei.
1: Vist, ég er frekar í því standi að læknirinn að segja við mig sko reyndu eins og getur að þyngja þig.
0: Já.
1: Þannig vandamáli mitt ekki að grennast sko. Ég hef aldrei kynnst þessum heimi en ég mjög forvitin þetta sko.
0: Já.
1: Hefur þú farið einhverja svona megrunar grifju?
0: Allt of oft.
1: Þú varst í smá yfirþyngd bara í gömlu daga.
0: Já, eða bara já.
1: Og varstu þá að pröfa eitthvað alls konar, eitthvað svona, ef ég drekk bara læm yfir daginn?
0: Já, ég var alveg hérna, ég pröfaði allt sem hann, sko.
1: Ertu með eitthvað dæmi?
0: Ég hef pröfað að vera bara fljótandi fæði, ég hef pröfað að vera grammetisæta, ég hef pröfað að taka út mjólk, ég hef pröfað að...
1: Pröfað að taka út mjólk?
0: Já, mjólkuvörur, ég hef pröfað að hérna, borða ekki unnar vörur og borða ekki sykur og hérna, og ætla einu sinni bara að lifa á vatni og lummum, ég veit nú ekki alveg hvað það var sko. En hérna, veistu hvað, er besta megrunar, eða þú ert að pæla ykkur svona megrunar eða líða vel í einu líkama?
1: Hvað? Sjálfsvinna?
0: Það sjálfsvinna, taka til í haustumar því hann sterkast af vopsivegum. Það að finna hann fallega milliveg sem að er svo þægilegt að vera á, þar sem að þú veist, þú bannar ekki neitt, en þú bara í hófi næri líkamann, því líkamann okkar það klár og hann segir okkur alltaf það sem við þurfum og hvað okkur vantar, ef við erum þyrst þá fá okkur að drekka, ef við erum svengt þá fá okkur að borða og líkamann það klár og hann getur bara sagt þér, skilur, hann segir, heyrðu, mér vantar smá prótein núna, mér vantar smá kolvetni núna, þú veist, fólk fyrir sig og fall út af því að það borða skilur hvað ég meina,
1: já.
0: Þannig að bara finna hann fallega milliveg og hérna fara ekki auka og bara finna, þú veist, þetta á ekki vera átak, þetta á bara vera lífstilsbreyting sko.
1: Já, þetta á bara vera næs.
0: Þetta á bara vera auðvitað og ef allir eru að fara að fá sér hérna ís í hópnum þá bara átt að fá þér ís með og finna hann milliveg sko.
1: Já, það nefnilega, ég svolítið sammála því sko.
0: Já.
1: Ekki bannaðir.
0: Nei. Veistu, ég hef alveg eins og ég segi, ég stundu tek alveg svona, þú veist, kúra sem ég er kannski að makrosa og okkur svoleiðis.
1: Úrst að því núna?
0: Já, finnst það mjög næs, sko, aðeins bara svona, þú veist, að hjálpa mér inn á milliveg út af því að ég er alveg annarkvort bara ekkert, þú veist, bara all in í namminu og öllu, sko, eða bara einhver rugli. Þannig að milliveg er fallegur og hérna, ég held að það sé að besta sem við getum gert fyrir

0: oft síðasta sem við gerum fyrir hálf fjögur?
1: Síðast sem við gerum?
0: Já, svona oftast.
1: Fyrir mig í gullkista minningana.
0: Það er gullkista minningana hér í traffíkinu á FM 957. Það er gengið. Þurfum við ekki að vera með eitthvað svona nafna á okkur tvö?
1: Jó.
0: Þú veist, traffíkin, Jóna, Guð Jón, Jón, eitthvað,
1: nei,
0: Jón.
1: Nei. Þetta er bara flott.
0: Jónsar.
1: Nei. Við ætlum að fara í gullkista minningana og hvað ertu að bjóða okkur upp á?
0: Herðu, Jónsarnir þetta henda sér yfir í gamalt og gott. Hvað er lagið sem er svona uppáhaldið innan Jónumarketar?
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hvert er lagið? Þetta er svona
1: Þetta
0: er svona þinn uppáhaldsleikur bara í lífinu.
1: Þetta er uppáhaldsleikur minn.
0: Og ég ætla að fá að nýta tækifæri í dag og spurja bara þig.
1: Já.
0: Og því að, veistu, þetta er leikur sem þú ert svolítið léleg í. Ég er svolítið gaman
1: að því. Akkur ertu að segja það?
0: Ég segi það út af því að þú veist ekki á eitthvað svona þú ert léleg, meira bara svona þegar ég sýni fólk geta frammi og ég svona tjekka þetta ofið öðvelt þannig að alltaf allir í fyrsta skipti nema þú og það fíla ég við þig að þú ert einleg.
1: Já.
0: Hér er fyrsta lagið Jóna Margrét. Okay. Þetta er allt saman bara ein sekunda.
1: Okay.
0: Eitt er fjórar. Jóna Margrét, hér er pínu lítill bútur. Hvað er lagið?
1: Ekki miskilja með stelpa ég fíla
0: Hvað heitir það? Já, ég meina reglu.
1: Vinir.
0: Nei, sorry.
1: Aðeins meina bara vinir.
0: Já.
3: Kæri vinur, nú slaka þú á. Ég veit um þig að við erum ekkert meir en bara vinir.
0: Þannig mál með vexti að ég með reglu.
1: Ok.
0: Og ég búin að ákveða svolítið sko því að við erum að fæða einhvern skemmtilegan leik.
1: Okay.
0: Sem enginn hefur gert áður. Hvað er lagið? Reglan er Þú verður að segja mér hvaða lagið heitir
1: já.
0: Svo að sé einhver ákveðin grunnur
1: okay.
0: Ef þú veist ekki hvað lagið heitir genuinely En getur sungið lagið
1: Það telst ekki með
0: Ok, þá hendur okkur í næsta Og Jóna Margrét, ég spyr Lag númer tvö Hvað er lagið?
1: Er þetta allt íslensk lög?
0: Já
1: En koma hér aftur?
0: Nei, það er ekki allt íslenskt
1: Ding, ding, ekki hugmynd
0: Ertu að grínast? Ég trúi, ég er svo augljóst Þetta er svo augljóst, Jóna
1: Aftur
0: Hlustaðu Nú er eins og þú segir oft Nú er ykkur að skalla
1: Komin heim
0: Nei, Jóna, hlustaðu vel Ég ætla að gefa þér eitt hint Við erum búin að spila þetta lag í dag Og þú sagðir, vá, þetta er svo gott lag
1: Þetta er íslensk lag
0: Þetta er íslensk lag Þú ert alveg að missa
1: Er þetta hérna til hvers það að segja satt?
0: Nei, Jóna var ekki hlustað eins og enn Ég trúi þér ekki
1: miðnætti?
0: Nei, þetta er lagið
3: Hætta ekki að hugsa Hlusta
0: núna Ding, dem, dem, dem, bedam
3: Hætta ekki að hugsa
0: Þetta er huginn með lagið, hætta ekki
1: Ok
0: Þú ert aðeins að klikka?
1: Já
0: Og ég er mjög forvitin að vita hvort hún áir þessu hérna Jóna Margrét, ég spyr Hvað er lagið?
1: Down one way or another I'm gonna find you I'm gonna get you one way
0: Þetta er ekki lagið One Way or Another
1: okay.
0: Hlustaðu nú vel Ég ætla að hækka mér að segja þessu
1: Tónst, rúleita
3: Ef þú átt til Eitt augnablik Myndirðu heyra þínu
0: Rétt hjá Jónu Margréti Þetta er rúleita Þú ert aðeins redeem yourself
1: Já.
0: Aðeins
1: okay.
0: Þá er komið að því Hvað er lagið Jónu Margrét?
1: Þetta frikki dór
0: Hlustaðu vel Hvað er lagið?
1: Þetta er íslenskt
0: Þetta er ekki íslenskt lag
1: Ok, maður heyra aftur Er þetta eitthvað Bruno Mars?
0: Nei, þú, það veit allir hvað lag þetta er
1: Aftur
0: Á ég ekki að vera hint?
1: Já
0: Þetta er TikTok lag Mjög stort á TikTok í COVID
1: Maður heyra aftur
0: Hvert er lagið? Ég spyr
1: Já, hef ekki hugmynd
0: Ertu að grínast? Hlustaðu eins og enn Ekkert
1: Nei
0: Þá segi ég, þetta er lagið Say so með Doja Cat Roll it, you got to keep my moment Jú, af hverju, ertu með hennar svip?
1: Ok
0: Hvað?
1: Þetta er ekki lag sem ég þekki.
0: Þetta er lag sem allir þekkja. Ein. Say so með Jónar, þú vinnur á F.

0: Þetta eru Ice Guys bræður hér með lagið Leik Kona, trafíkinn í fullum gangi, gengið á leiðinni á Amerikan bar, já allavega annað kvöld til að gera sig glaðan litla fimmtudag, litla föstudaginn, Guðjóðsmárun, Jónu Margrétin og við erum að fara henda okkur yfir Jósnögg skilabúðjóna.
1: Já.
0: Svo eru að fara að bjóða upp á Klöru Einars komin heim, það Elvar miklu betri einn og ég veit ekki hvað og hvað þenni ekki fara neitt og haltið að sjálfsögðu hér á topp tónlistarstöðinni.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
4: nei, það bara,
1: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.

0: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Svara bara er glæný og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Jóna.
1: Já.
0: Nennir að segja fyrir mig eitthvað svona tæknifréttir í trafíkinni.
1: Tæknifréttir í trafíkinni. Farðu bara í fréttina.
0: Þetta var alveg glatað.
1: Já, fyrir ekki.
0: Þú vilja bara svona pirraði mig.
1: Ó, fyrir ekki.
0: Þetta var bara svona, hey, farðu bara í fréttina.
1: Já, fyrir ekki, ok.
0: Sýndur áhuga?
1: Já, ok. Woo!
0: Fjölskylda eftir dauða. Gervigreindin nú farin að vera notuð til að endurvekja látna ættingja. Ný fyrirtæki bjóða fólki að búa til AI útgáfur af mömmu sinni afvæða maka með því að nota gamlar upptökur myndbönd skilabóð og samfélagsmiðla. Útkoman getur talað með rödd viðkomandi svara spurningum og jafnvel átt samtöl eins og manneskjan sé enn á lífi. Þetta oft kallast deadbots eða grífbots og iðnaðurinn að stækka hratt. Sum upp eru bókstaflega auglýst með setningum eins og talk to your loved ones after death. Ertu hrifin?
1: Alls ekki.
0: Myndirðu gera þetta ef mamma þín myndi deyja?
1: Aldrei.
0: Ekki?
1: Nei. Þetta er ekki hérna, þetta er ekki eðlilegt sko.
0: Nei, og það meira að vera að tala ég las þetta áðan. Það sko segjum að hérna að þú sért að fæða barn og þú lifir það ekki af.
1: Mm-hmm.
0: Þá eru feður sem gera AI útgáfu af mömmunni svo að börnin geti kynnst móður sinni.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér það?
1: Já, ég veit það ekki sko. Þetta skilum aður en on the same time þá þú veist, er þetta nett bilun sko?
0: Þetta er bara rugl sko. Ástæðan hverju kom með þetta ég hugsaði, Jóna Margrét, hún hatar svona ha.
1: Já, ég að hugsa þetta sko. Æi
0: Nú deyj ég
1: Já.
0: Og þú leitur gera gerfi grindar Guðjóns Mára sem ég bara inn í tölvunni
1: Nei,
0: þú getur spjallað við mig hérna
1: Nei, maður gengur bara göflum
0: Og ég eitthvað svona Þú ferð mannan á milli í laser geðveiki
1: Ég held að þetta sé bara hérna fólk mun bara ganga göflum sko.
0: Heldur þetta áður með vitmaði það eru bara veist, sambönd eru bara eitthvað gervigreind
1: Já
0: Við bara, þú veist Sumir segja að þetta hjálpa fólki í sorg og gefa því tækifæri til að heyra rödd ástvinna aftur Aðrir segja að þetta vera mjög creepy og jafnvel hættulegt fyrir andlega heilsu
1: Já, ég held það nefnilega
0: Því fólk geti átt erfitt með að sleppa takinu þegar AI útgáfan alltaf til staðar
1: Já
0: Sérfræðingar hafa líka varfið því að þessi tækni geti farið mjög langt mjög hratt. Meta hefur meira að segja að fengi einkaleyfi fyrir kerfi sem geti látið Facebook reikninga látis fólks haldið áfram að posta eftir dauðan.
1: Þetta náttúrulega alveg vitleysa. Svo
0: Black Mirror
1: dæmi. Já, þetta þú veist, þarna ætla ég að, hérna, þú kallar ekki allt frænguðina, sko.
0: Nei. Þarna heitir skrattin ömmu sína.
1: Já, og hérna, og glasi gegnum vegg. Þetta bara bull
0: Glasi gegnum vegg, hvað?
1: Þetta bara orðatildeki sem að segir
0: Þetta ekki, bittu. Þetta ekki orðatildeki sem að segir, sko
1: Jú, glas Alveg Svaka á tökunum
0: Já, maður er alltaf, segðu hvað sniðut
1: Nei, ég var fyrir lag

0: tala.
1: It might.
0: I just might hér í trafíkinu á FM 957. Guðjón Smárin og Jóna Margrétin. Og ég get nú sagt þér það að era sport cozy gallin eftir að bjóða upp á síðustu gullkistu minningana í dag. Því það kominn svona lilla blár litur sástu á TikTokinu þeirra. Þetta djöfur skalli.
1: Ég þarf að fá hann. Ég á bleika, ég á svarta, ég þarf að fá bláa.
0: Já, ég þarf að fá bláa sko. Já. Það alveg á hreinu sko.
1: Já.
0: Setta konuna í bláa.
1: Já.
0: Ræðum ekki vissum að en það með þeim orðum ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna í dag. Hér skemmtileg umræða sem við tókum hérna síðar börn og samfélagsmiðla.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Mér langar svolítið að byrja því að við erum svo margt. Förum beint í grikkir banna börnum á nota samfélagsmiðla.
1: Já, ég bara núna.
0: Ég segði mér það.
1: Heyrðu, þetta rosalega nefnilega sjáðu til áhugavert.
0: Já. Ok.
1: Já, Grikkland hyggst banna aðgang barna yngri en 15 ára að samfélagsmiðlum frá og með 1. janúar 2027.
0: Já.
1: Sem áhugavert vegna þess að ég á afmæli 30. janúar. í myndskeiði sem hann birti, sérst forsætisráðherrann Kyriakos Mitsotakis.
0: Fyrirgjöðu, hvað heitir forsætisráðherrann í Grikklandi?
1: Kyriakos Mitsotakis. Takís.
0: Það nafnið hans bara einhverju, bara var stafasúpa sem að heldist niður
1: það. Kattur hafi labbað yfir líka bara.
0: Kýra... Vá, þú eiginlega brandar mér svo mikið.
1: Ó, hvað sagði þú?
0: Ég sagði það er nafnið hans, er eins og ef var stafasúpa hefði helst á gólfið.
1: Já.
0: En þú þurftir að tala við mig.
1: Fyrirgjöðu, fyrirgjöðu.
0: Allæg.
1: En hann byrti við vídeo á samfélagsmiðlum TikTok og sagði Mitsotakis. að umværa ræða erfiða en nauðsynlega aðgerð. Markmið væri ekki að halda börnunum frá tækni almennt heldur að sportna gegn ofnótkun tiltekina forrita sem að geta haft neikvæð áhrif og þroskaðara frelsi og veljan. Þar ég alveg sammála og
0: Já,
1: ég hef sagt þér það áður að ég vil ekki, ef ég eignast einhvern tímann börn, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, ekki búði, YouTube, ekki búði.
0: Já, þarna ég nefnilega, ég skal segja það, Jóna Margrét, ég veit að ég 28 ára og ég mynd ekki tapa á þessu, ég sammála.
1: Þú ert samt einhvern veginn alltaf svona elskar tæknina og mikið skjáir og vilt hafa allt í skjáum og við tölum saman bara gegnum skjái.
0: Nei, nei, alls ekki. Við tölum aldrei saman í gegnum skjái og þú svarar mér aldrei.
1: Nei, ég er að segja, þú vilt það alltaf.
0: Nei, nei, ég er oftar en að ná áður og senda eitthvað fyndið og það tekur ekki því þú opnar þetta þrjá daga og sendir mér tilbaka ha ha ha ha ha og ég bara ég veit ekkert hverju út að svara.
1: Nei, ég er
0: að
1: segja, þú veist, þú vilt helst að fólk bara eigi samskipti gegnum skjái og hérna nennir ekki þessu svona þú veist, þér alveg sama hvort að áhrif á þroska eður ei.
0: Nei, Jóna Margrét,
1: og trúir ekki að vera áhrif á mannleg samskipti.
0: Jú, jú, þetta mun hafa áhrif, en eins og veist, allt hefur áhrif. Jóna Margrét, fall siðmenninga. Hvernig ég hnerra mér hefur, þetta hefur allt áhrif á lífið á einhvern veginn annan hátt. En máli að ég get ekki sagt eitt hlut nema þú ákveðir annað. Þú veist, ég fíla tækni og vera í PlayStation og vera með flatskjá og eitthvað svona skemmtilegt og vera á TikTok og gera gaman og svona og ég hlakka
1: USB
0: til
1: að... USB og HDMI og svona.
0: Já, þú kannt öll lingóin einhvern veginn USB og svona. Þú veist, ég hlakka bara til þegar þú getur bara fara í virtual reality og það bara sjónvarp og samfélagsmiðlar á sama tíma. En það þýðir ekki að ég vilji bara að börn verði USB líkill.
1: Það verður þannig.
0: Nei, það verður ekki þannig.
1: Með áfram
0: Nei, og ég var að...
1: Samfélag mun breytast í USB líkill.
0: Ég var að sjá einhverja greinum þetta, ég veit ekki af hverju ég kom ekki með henni í trafíkinu, því eina sem þú heldur alltaf svartasta og versta.
1: Já, þegar kemur að tækninni.
0: Sko, það má ekki gleyma því að áttræða Margrét vill ekki fá dróna heimsendingu af pítsu til þess að skemmi ekki útsýni af Esjunni. Ertu á útvarp sögu, Jóna Margrét? Þú ert svo mesti nöttari í heimi.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, mér bara ekki samum ímyndunaraflið mitt og...
0: Ímyndunaraflið mitt
1: og það hvað ég nýti sko náttúruna og nýti sko daginn og það sem ég sé til þess að já, taka nokkur skref í daginn sko.
0: Vá, mér líður eins og Jóna Margrét úr fókusviðtalinu sem komið fyrir
1: já,
0: frammi.
1: Ég veit að.
0: Það er ákveðið viðtal.
1: Hættu að tala um það.
0: Nei, það er hérna viðtal.
1: Þú ert með mánaskít og illa lyktandi.
0: Þú ert ljót.
1: Og ha?
0: Já, ef þú ætlar að halda áfram að tala svona við mig, þá tala ég svona við þig.
1: Akkur þú segir sér ljót?
0: Æ, þegiðu Jóna Margrét, þú er svo ekstra erfið dæmar.
1: Finnst þér í ljót?
0: Nei. Vist þú sætt? Ég er ekki með mánaskít.
1: En akkur þú segir þetta?
0: Af því að þú segir ég sem er mánaskít, ég er ekki með mánaskít.
1: Nei,
0: ok, þú ert ljót. Þú ert það ekki, fattarðu. og ég er ekki með mánaskít.
1: Það var ekki samvinsku mitt. En ég ætla að halda áfram, við erum frétt.
0: Já, já.
1: Ég veit að sum ykkur muni vera ósátt, sagðan, og bætti við að rannsóknir bentu til þess að langvarandi skjátími hefði skaðleg áhrif á heila barna.
0: Oh.
1: Grikkland er meðal fyrsta ríki heiminn til að grípa til slíka aðgerða. Ég styði Grikkland.
0: Já, já.
1: Mitsotakis hvaðst jafnframt hyggjast beita sér fyrir því að Evrópusambandi taki upp sambærilega reglur á vettvangi sambandsins. Þróunin í Grikklandi í takt við auknar umræðu á alþjóðavettvangi áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni. Ástralía varð í desember fyrsta ríki til að skylda fyrirtæki á borð við TikTok, YouTube og Snapchat til að fjarlægja aðgengi notenda yngri en 16 ára eða sæta háum sektum.
0: Vá, sæta háum sektum.
1: Já, þetta hérna, ég mjög spennt fyrir þessu. Ég mjög spennt fyrir þessu.
0: Æ, þú veist, róleg, ertu spennt fyrir því að börnin í Sjálandi hætta TikTok?
1: Já, nei, ég sé að
0: Hlakkar bara í þér.
1: Já, og þetta gerist hérna heima líka og allstæður út af því að fólk, börn eiga bara að vera úti að krýta og hérna
0: Hundi, ég sammála.
1: Og búið til kassabíl.
0: Sammála.
1: Ég hef ekki sé kassabíla, manstu þegar maður alltaf að byggja kassabíl?
0: Já, bara í sumarbúðum sko.
1: Já, nei, við vorum alltaf byggjandi kassabíla og veistu, maður ef ekki sér þetta ekki lengur.
0: Ég veit það,
1: Margrét. Og allir í snú og í röð að fá við í snú, veistu, þetta bara vantar í dag, vink í botin og verpa eggjum og yfir. Þetta, þú veist.
0: Já, ég veit að
1: þú... Burt með símanam, inn með vink í botin.
3: Hvað er málið? Mér skiltið sjö, sagði.

0: segðu mér bara hvað þú vilt og ég til. Ertu með Já. Einhverja hugmyndir?
1: Já, ég kannski með eina hugdættu að við hoppum í kannski ponsilíti örstnögg skilabóð og förum svo að put the peril to the man
0: Vá, þetta ekkit eðlilega góð pæling hjá Jónu Margréti Sama augnablikið gerist aldrei tvisvar og veitum að koma þetta tilbaka eftir 48 sekundur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag og put the peril
1: to the metal
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
1: Traffíkin Klukkan orðin 4 í traffíkinu og það einmitt þá sem að við svona við já þátturinn hefst almennilega.
0: Já, heldur betur.
1: Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport hvernig hefur það?
0: Ég byrði Erasport, ég ekkert eðlilega góður í dag. Það bara
1: annað hægt.
0: Nei, ég nefnilega sko við reynum bara að tala ekki veðrið. Það mér finnst það svo miðaldra en á svona dögum þá nú bara ekki annað hægt.
1: Ég veit það, þetta líka fyrsti í svona veðri.
0: Nei, nei.
1: Jó, í sumar. Fyrst í svona alvöru hita sól engin ský.
0: Já, ég veistu hvað ég ætla að gera í dag.
1: Hva?
0: Ég ætla bara að spila tölvuna inni.
1: Ég veit.
0: Ég að grínast Jóna.
1: Hvað ætlar að gera?
0: Ég ætla í sund.
1: Já. Hvað ætlar að svo gera?
0: Svo ætla í göngutúr.
1: Aha.
0: Nei, nei.
1: Lofar.
0: Nei. Lofa ekki.
1: Nei.
0: Lofar.
1: Já.
0: Nei, nei, ég ég ætla bara að vera eldhress og njóta þess að sleikja sólina og setja mig sólavörn og kannski hreyfa mig

0: hvað svona.
1: Er það?
0: Já.
1: Það ljúga?
0: Já, ég held ég geri ekkit að þessu, en ég mun fara í sund.
1: Þú ert að fara í sund og svo ert að heim þín að spila tölvuna?
0: Nei, ég erum að gera vídeo.
1: Já, ok.
0: Það bara svo það. Jóna, hvað ætlum við að gera hérna í dag?
1: Herðu, við erum núna að fara í algjöran pakka klukkutíma. Við ætlum að fá tala stegt trend í ástinni.
0: Já.
1: Við ætlum að fara í hvaða hljóð þetta, nostalgíu, þín. Við ætlum að fara í 2006 relationship trend. Við ætlum að tala ömmur og hlutum sem að konu finnst ekki hot í fari karla.
0: Þetta ekki það sama? Stegt trend í love og 2026 relationship trend?
1: Þú ert með þetta.
0: Ég með þetta, þetta það getur ekki verið.
1: Jú.
0: Ég sett ekki tvo sömu hlutina.
1: Þetta er þitt.
0: Þetta er mitt.
1: Og þetta er já, það sem þú
0: ert. Jú, þetta er sikur hluturinn, fyrirgjöðum.
1: Já, en kannski fyrst, hvað lagi á leiðinni heim?
0: Lagi á leiðinni heim. Ég bara að hugsa þetta með mér, því það fer mikil vinna og virðing sem fer í lagi á leiðinni heim. Og hann er einhvern veginn að rísa upp úr öskunni. Það er Michael Jackson og þetta er mitt uppáhaldslag með honum, Man in

0: Nýtt trend í ástarmánum, Jóna Margrét, það kallast Parallel at Playdates.
1: Já, segðu mér.
0: Já, ég ætla sko að segja þið betur frá því. Og ég nefnilega sko, fyrir algjöra tilviljun,
1: já,
0: þá er ég svo með lista í dag, því manstu þegar ég sagði þér í byrjun þáttar,
1: mm-hmm,
0: frá parinu sem að hérna er búið að banna hvort öru að followa einhvern á gagstæðu kynni.
1: Já.
0: Þá er ég sérst út frá því varð smá trend að banna hvort öru.
1: Ok.
0: Þannig ég er með sko fullt af svona trendum um hvað er...
1: Hvað er bannað?
0: Hvað er bannað og hvað má í samböndum 2026.
1: Ok, ok.
0: En samt sem áður, ætlum að byrja á nýja trendinu í samböndum sem er að taka yfir á TikTok og relationship interneti og það er parallel playdates. Hugmyndin mjög einföld og spurningin hvað finnst Jónu Margrét þetta? Pör hanga saman en ekki til að spjalla eða gera eitthvað saman. Hittast til þess að gera ekkert saman. Einn er bara í síman móti hotni, hinn er bara að spila tölvuleik í hinu hotninu eða vinna í tölvunni og meðan hinn horfir bara TikTok. Allt í þögn, helst að tala sem minnst við hvort annað. Trendið kemur upprunlega úr hugtaki sem oft er notað börn þar sem tveir einstaklingar eru saman í sama rými en gera sitt hvort independently. Nú segja margir að þetta sé orðið eitt heilbrigðasta form nándar í sambundum.
1: Þarf, þurfum við í alvöruna fyrir ekki nú kemur bara neikvæð margrétin fram sko þarf alltaf heita eitthva heitir þetta ekki bara fólk er að chilla
0: Nei, þetta basically
1: Akkur, nei, veistu það
0: Jóna, ímynda, við erum nýbyrjuð að deyta og deyti þrjú þá segir ég bara, herri, mér langar svolítið í me time en mér langar samt að eyða tíma með þér langar þig að koma heim til mín og bara hanga út í horni og tala ekki
1: við mig. Sýttir þetta hallærislegst sem ég veit.
0: Er það málið?
1: Já.
0: Er þú ekki að gera þetta?
1: Ertu eitthvað beilaður?
0: Ef þú ert að bjóða date, ertu ekki að segja fattur, heyrðu, ég ætla bara að gera mitt og þú mátt bara koma og vera hjá mér og vera í símanum út í horni.
1: Nei, það sem ég finnst svo steikt við svona hluti og svona fyrirbæri er það, þú veist, það þarf ekki að setja allt í box og það þarf ekki að skýra allt og þetta heiti eitthvað og þetta sé einhver svona hugmynd af einhverju til þess að bæta nei, þeir eru bara að chilla
0: þeir nefnir ekki að
1: tala saman og þeir eru bara að chilla
0: Þetta er parallel playdates
1: Þetta er bara til að afsaka það að fólk er í símanum og nennir ekki að vera spjalla
0: Já.
1: Æ, við erum að gera smá svona hérna
0: Við erum að gera parallel date playdates
1: Þetta er, það er svo margt í sem heimi sem mér finnst alveg hérna fáralegt og kannski eitt hot take
0: Já.
1: Til dæmis þessi aðferð það með ekki skamma börn.
0: Já.
1: Mér finnst það alveg fáránlegt, sko.
0: Auðvitað það fáránlegt.
1: Með ekki skamma börn.
0: Þú átt að skamma börn.
1: Það bara, þú veist, já.
0: 100%.
1: En ég veit þetta viðkvæmt umræðefni.
0: Nei, veist, er þetta viðkvæmt umræðefni? Mér finnst bara skrítið. Ég hef unni á leikskóla.
1: Já.
0: Og ég vann í tvö ár á leikskóla mm-hmm. og líkurnar á því að ég sé ekki að fara að skamma. Það eru engar.
1: Nei,
0: það þarf bara
1: ég, þú veist, eins og ég segi, kannski þú veist, er einhver sem að veit meira um þetta en þau börn sem að ég hef hitt sem að má ekki skamma eru
0: leiðinleg
1: og frek þú veist, æ, skilurðu
0: hef ég ekki sagt þetta triksi mitt hérna, þegar börn eru leiðileg
1: nei.
0: Ég hef einna frænda
1: mm-hmm.
0: sem var alltaf svo leiðileg um mig á svona pínlítilt krakki sko, og hérna, ég fór að kenna hann leksju þá hérna var hann, kom hann alltaf labbandi upp að mér, ég hef aldrei hitt hann áður Ég var að hitta hann í fyrsta skiptið og hann 4-5 ára og kemur alltaf upp að mér og byrja kýli punkin á mér
1: Já.
0: og hittin, helviti hittin krakki labbar alltaf upp að mér gerir kúlu og kýli mig annarkvort ég til hann eða punkin
1: Já.
0: og ég var að verða alveg bilaður á þessu
1: Og fóruðu þeim bara það má ekki skamman
0: Nei, hann er svo mikið óþekkur að það bara tekur ekki skamman lengur
1: Já.
0: En ég hugsa, ok, nú ætla ég að taka þessi í mína hendur að því að hér er bara ykkur krakki að labba upp að mér, að kýla mig í punkin og enginn segir neitt Þannig ég tók krakka tók svona í bólin, dróna mér og segi Herðu vinur, það láta ég vita einu og ég lofa, ég ekki að ljúga Ef þú meiðir mig einu sinni enn, þá meiði ég þið meira
1: mm-hmm.
0: Og hann svona labbaði burtu kom tilbaka og jú, hann hendir í eitt kíli punk þá sparkaði ég honum bara í gólfið Af því að börn meiða sig ekki
1: Já.
0: Og þó ég ekki að segja bara ég ekki að segja þessi Lionel Messi að taka útspark yfir völlin sko þú tekur bara svona tábergið á bringun á krakkanum og spinnir honum svona í burtu
1: Nei, ég nú kannski ekki sammála
0: þá dettur hann og bregður þá lætur hann því í friði þetta er sniðugt sko
1: Já,
0: ég... börn meiða sig ekki þau eru búin til og gummi
1: Já.
0: Þá ertu basically svona sparkaði krakkan
1: Nei.
0: Og hættu þessu krakki svo horfi ég svona á hann
1: Nei.
0: Þá lætur hann mig alveg í friði og fór ekki að tala mig.
1: Ofbeldi er aldrei hérna
0: Þetta er ekki ofbeldi að íta krakka með tábergin og hann dettur á rassinn.
1: Nei. Ég sko meira þetta sko
0: Þetta meira bara heyrðu þú hefur aldrei hitt innan 28 ára kall og ert að kýla hann í punkinn. Auðvitað áttu bara vita
1: að
0: þú bara
1: Þarna spyr ég, þú veist, hvar eru foreldrarnir?
0: Hver að taka ábyrgð?
1: Hver ætlar að taka ábyrgð á
0: þessu? Ætlar ekki að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Ég ekki grínast ef ég mun eignast barn einhvern tímann.
0: Já. Þú ert og þú væri svona þú væri leiðilega mamman sko.
1: Auðvitað væri leiðilega mamman og maki minn væri svona the good cop. Barnið mitt myndi ekki komast upp með þetta sko.
0: Nei. Af því að ef það ekki mamma eða pappi þarna að segja hættu að kýla í punktum þá verðurðu bara lamin.
1: Já, ég veit
0: ekki að mér,
1: nei.
0: En þú mátti íti krakka með táberginu.
1: Þetta er mjög áhugavert umræðefni því ég held að sé mjög skipta skoðunir á þessu.
0: Já, það ekki?
1: Jú, ég held það. Og ég held mér að segja að þú veist að það sé mjög harðar skoðanir á þessu, sko.
0: Mjög svo.
1: En ég veit og man það í minni æsku það sem að agaði mig og hérna, það sem að ég er svona hvað þakkláttust fyrir mínu uppeldi er sko ægin og þegar ég var skömmu þá lærði ég bara mína lexíu.
0: Já,
1: það var ekkert sem að, þú veist, fékk mig til að læra mína lexíu betur en þegar mamma eða pappi tóku mig til hliðar og skömmu með að ströffuðu mig skilur eða eitthvað, vegna þess að þegar það var ekki þannig þá bara var já, ég það hvað sem ég gerist ekki, eða þú veist, þetta er veist, svona þarf maður svolítið að læra munin á röngu og réttu, sko
0: þess vegna er ég
1: svona, þú þekkir þetta ekki
0: þess vegna sparka ég svona mig frænda mína sem er að kýla mig, að það þarf að læra einhvern aga og einhvern mörg passaðu þig
1: Hættu núna.
0: Já, fyrir ekki það.
1: En það er meira þetta eins og ég segja, að þekki munin og röngu og réttu og það má alveg láta vita ef að barn er að gera eitthvað sem að er ekki boðlegt, sko.
0: Já. Ég meina til dæmis bara, hérna, hvað ætla ég aftur að segja, með krakka, hérna, ég búin að gleyma það, ég að detta svolítið út í dag.
1: Þetta nú varst þú að vinna á leikskóla, máttuðu skamma á leikskólanum?
0: Já,
1: auðvitað
0: Þá hefur þú verið að skamma svo mikið.
1: Nei, þú veist, ég bara gerði aldrei út því þá var bara hérna, tekin bara svo afstaða hérna, börnin eru ekki skömmuð.
0: Börnin eru ekki skömm?
1: Já.
0: Já, þetta er heldig áhugavert en það eru skipta skoðun á þessu. Þyrftum eiginlega kannski að opna fyrir símann svo og lega fólki að segja hvað þeim finnst.
1: Auðvitað.
0: Uppeldismál traffíkarinnar.
1: Já,
0: til klukkan
1: þau sem eigi ekki börn.
0: Sex í dag.

0: Hérna heyrum við Miley Cyrus syngja til hennar yngra sjálfs í laginu Younger You hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport
0: og ætlum við að henda okkur yfir í svolítið skemmtilegan leik sem að hérna hljóðar eins og nostalgíu hljóðið
1: Já.
0: Það sem að ég kemur og veru með ég með 100 hljóð sem allir 2000 krakkar muna eftir
1: okay.
0: Þú ert fætt á því herrans ári 2002
1: Já.
0: En þú ættir alveg að geta þetta og, okay. og fyrsta hljóðið hljóðar einhvern eins og Jóna Margrét hvert er hljóðið
1: Ég ekki hugmynd
0: Ertu að grínast?
1: Þið eitthvað tölvuleikur?
0: Jóna
1: Þið tölvuleikur?
0: Ég ætla ekki að segja neitt Hvert hljóðið?
1: Þú ertu að kveikið tölvu?
0: Nei
1: Sjómarp?
0: Nei
1: Ég veit ekki Hvað þetta?
0: PlayStation 2 að kveiki á sér
1: ah.
0: Og það vita þetta Jóna Margrét Hvert hljóðið?
1: Þetta náttúrulega bara símhringing í
0: Já,
1: Nokia.
0: Já, þetta var sem...
1: Ekki Nokia Þetta bara símringing
0: Hvert hljóðið?
1: Símringing
0: Ég vil vera aðeins meira specific
1: Ringidótt
0: Já, hvaðan kemur þetta?
1: Nokia
0: Þetta gamli iPhone Þú ert ekki með neitt á hreinu Þetta hún á margt Hvert hljóðið?
1: Super Mario
0: Það hárétt eða hún á margt
1: Disney að byrja, Disney mynd
0: Þetta Disney að byrja, það hárrétt hjá þér
1: Xbox
0: Nei, Jóna
1: Þetta þetta hljóma nú bara eins og The Purge
0: Á ég að gefa þér eitt hint
1: Já
0: Langt til að heyra þína rödd í
1: Ha?
0: Langa til að heyra þína rödd í Brostu nú til mín
1: Bíóstjarnan
0: mín Bráðuna við að heyra þína rödd í
1: Útvarpi
0: THX
1: Hvað það?
0: Hljóðkerfi í bíó
1: Þetta Nokia símhringingin
0: Þetta Nokia símhringingin Þetta var alltaf bara núna,
1: Já,
0: að vita þetta
1: Windows að kveikja á sér
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét Hárrétt
1: Hvað að gerast þarna?
0: Hvað, úr hverju þetta?
1: Hvað?
0: Þetta lag
1: GTA
0: Rétt hjá þér?
1: Já,
0: what? Hvert hljóðið?
1: PlayStation
0: Nei, við vorum að koma úr PlayStation
1: Xbox
0: Rétt hjá þér, það fáránlegt
1: Þetta Skype
0: Já, varst þú í Skype?
1: Ég var rosa
0: Ég var ekki neitt í Skype, ég var bara MSN sko
1: Ég var alltaf að reyna að stráka Þetta mynd að byrja
0: Rétt hjá þér, Warner Brothers intro
1: Er þetta pixlar?
0: Já, pixar
1: Pixar myndi
0: Pixar
1: Simpsons
0: Simpsons Þú ert að standa ekki dæla vel í þessu Eitt í viðbót Hvert hljóðið? Það mest þetta við mér lett ítla
2: EA Sports It's in the game
1: Huh?
2: EA Sports It's in the game
0: Þannig ekki til þetta?
1: Nei, við
0: Hvað, nei, hvað þetta? Hlustaði
2: EA Sports It's in the game
1: EA Sports
0: Rétt hjá þér Fyrir tökum einn
2: EA Sports It's in the game
0: Hvað endalusti það?
1: Þetta Universal
0: Það bara hárétt hjá Jóna Margrét Þú ert alveg með hljóðin á hreinu Taldum við erum með hljóðin á hreinu Það herra nýttismjör með lagið LA

0: það er traffíkin sem í fullum gangi hér á Suðurlandsbrautinni FM 957 stöðin þátturinn það traffíkin og það Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem standa hér vaktina til klukkan 6 í dag og veitum að gera það í hverju
1: Fallið samstarfi Bodyfuel American bara sólbarstón og smart og erasport
0: Það hárétt hjá Jóna Margrét hún orðin 5:30 það nú Eru fljótir að líða þessi dagar?
1: Já, það þannig.
0: Þetta bara út af svikanir að vera búin og við með að fara að tala skemmtilegt og ég veit ekki hvað og hvað. Mm-hmm. En ætlum við að gera það hér strax eftir örstnögg skilaboð. Við erum að fara yfir í Disco Lines með No Broke Boys, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Billie Eilish, ég veit ekki hvað og hvað. Svo ætlum við að fara að spjalla eitthvað skemmtilegt.
1: Við ætlum
0: að ræða ömmur. Hér eftir örstnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo skemmtilegt líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko þetta bara,
5: Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar lappaði á danskólu Og alvörun á undan því Slakaði á Reykjavík
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag.

0: takmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Gæðasótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Era Mini joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era Sport.is og Holtasmára 1.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Morgunþykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Það þátt sem að mér finnst skemmtilegra en að ræða sko kynnslóða tímabilin.
2: Nú.
1: Og kynnslóða munin.
2: Já.
1: Og hérna aldursmun og svoleiðis. Og nú ég að fara í kvöld með ömmu minni á tónleika.
2: Nú, hvaða tónleika?
1: Við erum frá Rockur Ísland.
2: Já, já, þú ert nú í honum.
1: Já, ég var í honum, ég þurfti að stíga eins frá og mun byrja aftur þegar tími gefst.
2: Ertu í orlofi, fræðar orlofi?
1: Nei.
2: Og mikið að brjála að gera við honum.
1: En hérna, já, ég sérst að heyri ömmu minni og mamma mín alveg svona Heyrðu í henni með þryggja daga fyrirvara, þú veist, þetta er amma þín og auðvitað.
2: Þetta er amma þín.
1: Og ég hringi í ömmu mína og hérna, og hún svo mikið krútt, hún svo æðislega, þetta er svo rosalega ömmulegt.
2: Mér mjög gaman að hlusta á ykkur þegar þeir eru á speaker.
1: Já, en hérna, og ég spyr hana, amma, hérna, tónleikandi byrja klukkan 8 morgun, hvenær viltu að ég sé komin til þín, hún býr 2 mínútur frá.
2: Já.
1: Sækina sko, hún hérna, já, kannski 19.20 væri fínt, 40 mínútum fyrir.
2: Já.
1: Við segja, já, ekkert mál og hérna hún segja, já, út af því að þú þarft náttúrulega ná góðu bílastæði.
2: Einmitt, já.
1: Þetta er í forgang hjá okkar eldra fólki, að við náum nú góðu bílastæði.
2: Og þetta er líka það sem ég hef alltaf sagt, sko, gamalt fólk er ekki svona dopamín geðveiki eins og við. Þau eru miklu eðlilegri, þannig er það bara, heyrðu, ég er 40 mínútur, ég ætla bara að njóta þess að finna bílastæði bara til að vera út úr húsi. Gamalt fólk gerði ekki neitt, þegar gamalt fólk var tvítugt, þá horfði það á epli.
1: Já,
2: þú veist, það var ekkert að gera. Við höfum sjónvarp, TikTok, PlayStation, hérna, badminton og veist, allt sem við viljum gera. Ef þið leiðist, þá getur þú bara sótt þér einhver aftreyingu, bara einhverstaðar. Þau höfðu ekki neitt. Þau voru heima bara að horfa á grasið, hérna, þotna eftir rigninguna og bara vonast þess að eitthvað annað spennandi gerist á næstunni. Svo gætu þau talað þetta dögum saman eftir á.
1: Já.
2: Bara manstu þegar rigndi.
1: Já, manstu þegar rigndi.
2: Rigndi.
1: Nei, en þetta er ótrúlega áhugavert og ég svona, þú veist, og að heyra ömmu mínar og svona vera að tala tímana tvenna.
2: Já, ég er mjög gaman að því.
1: Þetta er ógislega fyndið.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er ógislega áhverfð, því eins og ég segi, við erum á sér TikTok kynslóð sem að er bara hérna með bara, þú veist, það eru allir einhvern veginn sko, þú verður að catcha athyglina mína á 2 sekundum,
2: annars skipti ég.
1: Mm-hmm. Þess vegna held ég að gamalt fólk segja oft svo langdregna sögur.
2: Ég veit að þetta er bara fyrir þeim, þetta er, jú, fyrir þeim er bara áhugavert þegar þau mistu nögl 97, sko.
1: Já.
2: Það er ekkit meira að frétta.
1: Nei, út af því að sko, þegar ég segi sögur í dag, þegar við erum að segja sögur,
2: já,
1: þá erum velt að, já, ég lofa að það vera spennandi, býta aðeins, býta til pönslæðinu, býta, þetta var rosalega áhugavert, býta, þetta er í alveg crazy, býta, þetta er sko ekki besti parturinn, og þetta er sko ekki besti parturinn, út af því að við erum alltaf einhvern veginn að reyna að passa við séum með athyglan hjá hvort öðrum, við getum aldrei bara til og sagt bara sögu
2: já, já.
1: Og það fara alltaf að vera pönslan í okkar sögum í dag.
2: Já.
1: Og það þurfti ekki að vera pönslan eða krafum og sagan væri fyndin.
2: Fólk hlustaði bara og tók í hendina og þakkaði fyrir sig.
1: Já, og sagði takk fyrir þetta og takk fyrir söguna.
2: Og fátt finnst eldra fólki skemmtilegra en að tala leiðilega og erfiða hluti.
1: Já, ertu eldra það?
2: Amma mín, henni finnst ekkert skemmtilegra, Jóna Margrét, en að tala við mjög hluti sem að ég nenni ekkert að tala við ömmu mína
1: Já.
2: Fórum einu sinni, þá var ég að skutla ömmu hérna að heimsækja systu sína.
1: Mm-hmm.
2: Við keirum fram hjá svona hérna, skemmtiferðaskipi. Ég svona making conversation, segir við hana. Erum gamla, var nú gaman ef við færum saman að taka hringavinu svona. Já, þetta nú það sem við erum að nota til að drepa jörðina. Ha? Drepa jörðina, olía á fiskana. Og ég svona, já, nú bara making conversation. Gott, takk fyrir spjallið, amma mín.
1: Já.
2: Og alltaf svona, já, ef að taka mat á fimmtudaginn. Já, ef ég fæ nú að vera svo heppin að vera á lífi.
1: Já.
2: Svo er hún alltaf á lífi, sko.
1: Já.
2: Hún er ekki ennþá dáið, þetta er bara bull og hérna, og þetta er svona pick me svolítið.
1: Ég mjög veist þetta mjög krútlegt, ég held að ömmur sé svolítið í að segja langar sögur og tróði mann mat.
2: Já.
1: Það er engin sem treður jafn mikið ofan við mat og ömmu mínar, sko.
2: Nei, þetta er eins og þegar ég verið heita tengda ömmu mínar, sko, þá passar hún að ég fari ekki heim frá Selfossin nema ég sé, sko,
1: á guspinni.
2: Já, ég fer alltaf, þegar ég fer á Selfoss, að heita tengda fjölskyldur að mína, sem er indi, ég er svo heppin með tengda fjölskyldu, nema eini gallin er að ég keyri alltaf frá Selfossi að drepast í maganum því ég er búin að fá okkur að 4 máltíðir bara að ég þarf að borða heima öllum og já, mikið
1: 17 sortir
2: og ég veit ekki hvað og hvað, Jóna Margrét.
1: En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til

0: fór og fann, já, svona, þú veist, þetta er það sem að fólk, konum finnst ekki hótt í fari karla.
1: Nú.
0: Og ég ætla þess að fá þitt svona teika á þetta.
1: Og ég veit líka að þú segir mér hvað og við og hvað ekki.
0: Já. Fyrsta sem að konum finnst ekki hótt í fari karla, en þeir halda held ég og okkur finnist það, það að halda á dauðu dýri. Svona veiðimenn sem að halda á dauðum fisk.
1: Já, já, já, nei, það hérna, ég held að flestir kallar vita það ég ekki neitt, sko.
0: Ég það sem, því ég held sko alveg að það sé bara margir núti sem halda þetta sé
1: Mjög margir sko, en ég held að kannski meiri hlutin, hann veit alveg að hérna að þú ert ekki að fara fá utanum hann með því að setja mynda þér haldandi á fisk á Tinder, þetta er bara vita sko. Nei, bara
0: dauður fiskur, þú veist, þetta er bara ekki, já, veist.
1: Oft eru á lífi mér sem líka sko.
0: Já, þetta er bara ekki flott. Og þetta ekki gott. Næsta sem að þú veist konu finnst ekki hótt í fari karla en þeir halda að það að keyra hratt.
1: Já, ég já, ég
0: senda hérna snapp á 130 km hraða.
1: Þetta er allt saman hluti sem ég hef gert sko. Ég hef alveg sýnt stelpu að ég sé að hérna keyra á 130 og sem ég lokuð augun fattaru. En þetta er ég fekk aldrei tilbaka. Þetta svo þorin. Aldrei sko, aldrei.
0: Nei. Ég hef gert þetta líka einu sinni.
1: Hefur þú gert þetta?
0: Sendi mér að keyra hratt. Sendi á strák, þá var ég að keyra á 140 og litla Suzuki Swiftinu mínum.
1: Já.
0: Og svo láti sig væri bara venjulega því, þú veist, var að svara einhveru snappi. Og eitthvað svona, já, og sést svona í mælin og hann, hún fannst ekki töff út af því að bíllinn minn var held í 7000 snúningum
1: Þetta er alveg svo þú varst alltaf að Þú varst alltaf að sína að vera að horfa á leikinn
0: Já
1: Eins og fótboltagurar viti ekki að Arsenal er ekki að spila við Chelsea núna
0: Já
1: Þetta var bara gamalt leikur frá 2008
0: Já
1: Þú, og þú snáði exposuð
0: Ég veit
1: Þetta finnst mér ógeðslega fyndið Þú bara búin að brenna úr bílnum
0: Já, bara búin að bræða úr bílnum Þetta var alveg
1: Ó, hvað þið fyndið, Jesús
0: Næsta sem að konu finnst ekki endilega hótt í fari kalla Það er hvað ert með í forgjöf í golfi
1: Það, hefur, það heldur engin kall
0: Það er
1: engin strákur
0: jú,
1: sem heldur að stelpa
0: og útskýra hvað forgjöf er
1: já,
0: ég, og svona, já, það þýðir samt sko, það, því læra sem úrt með samt þessi, það er ekki það í sér lillur
1: þá
0: er
1: vilt betri, hafa lítið
0: já, það er alltaf þess sem hann
1: nei þetta ég held að sé engin strákur að okay. segja við stelpu á Amerika bara forgjöf mín er fjórir
0: næsta sem að konu finnst ekki hótt í fari karla það er umræðum kryptó
1: já það getur ekki verið Ég bara, veistu, ég þessi gaur, ég hérna bara á deiti bara, vissur að krypt, sko, bitcoin, það kannski að falla en alltaf þegar það fellur, þá nærið alltaf að rísa aðeins herra en það var áður, sko, já, ég alveg, þannig, þetta er hot, sko.
0: Ég verð að bæta við líka inn í þetta, það þessi bet-geimir sem að þið eru alltaf í strákanir.
1: Bet-geimir?
0: Er svona bet-leikir eitthvað, þú veist, það sem að þið eru eitthvað svona einhverjum
1: spilakassa
0: og eitthvað
1: bæt. Já, það er snild, sko.
0: Alltaf að tala um mig um þessu, ég var áhuga á þessu.
1: Þetta er snild, sko.
0: Næsta sem að konu finnst ekki hótt í færi kalla, það eru tölvuleikir.
1: Það getur ekki verið. Ég held að sko, ég held að stelpur segja rosa mikið á svona hlutum, eitthvað svona já það er ekkert töff við stráka í tölvuleik, en alltaf þegar ég verið á föstu, þá hef ég sýnt stelpunni tölvuleik og þeim finnst þetta voðalega hot sko.
0: Nei.
1: Þeim finnst þetta alveg frábært.
0: Nei.
1: Jú,
0: nei.
1: Það er segja þú ert svo krútlegur, hvað þetta lifað inn í leikinn.
0: Nei.
1: Nú ég kannski bardagaleik alveg svona, ó, ég fara að drepa hann. Nei. Þú verður svo æstur Guðjón, það er svo gaman.
0: Nei. Næsta sem að konu finnst ekki hótt í fari kalla, það er að tala illum fyrirverandi. Svona verið fyrirverandi verið alveg klikkuð og veist, þetta er ekki, veist, þetta er ekki
1: þetta, veistu, sko, ég hef oft hérna nei
0: nei, ok
1: nei, nei maður, veist, maður er alveg tekið eitthvað svona spjallfattaru
0: já,
1: já hún var bara alveg ruglu, sko stelpur elska að heyra þetta
0: nei
1: ég hef alltaf
0: já, nákvæmlega, hún bara crazy já, það er það oft það bara sænum óryggi, sko
1: já, nei, algjörlega og líka bara hérna ef að Þetta er bara gömul regla ef allar fyrirvendi kæru sérna þínar eru klikkaðar þá er það þú sem gerir að það eru klikkaðar
0: Já
1: Það er enginn að segja mér að sé svona margar í kringu því alveg óvart
0: Nei, næsta þetta sem að konum veist ekki hótt í fari kalla það er að fela erfiða tilfinningar
1: Já
0: Það er alltaf allt í góðu sko og svo

0: óvart.
1: Nei, næsta þetta sem að konust ekki hótti fari kalla, það er að fela erfiða tilfinningar.
0: Já.
1: Það er alltaf allt í góðu, sko, og svo er enginn svona góður að fela tilfinningar, maður finnur alltaf á sér að þið líður illa þegar,
0: sko.
1: Nei, allt í læg, sko, allt í læg.
0: Finnst þér gaman í þegar þú ert á föstu að tala leiðilega og erfiða hluti? Ég er svo mikið frestari.
1: Já, nei, ekki endilega leiðilega, en mér finnst fólk verða, og ég verð nánari fólki, sko, leið og maður þorir að tala erfiða hlutina, sko.
0: Já, en ég er svo mikið frestari, ég er alltaf að það er eitthvað að. Það er alltaf að ég tala um það morgun.
1: Ég vil það ekki, ég vil ekki svona yfirborðskennt dæmi, sko.
0: Þetta er ekki yfirborðskennt,
1: þetta er meira.
0: Nei, ég veit það, en þú veist, það þarf ekki að vera yfirborðskennt eða þú kannski bara ert ekki að pæla í þessu.
1: Já, ég meina að það er ekkert ángræði, en að það er eitthvað ángræði þá bara tala um hlutina.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: Ég veit það.
1: Og seinasta sem að konum finnst ekki hótt í fari kalla, greinlega sumir sem er að vinna svolítið með þetta, það er derhúfa á hlið.
0: Það er engin að vinna með derhúfu á hlið.
1: Jú, ég hef alveg sé gaura með derhúfu
0: hvar?
1: Bara út allt.
0: Ekki neinstaðar?
1: Jú, ég
0: derhúfu á hlið.
1: Þú hefur séð gaura með derhúfu á hlið.
0: Bara grínast.
1: Nei, svona almenna, þú veist. Ég er ekki að segja að ég sjá það hverjum degi, en þú sérð alveg einstaklinga með derhúfu á hlið.
0: Já, netinu og svona.
1: Já, þetta er ekki töf.
0: Ég ætla að byrja að vera með derhúfu á hlið. Er ég hvað?
1: Þú ert svona típan til að vera með derhólið.
0: Er ég típan til að vera með derhólið?
1: Þú ert svona típan til þess?
0: Nei, ef einhver er típan til að vera með derhólið, þá er að manneskja sem er derhú aftur og bak dag eftir dag eftir dag eftir dag.
1: Já, ég veit ekki.
0: Það er Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
8: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
9: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslani Sindra Allland og sindri.is.
10: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
0: Hvað er það sem þetta er trafíkinn í fullum gangi, Jóna Margrét? Hvernig ertu í dag?
1: Heyrðu, ég bara mjög hress.
0: Jesus! Hvað er búið að vera gaman hjá okkur í dag?
1: Mjög gaman og ég held að þetta sé veðrið.
0: Ég er veðrið.
1: Hvað heldur að sé margir núna í góðan gýr bara út af því það er smá sól?
0: Það eru það allir og ég er sko... Veður hefur engin áhrif á mig.
1: Nei.
0: Mér finnst það reynda, það hefur gaman, mér finnst gaman hvað aðrir eru hressir.
1: Já.
0: Það breytir mig engu máli hvort það sé slitta úti eða það er gaman að sé sólfattaru.
1: Já.
0: En það er bara, ég mæti í vinnu á svona sólardögum og Jóna Margrét er á yfirsnúning.
1: Ég veit
0: það. Þá er ég hress.
1: Já.
0: Þannig þú veist, þú smitar mér rosa mikið sko.
1: Já.
0: Og þú smitast af veðrinu þannig að mætti segja að ég smitist líka veðrinu.
1: Sko, þarna höfum við það. Hér næsta á sensta klukkutíman okkar ætla að fara yfir í hún er 10 og hann er 10 en villum fara í skarpari og ég fekk aðsend frá konunni í gær reynan viðbjóð sem ég ætla að fá að fara yfir.
0: Veitu hvað var að tala um?
1: Ég fekk aðsend sko searchið þitt og spjallið þitt við gervigreindina.
0: Nei, nei.
1: Jú, jú.
0: Það gengur ekki.
1: Og þetta er eitthvað sem við ætlum að fá að fara yfir. Þetta er alveg hreint
0: yfir. Við getum ekki.
1: Veist hvað, Guðjón, hvað, þú veist. Já, ég velti oft fyrir mér hvað ætli Guðjón og Smári sé að gera þegar hann kemur heim á daginn þegar ég ætlum að kannski fyrir æfingu eða eitthvað svoleiðis. Ég kom með það á hreinu. Og
0: já.
1: Þetta er ekki hérna aðlandi.
0: Þetta er ekki aðlandi.
1: Nei.
0: Þetta er ekki hot.
1: Nei.
0: Eða hendur okkur í það hér eitt smá topp tónlist.
1: Gerum það.

0: með aðgang að gerfigreindinni þar sem að konan sendi mér já svona nokkur dæmi það sem þú ert að spyrja gerfigreindina
1: Já mér líst bara ekkert nógu vel á þetta.
0: Nei ég skil sko ég velti fyrir mér sko hvað ég þekki lítið.
1: Á hverju segir það?
0: Að því að hér fyrsta sem að þú spyrir gerfigreindina hæ nú ég í Death Stranding 1 það leikur?
1: Já.
0: Ég á bíl með fullta varning en þarf að bruna í gegnum rigningu hvað best að gera.
1: Já, þetta meikar ekki hann sens en maður veit ekki hvað var að tala.
0: Guðjón.
1: Rigningin eitruð í þessum leik.
0: En þú veist, ertu svona lélugur í þessum leik?
1: Nei, hann ógeðslega erfur.
0: Þú spyrir hann líka, hæ, manstu hvernig tölvuskjá ég á? Og hún svarar einhverju hérna og þú sagði, nei, tölvuskjárin, ekki sjómar. Og þá segir hún að hún mann það ekki og þá segir þú, æ, ég ætla að finna það augnablik.
1: Já.
0: Svo segir hún, já, frábært, svo sendir þú henni hvernig tölvuskjáð átt. Af hverju? Af hverju?
1: Að því við erum alltaf að samrýna einhverja tölvur. Ég
0: rátt að... Ég á sem sett LG Ultra Gear 27 tommur OLED
1: tölvuskjáð. Já, já, okkurat.
0: Heldur henni sé ekki drullu saman?
1: Nei, ég verðum að tala hvernig þú getur nýtt þetta. Þetta ógst að hallast, ég veit það. Til þessi leikurinn gerður, sko.
0: Hæ, hæ, eitt með Death Stranding. Hún segir, hæ, já, Death Stranding pæling, ég svo tilbúin í þetta.
1: Æ, þetta það sem ég að gera heima. Ég að spjalla við gerfingrindur tölvulík og tölvuskjái.
0: Shit.
1: Hvað erum við meira þarna?
0: Þú ert bara svo mikill lúði.
1: Ég veti lúðalesta við mig
0: er... Ég var að klára misjón þar sem að Gaur var rosa pirrar út í mig og sendi mig að sækja bara eitthvað drasl á stað sem er alveg infektið af draugum. Svo kom kall og sagði hann veit ekki að dóttir hans er ennþá lífi. Þetta er held ég sæt hvers en ég ekki viss. Ertu bara að láta hann að vita? Þú ert ekki, nei, þú ert ekki svona spurjan út í neitt. Þú ert ekki með spurningu. Þú ert bara að láta hann að vita af þessu.
1: Ég geri alls konar í mig mjög persónulegt og fallegt samband við gerfigreindina.
0: Guðjón, þú ert ekki eins og spurra spurningu. Áttu ekki vini það?
1: Jú,
0: það bara, alvörni, bara... Er, nei, sorry, ég minnst ekki fyndi. Hvar eru vini einir?
1: Þú ert vini minn.
0: Já. Bara, bara veit það ekki, sko.
1: Jú,
0: þetta er skrítið.
1: Þetta er skrítið out of context. Þetta meikar allt sensi og væri með mér. Guð, takk eitt kvöld og spila töluleiki og spjalla í gerfigreindina hvað getur gert og svona.
0: Spyrð hann að geturðu hannað mynd sem ég get seifað í síma minn með tips and tricks um hvernig best að vera í þessum leik?
1: Þetta er óslega flókið.
0: Hún gerði það.
1: Já, þetta er óslega flókið. Leikur í snýstum að ná vera óslega flókin og arti.
0: Þú gerir ekki eitthvað annað við til frítíma.
1: Því þetta er svo gaman. Þetta er svo gefandi.
0: Þú ert greinlega ömulur í þessum leik.
1: Nei, maður þarf bara smá hjálp. Þetta er óslega ekki hvað til að lesa í útvarpinu, sko.
0: Svo er líka að segja hérna Heyrðu, ég bara treysti til að gera flottan leik en eftir að
1: Nei, hæpi dó, fara.
0: Þá var leikurinn ekki rættur aftur þá gerabúl, það ekki það sem aðgrinni leiki að vera góður og slæður?
1: Nei, við getum ekki verið að lesa þetta
0: Hvað,
1: Þetta er viðbjóður
0: Nei, þú ert bara að tala við hana Og hún segir, já, þarna hittur naglinn á höfuð En þá segir þú, nei, það er kannski óþarfi Ég nefnir bara að spila hann á sínum tíma og fekk ógi eftir nokkra klukkutíma prufaði daginn aftur og endist í tíu mín hrikalega óspennandi og leiðlega leikur og ég var svona pæli hvort fólk væri sammála Guðjón smáði
1: Nei, og þetta er ógi Þetta er ógi
0: Ói, hvað skrítin
1: Ég veit það En þetta er bara stundu þar ég að koma þess einhvern veginn frá mér frá einhver sem veit eitthvað um máli varðar Þá spjalla ég við chattaran, sko. Við erum alltaf að spjalla um alls konar. Hvað meira spennandi þarna? Ég að þori ekki að heyra meira.
0: Nei,
1: þetta ekki eðlilega hallarslegt.
0: Sko, ég hef bara áhyggjur
1: að því.
0: Ég er í alvörinu að spyrja þig, Guðjón Smári. Þú ert ekki eins og að biðja gerfigreindina eitthvað eða spyrja hana spurningu. Þú ert bara að láta hana vita. Og hérna, ég hef í alvörinu áhyggjur að því.
1: Nei, þú þarft ekki að hafa það.
0: Áttu vini?
1: Já, fullt af vinum.
0: Líðu vel?
1: Mjög vel.
0: Gerir eitthvað annað í frítíma en heldur en að spila tölvuna?
1: Já.
0: Ertu viss?
1: Já, ég geri það.
0: Gerirðu eitthvað annað í frítímanum alltaf... heldur en að vera fyrir framan skjái?
1: Já, helling.
0: Er það, hvað gerirðu?
1: Ég fyrir í göngutúr
0: Nei,
1: og í ræktina.
0: Nei, þú gerir það ekki.
1: Ég fór í ræktina í gær.
0: Nei, þú fórst
1: Vist
0: í ræktina.
1: Fór ég í ræktina í gær.
0: Þú fórst í ræktina á mánudaginn.
1: Hvað dagur er í dag?
0: Það er miðvikudagur.
1: Já, við fórum á mánudaginn.
0: Já, þá ertu búin að vera í fyrsta sinn í 3 mánuði.
1: Það er út því ég var í leikriti.
0: Já.
1: Og hafði ekki tíma til að
0: ræktina. Gerirðu annað í frítíman heldur en vera framan skjái?
1: Já, leika við vini mína.
0: Nei, þú, ég bauður út að leika dag, komst ekki
1: Ég var nýbúin að ferðast
0: En þá varstu frekar um hann sjónvarpið
1: Þetta því að ég var búin að ferðast í 4 daga
0: Ég er að spyrja, gerir eitthvað frítíma en annan að vera frum að skjái?
1: Nei
0: Nei, Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka til inn í trafíkinni.
1: Já, við kannski gerum það.
0: Já.
1: En við, er ekkert meira.
0: Nei, fábara lag.
1: Man er pínur bara svona, já, fábara lag.

0: Þetta er svona uppbóldina Jónu Margrétar, það er hann, hún er tía enn.
1: Já, og ég ætla að fá að byrja.
0: Spurðu mig.
1: Guðjón Smári,
0: Já.
1: Hún er tía enn, hún er 30 árum eldri en þú.
0: 30 árum?
1: Já.
0: Kannski bara sexa.
1: Hún sexa?
0: 30 árum.
1: 58.
0: 50, já það nú bara, hún bara slaka, ég mikið kannski hérna.
1: 58.
0: 58?
1: Já.
0: Já, það bara fjarki 50 á 60
1: Þú veist að Jennifer Aniston er 57 ára
0: Það ekki allar 57 ára konur eins og Jennifer Aniston
1: Hún er 10
0: Hún er 10
1: 30 árum eldri en þú
0: Þá hún bara 10
1: Ok Spyr mig
0: Jóna
1: Já
0: Hann er 10 Hann er mjög 5 Fílar að vera í kjól og hæla skó og vera með varlit og svona En annars svaka kall bara gera við pallin og ekka
1: Já maðurinn minn, já ég ætla að segja fimma
0: Þorir ekki að segja minna?
1: Nei
0: En það samt minna?
1: Nei, nei, alls
0: út
1: ekki
0: Út af því ég að meina til dæmis segjum að þú ert að fara út að borða með einhverju tíu og hann vill fara í kjól og í hælaskóm og vera með veski þegar þið tvö farið saman já. Út að borða fara á djamið, þá er hann í svona pels og með vara lít og svona
1: ég segi þristur
0: Það er bara ekki fyrir þig
1: Nei, hún er tíu en hún er frænkaðinn
0: Hún er bara tía
1: Já,
0: ok Ég bara ekki að fara að sofa hjá henni
1: Ok, spyrðu mig
0: Jóna,
1: Já.
0: Hann er tía en hann grætur alltaf þegar þeir eru búin að sofa saman í ekka, manstu þegar þú varst
1: eins
0: og að manstu þú varst að deyti með strák
1: Já.
0: Og hann fór að gráta fyrir fram að þau og hætti með honum
1: Já.
0: Hvernig grét hann?
1: Svona í ekka og það var svolítið svona eitthvað Hann núla, ef hann grætur alltaf
0: Já,
1: í, já
0: það er nýbúin að vera bara Svo kemur svona
1: Nei, hann núla, hann núla Guðjón,
0: Já.
1: Hún tía en hún hefur drepið mann
0: Það bara býnum hot sko, hún tía Hva?
1: Hún tía en hún hefur drepið mann
0: Hún hefur drepið mann, var það út að einhverju, úst, bara það
1: engu Bara hún hefur drepið mann
0: Af hverju drapa mann?
1: Það skiptir ekki máli
0: Já, hún nýja
1: Ok
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hann tía mm-hmm. Hann stoppar oft og tekur upp stæknöglir og segir
1: Oft
0: Mjög oft, bara þú veist Hann elskar að fara í göngutúr Þið fara í göngutúr einu sinni á dag saman Og þá setur hann á sig svona explorer hatt Tekur upp hérna, stækkunaglir og skoður og segir Er þetta, hérna, fótspok
1: Já, hann er tvistur Guðjón
0: Er hann bara tvistur?
1: Já
0: Já, ok
1: Hún tía en hún gengur í ponsu og vill að þú kallir sig annarkur skoppið að skrýtlu
0: Hún er fem
1: Ok, hún er fem.
0: Jóna,
1: okay,
0: svona í lokin hjá mér
1: Ok, ég er með sex í viðbót
0: Ok, hann tía en hann með jafn stórar bollur og gugga
1: Já, já, maður minn
0: Já
1: Nei, hann núla þá
0: Er það?
1: Já, ég get okay. það ekki Ekki að maður minn sé, nei Guðjón, hún tía en hún ekki með framtönnur Gengur í vesti með hatt og segir stundum Leysið akkirinn úr vígum
0: Hvað segirðu? Segðu þetta aftur
1: Hún ekki með framtennur, gengur í vesti með hatt og segir stundum Leysið akkirinn úr vírum
0: Hún tía en hún er tannlaus og
1: hún er ekki með framtennur
0: Hún er núla
1: Hún ekki með framtennur
0: Já, hún er bara núla
1: Hún er alveg með restin af tönunum
0: Já, bara núla
1: Ok
0: Það er bara hræðilegt
1: Guðjón,
0: Já.
1: Hún tía en hún draugur Þú náttúrulega hefur sér draug
0: Í tígang
1: Já, og þú sér draug, drepa draug
0: Hættu þessu alltaf
1: Þú hefur sér það
0: Já
1: Þú hefur sér draug, drepa annan draug
0: Nei, þetta var a projection bara núlla, hún dáin
1: Hún draugur?
0: Já, núll bara
1: Ok
0: Þá ég bara komið til mömmu og pappa, þetta kærasta mín
1: Hún draugur
0: Þetta Úlla og hún dáin, hún draugur Halló
1: Hún tía en hún borðar bara stektan mat Svona blóðmur, sviðasilt og hákall
0: Tvistur
1: Já, í sammála
0: Eitthvað þannig
1: Hún tía en það alltaf dass á rassafjúla af henni Og hún segir af og til
0: Hvað mínar? Segir arr
1: já.
0: Hún fimma
1: Með Þorði... dassa og rassafílu alltaf
0: já,
1: Alltaf
0: já.
1: Dassa rassafílu
0: Svona eitthvað sem andfíla og...
1: Það var rassafíla
0: Já, fimma
1: Alla verra
0: Já, já, það ekki töff sko og segir alltaf arr
1: Hún tía en hún alltaf verin að drepa því smá
0: Jæja, heyrðu, þetta bara bull Hvað heldur ég segi? 8-5 Hún alltaf verin að drepa mig smá
1: Já
0: Hvað meina alltaf Það bara svo erum við að kósi í kúr upp í rúmi og hún er svona allt í henni að hætt farið með hnífin Já, sorry, ég er svona aðeins bara
1: Já.
0: Aðeins er henni að drepa þig Bara núl
1: Hún tía, hún er alltaf henni að drepa þig smá
0: Hvað meinar alltaf það að drepa þig smá? Nei, nei, hún er bara null.
1: Ok, hún er tíja, hún, þetta segnast, hún er tíja, hún er alltaf með basiliku í tölunum.
0: Hún er nýja.
1: Ok, en að það verið kóriandir?
0: Átta. Nei, ég veit það ekki maður. Þetta bara vitt, þetta bara kjaftaði og þetta eitt að minnum uppáhaldslögum í lífinu, það Fergie, Big Girls Don't Cry. Mætum betur hérna eftir örskamma stund.

0: Þetta lag, það bara gerir eitthvað fyrir mig.
1: Já, ég sammálar. Þetta er sammála í hérna California King Bands.
0: Já, ángrins, maður bara svona, það er eitthvað sem kemur inn í sálina.
1: Ég held að það sé líka eitthvað nostalgía, sko.
0: Alltaf nostalgía, sko. Já. Ég elska ekkert meir en góðu nostalgíulög.
1: Já, ég sammálar.
0: Ég var með þetta fara, sko, ég talaði við gömlu drengina, hérna, gamla vinahópin frá því að við vorum alltaf á hjóla, brettum sem með úlingaveiki og vorum svona gera playlista með gömlu lögunum sem maður hlusta á.
1: Já.
0: Svona, vá, manni fannst maður svo illa fokki nettur. Já. Mér fannst ég svo töff, svo voru ég að hlusta svo lögi gerir og bara, vá, hvað maður var mikil krakki.
1: Ég veit.
0: Vist, maður held eitthvað, yeah, I'm gonna drop that shit og ég svona, bara drast,
1: þarna
0: vammaði bara þú veist, 15 ára bara yeah, þetta er málið, ég scary boy,
1: þetta
0: er ekki neitt sko.
1: Nei.
0: En með þeim orðum ætlum við með þetta henda okkur yfir í örstnögg skilabóð mæta tilbaka Aron Khan og Alaska ljósin kvikna, ég veit ekki hvað og hvað farið við stöðu mála, hann ég ekki fara neitt
2: í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
0: Nei
4: Næsta spurning fáið þig
0: Helviti, pyrra nei að það er
4: Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013 Það er eitthvað ekki í læg Það er í kosningapartí Reyður og gráður Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara verið heldur léttur sko.
0: Já, já, ég bara léttur líka.
4: Okay.
0: Næsta spurning, takk.
2: Yeah. FM 95 Blö í samstarfi við Blö Zero og CBD Reykjavík.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
7: Leyskinnir Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM Bara smá heppni Og poka af leys Opinberum styrtaræðila HM 2026
8: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Jæja, Jóna.
1: Jæja.
0: Hvað er að gerast núna?
1: Við erum bara skarpari.
0: Hvernig stendur á því?
1: Af því að þú beilar alltaf á það þegar við ætlum að gera það.
0: Nei, af því að við vorum líka búin að kveðja það út af því að ég tapa alltaf.
1: Já, já, en þetta er skemmtilegt. Skemmtilegt á það.
0: Nei.
1: Þá byrja ég að spyrja ykkur og smári.
0: Bita aðeins, maður.
1: Þá byrja ég að spyrja að Guðasmári, hvað heitir ofurstinn í laginu Space
0: Ofurstinn?
1: Ofurstinn í laginu Space Oddity með David Bowie.
0: Odyssey.
1: Já.
0: Ha. Major Tom.
1: Já.
0: Rétt. Vel gert. Ha, Mari, ég er í góðu gýr í dag.
1: Já.
0: Jóna Margrét, botnaði eftirfarandi línu úr laginu Shallow með Lady Gaga og Bradley Cooper. Tell me something, girl.
1: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
0: Eitt, eitt, Jónas Margit og Guðjóns Mári í jafntefli.
1: Jeps, þá spyrir þið Guðjóns Mári. Í hvað raunverulega þáttum á iðulega heyra setninguna The Tribe Has Spoken?
0: Survivor.
1: Geðvik.
0: Bang,
1: hefðu. Þetta eru geðvik í þættir.
0: Mjög góði þættir. Hvað þýski bílaframleðandi hefur notast í slagurðið Das Beste og Der Nicht sem mætti þýða sem Það Besta eða Ekkert?
1: Er það ekki Auto? Audi.
0: Mercedes-Benz.
1: Mercedes-Benz.
0: Eitt, tvö, eitt fyrir mér og ég er að vinna.
1: Hvað bakar bakarinn við nörrugaði í danska laginu eftir Eyjól Kristjánsson?
0: Hvað sérðu?
1: Hvað bakar bakarinn við nörrugaði í danska laginu eftir Eyjól E. Kristjáns?
0: Begabunu, kringlu og júlikæga.
1: Rétt.
0: Þú ert því hér Ég er killingið í dag.
1: Þú ert það.
0: Jóna,
1: já.
0: Hver söng I heard that you're settled down. You found...
1: Adel.
0: Já. Það er bara gefinns.
1: Guðjón Smári.
0: Já.
1: Botna eftirfarandi línu úr grínmyndinni Anchorman.
0: Já, ok.
1: They've done studies, you know, 60% of the time.
0: It works. Every time.
1: Vel gert.
0: Þetta er mín mynd, sko.
1: Þetta er þín mynd.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvaða sjómarstættir fjölluðu amerist fótboltalið sem hafði einkunar orðin Clear Eyes, Full Hearts,
1: Tiger
0: look.
1: King. Tiger Kings.
0: Tiger Kings.
1: Já.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvaða sjónvarstættir fjölluðu amerist fótboltalið?
1: Ég veit ekki.
0: Friday Night Lights, hefur þú séð Tiger King?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Jóna, þú verður að horfa Tiger Kings. Okay. Það er geðveikt sjónvarp.
1: Er það?
0: Þú elskar Into the Manosphere.
1: Já.
0: Já, þá ertu að fara að elska þetta.
1: Ok.
0: Þetta er alveg snillt, sko.
1: Ég spyr þig, hvaða sjónvarstættar persóna sagði Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it.
0: Hvaða?
1: Sjónvarstættar persóna sagði þetta.
0: Hvað?
1: Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it.
0: Jerry Springer, ég hef bara ekki segi eitthvað sko.
1: Nei, George Costanza í Seinfeld.
0: Já, já, ég hef aldrei að fara ná þessu.
1: Okay,
0: Jóna,
1: já.
0: Hvað á Siggi að finna fyrir pabba í laginu Nú var Gunna á nýju skónum?
1: Fyndu snöggvast flippa nappin minn.
0: Já, það er rétt.
1: Siggi, fyndu snöggvast flippa nappin minn.
0: Muna þetta, þú veist, þetta er ástæðan hvað ekki hægt að vera með þessum leik, að því þú manst flippa napp.
1: Hvað
0: þetta
1: meinir?
0: Er eitthvað sem ég aldrei náð.
1: Þá spyrir ég þig, hvað heitir lagið sem hefst á orðunum Viltu með mér vakir blóminn sofa?
0: Hvað heitir lagið?
1: Já.
0: Veit ekki.
1: Viltu með mér vakir blóminn sofa?
0: Ekki hugmynd.
1: Vina mín og gang, þrek og tár.
0: Ja, bara bull spurning.
1: Nei.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hvaða orð á Arkímedes að hafa hrópa þegar hann var að stíga í bað og gerði merka uppgötun?
1: Hann á að hafa, ég man það ekki. Bravo! Nei,
0: húra.
1: Nei. Hann steig, hvað sagði, hann steig í bað?
0: Hann steig í bað og gerði merka uppgötun.
1: Já, þetta er þegar vatnið lyftist upp þegar það fer eitthvað í vatnið. Hann segir, það hækkar! Nei, ég veit það ekki. Hvað er það? Bravo!
0: Eureka.
1: Eureka?
0: Oh. Þetta er það sem maður er sagt þegar þú hérna, gerir a scientific discovery þátt að segja Eureka, þetta er svona hefð innan vísindagerunum.
1: Eureka? Hvað nennir Sigga Beintins ekki að hanga í laginu Litli kall með slettúlfunum?
0: Er það lag?
1: Já.
0: Bara pass.
1: Í bíl.
0: Já, þú veist hvað meinaru, það er bara bull spurning.
1: Jæja, spurðu mig.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvernig eru rúskin skórnir í lagi Elvis Presley á litin sem hann klæðist þegar hann óttast að einhver tróði honum tær?
1: Bláir.
0: Rétt hjá þér.
1: Okay.
0: Úfólandi maður.
1: Þetta eru loka spurningar núna.
0: Já.
1: Tilbúin.
0: Hefum fjóra spurningar eftir.
1: Já, ætlum við taka allar.
0: Nei, það þarf ekki.
1: Taka eina uppbót og svo sem sigrar. Staðan 4-4.
0: Gerum það.
1: Guðjón Smári, hvaða stórfyrirtæki hefur notast í slagorðið Think Different?
0: Hvaða?
1: stórfyrirtæki hefur notast í slagorðið Think Different?
0: Nike.
1: Nei.
0: Adidas.
1: Nei. Apple.
0: Já.
1: Spurðu mig.
0: Í hvaða hryllingsmynd er sagt I want to play a game?
1: Já, þetta er þetta er hérna þetta er ekki Scream, þetta er ekki þetta er Saw. Staðan er 5-4.
0: Þetta er ekki hægt. Nei. Þetta er ástæðan af hverju ég nenn ekki að spila hennan leik við þig.
1: Guðjón, ertu 12?
0: Já, af því að ég ekki orðin þreyttur á þessu og þú ert alltaf að vinna. Þú veist, ég jafn tapsár og þú hefur gaman að vinna.

0: Hvað er þessi staðina?
1: Ég bara misti af hérna
0: kjúinu.
1: Já.
0: Já, bara hæ.
1: Hæ, fyrirgefðu.
0: Þetta var alvöru endir á.
1: Ég veit að fyrirgefðu. Það er greinilega sólar stingurinn farin að láta til sín sjást.
0: Já, greinilega, en það er Guðjón Smárann og Jóna Margeitin sem eru búin að fylgja þér síðan klukkan 2 í dag.
1: Jeps.
0: Og ja, þessi þáttur er búinn.
1: Hann er búinn. Í fallegu samstarfi við Bottifjúla
0: American Bar.
1: Sólbarstón
0: og
1: Smart.
0: Og Ebony Era Sport.
1: Jeps.
0: Hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
1: Herði bara vel, ég að fara bara heim og græja mig og svo fyrir tónleika.
0: Já, með ömmu sinni.
1: Ömmu sinni.
0: Með 40 mínútna fyrirvara bílastæði.
1: Já, og vera komnir snemma til þess að finna bílastæði.
0: Æ, hvað hann ammaðin er sætt.
1: Já, hún er það.
0: Hún er mús.
1: Hún er það. En það þú, hvað þú gerir í dag?
0: Ég ætla að fara í sund,
1: já.
0: Svo ætla ég bara að fara að vinna heima.
1: Já,
0: mús. Mér finnst rosa gott að hérna, mér finnst svo þægilegt að, þetta er bara ný, það sem ég geri mest af Jóna Margeit.
1: Mm.
0: Það að segja við konuna þegar ég kem heim. Hún er svona, hún er kósi kettling,
1: já.
0: Elskar að vera upp í rúmi að hekla.
1: Já.
0: Þannig ég fer upp í rúmi og segi, ég ætla að fara að vinna í tölvunni.
1: Já.
0: Þetta svona afsöku til að sofna.
1: Já.
0: Veist það helviti gott. Fyrst sofna, svo gera vídeo.
1: Já.
0: Þannig ég ekki að flækja hlutina.
1: Nei.
0: Svo ætla ég bara að mæta hérna á morgun á slæðinu klón 2 og klára vinnuvikuna.
1: Við gerum það.
0: Heldur betur, Jóna, takk fyrir daginn.
1: Takk sem leiðis.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. Seven Up Pink.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsa

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei.
3: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
2: Þú ert sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
2: Jú.
3: Nei, það bara.
2: Hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Er mamma þín með træbaltatú? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
7: Íha! Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Ég held að verði daldið gaman helgina. Sjáumst á okki.
11: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
12: Tag Heuer. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: All the hits.
14: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
8: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
8: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
7: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

0: Nice.
1: God dag och välkommen. Já, það er smá, þessi föstu dagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
6: Íha!
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki. Hlökkum til að sjá okkur.
16: Let's get back. Let me get back to the hits.
17: FM 957.

laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöð

0: mamma þín með tribal tattoo skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld Íha!
1: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars Hækkaðu sumarlaunin Landsbankin
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Takmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
14: Já!

0: FM Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
2: hann. Þannig að þeir eru góðir.
1: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur fram að kynna, sko. Ha, hún gert bara í alvörun að þetta með hnausþykkt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
3: Þetta 95 blöð, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Biko.
10: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Númer 1 í topp

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Eramín joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Segðu mér frá...
8: Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: lista niður.
1: Wow.
2: Tónlistastöðin FM 957. Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
7: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara.

0: Drauguna.is. Talaði við mig. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: 9, 5, 7 Tólistar stöðin FM 9, 5, 7 Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Segðu mér frá... Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Æs.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: FM 9, 5,

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
2: þetta ég var einu sinni að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappirnar lappaði á danskólu og alvörin á undan því slaka lári ekki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill, þjónar þér.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
10: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
11: Sánur og harfiða sánuofnar Mikið úrval Gerðu verð samanburð Húsasmiðjan